მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გზურს. FM 102.8

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102 დარღა. რადიო ჰერეთი

თან ერთად. FM 102.8 თქვენი განწყობის თანხმობა.

გარიჩი.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-38.

0: რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: შოლა ვერაზე დაჭრილი 4 პირიდან ერთ-ერთი არასრულწლოვანი გარდაიცვალა. Freedom House-ის სანაიას დაუყოვნებლივ და უპირობოდ გათავისუფლებას ითხოვს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და საუდის არაბეთმა ბირთვულ შეთანხმებას მოაწერეს ხელი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: ფილმშიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. სროლა ვერაზე დაჭრილ პირებს შორის ორი არასრულწლოვანია, მათ შორის ერთ-ერთი კლინიკაში გადაყვანის შემდეგ მალევე გარდაიცვალა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებიდან ხდება ცნობილი. როგორც უწყება წერს ცეცხლსაც, სროლი იარაღით 4 პირი დაიჭრა, მათივე ცნობით თავდამსხმელი დაკავებულია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ორი ან მეტი პირის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით ერთი პირი ცხელ კვალზე დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 22 ივლისს თბილისში ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით 4 პირი დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაჭრილებს შორის ორი არასრულწლოვანია. ოთხივე მათგანი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა მიყენებული დაზიანების შედეგად ერთ-ერთი არასრულწლოვანი საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ცხელ კვალზე ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი მომხდარიდან მალევე დააკავეს. ბრალდებულმა დაკავებისას სამართალდამცველებს შეერაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. დაკავებისას ბრალდებულმა ხელის თითებზე დაზიანება მიიღო. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1919 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს წერია განცხადებაში. ახლა შეგვიძლია ამ ფაქტთან დაკავშირებით სიმონ ჯანაშიას მოუსმინოთ.
2: ეს არის ვალდების შედეგი, რადგანაც ადამიანებს ერთხელ ადამიანებს გეშავენ ერთმანეთზე და მეორე სპეცსამსახურებს იყენებენ იმისთვის, რომ ადამიანებს თავს დაესხნენ. ხო, ჩვენ ნახეთ, რაც უამრავი სხვადასხვა ხელოვნების წარმომადგენლები, მაგალითად, ზვიადრატიანს წლების განმავლობაში ესმოდნენ თავს, სახშიც კი შედიოდნენ მასთან, ქუჩაში წამდნენ. ეხლა ახალი სამიზნეა, ხო, ნისა ოქრიაშვილი და ეს განხორციელებაც ცდილობს, რომ ვისაც რაღაც კრიტიკული აზრი გააჩნია, განდევნოს ქვეყნიდან იმისთვის, რომ მერე აკეთოს რაც გაუხარდება.
0: ონისე ოქრიაშვილს სახთან ფიზიკურად რომ გაუსწორდნენ, ამის შესახებ ინფორმაცია სამოქალაქო აქტივისტმა დავით ჩხეიძემ სოციალურ ქსელში გაავრცელა. არსებული ინფორმაციით კომიკოს 3 ადამიანი დაუპირისპირდა. ამ წუთას ონისე ოქრიაშვილს სადარბაზოსთან თავს დაესხნენ და გაუსწორდნენ. ეს არის კრიმინალური რეჟიმის, კრიმინალური პროპაგანდისტული მანქანის შედეგი. ამ გზით რეჟიმი საქართველოში ამყარებს კრიმინალურ ზონას, ახდენს საზოგადოების კრიმინალიზაციას, წარმოუდგენელი ამ პირობებში რომ საქართველოში ვინმე სრული იყოს დაცული. სრული პასუხისმგებლობა ამაზე ეკისრება თითოეულ ადამიანს, რომელიც დგას ამ რეჟიმის სამსახურში, ამ პროპაგანდისტული მანქანის სამსახურში. მე გუშინწინ ჩავწერე ვიდეო, რომ რეჟიმი ძალით აძევებს ახალგაზრდობას ქვეყნიდან. ვინც არ ხდება კრიმინალი, ვინც არ შინდება და ვინც არ ხდება მისი იარაღი საქართველოს წინააღმდეგ, მისი მომავლის წინააღმდეგ. დროა გამოფხიზდეთ, დროა ეს ქვეყანა ვიხსნათ ამ კრიმინალებისგან. ისინი არიან კრიმინალები, ბარბაროსები, მხარდაჭერა, ონისეს ამბობს ვიდეო მიმართვაში დავით ჩხეიძე. და რა შეფასებები გაკეთა წუხელუშალოდ კლინიკიდან, სადაც სამოქალაქო აქტივისტები, ჟურნალისტები და უბრალოდ ჩვეულებრივი მოქალაქეები იყვნენ შეკრებილი, ადგილზე მობილიზებული იყო პოლიციაც. გოტა ჭანტურიას კომენტარს მოუსმინოთ.
3: რას უნდა უკავშირებდეთ ეს ან მიზან მიმართულად ამოიღეს მიზანში პროპაგანდისტულმა ტელევიზიებმა, აქ არის პირველი არხი მათ შორის, აი ესეთმა მსგავსმა, ხო, ააგორეს ფელი ეს რაღაც ზიზღის კამპანია და ზუსტად ამას ვამბობდი თქვენ არხზე ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე საათის წინ, რომ აი ამ ადამიანს რამე რო დაემადოს და სვისი პასუხისგებლობა იქნება, თქო, ეს ყო რომ რავი დაგეგმილი ოპერაცია იყო და არავინ არ დარჩება დაუჟელი ამის გამო.
0: შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ონისე ოქრიაშვილზე თავდამსხმელი პოლიციაში გამოცხადდა. ამჟამად ის სხვა საგამოძიებო მოქმედებების პარალელურად იკითხება მომხდარ დანაშაულებრივ ფაქტთან დაკავშირებით. ფაქტზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით მიმდინარეობს. საზოგადოებას დამატებით ინფორმაციას უახლოეს პერიოდში მივაწვდით, ნათქვამია განცხადებაში. ჩასაფრება იყო, ჰქონდა სავარაუდოდ ჰემატომა თავზე, ახლა არის გამოკვლევებზე. ამის შესახებ იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილის მეუღლე მარიამ სამოშიამ განაცხადა. მისივე თქმით, ონისე ოქრიაშვილი აქციდან სახლში ბრუნდებოდა, რა დროსაც ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
4: დახვდნენ ქუჩაში სახლთან სამი ბიჭი, რომელმაც პირდაპირ ესე დაიწყო თავდასხმა, რომ შენ ის არ ხარ ნოდარ დუმბაძეს რო შეაგინე. თავისთავად ეს ფაქტი არის ქართული ოცნების პროპაგანდის მიერ აგორებული აბსოლუტური აბსურდი. არც კი პირველად რომ გავიგე საერთოდ ეს გამეცინა კიდეც, იმიტომ რომ ვერც დავიჯერე რომ ხალხი შეიძლება და ამის გამო ბრაზი ეგრძნო, იმდენად ცხადია რომ ონისი ამ კონკრეტულ ეპიზოდში განასახიერებს ადამიანს, ვისაც შეიძლება უბრალოდ ნოდარ დუმბაძე ეზიზღებოდეს, თუმცა პროპაგანდისტულმა არხებმა მთელი რესურსი დახარჯეს იმაზე რომ ონისესგან გამოეყვანათ მტერი, შეეზიზღებინათ ადამიანებისთვის და დღეს დახვდნენ აგერ სახლთან და
5: ცემას. ეს ჩასაფრება იყო ხალხის.
4: ჩასაფრება იყო, როგორც გვითხრეს მერე უცხო ადამიანმა გვითხრა რომ ეს ბიჭები მთელ დღე აქ მოძრაობდნენ, რომ ონისე დილიდან სამსახურში იყო, მერე იყო აქციაზე, აქციიდან მოდიოდა სახლში და მოხდა ეს.
5: მათ იცოდნენ მისამართი, სად უნდა დახვდებოდნენ, სად ცხოვრობდა ბატონო.
4: ხო, რატომღაც იცოდნენ. კი.
5: პროპაგანდისტული მედია თქვენ ახსენეთ არაერთხელ. ანუ მიზან მიმართულად ცდილობდა.
4: კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ონისე არის გამორჩეული ერთ-ერთი პროტესტის მონაწილე და რა თქმა უნდა, ეს არის საზიანო ამ რეჟიმისთვის, იმიტომ რომ არ უნდათ ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებს რომ ადამიანებად აღიქვამდნენ იმ ადამიანებს, რომლებიც პროტესტში არიან ჩართულები და ეს იყო ზუსტად ერთ-ერთი მცდელობა იმისი, რომ ეს ადამიანი მოესპოთ, ასე ვთქვათ, მორალურად, გახდება ფიზიკურად.
5: მარიამ, როგორ არის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რა დაზიანებები აქვს მას? რომ
4: ნორმალურად არის, მე ანუ რაც ნახე აქვს სიცითლეები, სისხლი ჰქონდა მცირედ ხელიდან და სასტრაფოთი გადმოიყვანეს და როგორც შეამოწმეს, ჰქონდა სავარაუდოდ ჰემატომა თავზე, იმიტომ რომ თავში უტყამდნენ და ახლა არის გამოკვლევებზე, რომ გაიგონ აქვს თუ არა რაიმე დაზიანება ტვინზე.
5: თქვენი შეფასებით გამოდის, რომ ქართული ოცნება ფორმალურად სიძულს ებრძვის პოლიციის ახალი დანაყოფი და თან სიძულს თესავს.
4: ანუ ეს არის აბსურდი. ეს სიძულს იმ დღეს ვეუბნებოდი ზუსტად გუშინ ონისას, რომ შეერ ხალხს ქართული ოცნება მხოლოდ სიძულს აჭმევს მეთქი და ეს არის ზუსტად დასტური ამისი, რომ ამის მეტი არანაირი ძალა არ გააჩნია ამ ხელისუფლებას. ის არის დაფუძნებული სიძულს და სიძულის გაღვივებას.
0: მედიისთვის ვერაზე მომხდარი სისხლიანი გარჩევის ახალი დეტალები ცხდება ცნობილი. დაჭრილი სამი პირიდან ერთი ქალია ის ქუჩაზე მიდიოდა, რა დროსაც ტყვია მოხდა. და კვლავ შეფასებები უნდა მოვისმინოთ მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით. ამჯერად ჩაბათის ფორმულა ჟურნალისტ კეთი თუთფერიძის მიერ ტევე პირველის ეთერში გაკეთებულ კომენტარს მოვისმინოთ.
6: თავდასხმამდე დაახლოებით 1 საათის წინ ვესაუბრე რუსთაველზე ონისეს და ბევრი ვისაუბრეთ ჩვენ და დაიწყო იმით, რომ ჩემს წინააღმდეგ ვკითხე, რომ ის წინააღმდეგ აგორებული ეს კამპანია, ას ფიქრობდა ამაზე და მითხრა, რომ ეს არის ერთი პატარა კენჯი ამ დიდ ფაზლში, რომელიც ამ ქვეყანას დაატყდა უბედურების სახით, რაც დღეს არის. ხომ პოლარიზაციაზე რომ საუბრობს ქართული ოცნება, ესეთი რაღაცა სტოიციზმით და აკადემიური სახებით, პოლარიზაციას თუ ვინმე აღრმავებს ამ ქვეყანას, ანაში თვითონ არიან აი ამ თავდასხმებით ნამდვილად ახალის უნთქვა გაეხსნათ, იმიტომ რომ ეს ბოლო წელიწად ნახევარი ჩვენ არ გვინახავს ეს თავდასხმები ხალხზე ასეთი მასობრივი ფორმით, მაგრამ ახლა ისევ დაიწყეს, სავარაუდოდ ისევ დაიწყებენ აი ამ რეკვებს, გინებას, თავდასხმებს, ჩასაფრებას. ნამდვილად ეს არის თითოეულ ჩვენგანზე თავდასხმა, თითოეულ იმ მოქალაქეზე თავდასხმა, ვინც ოცნების წინააღმდეგ არის და ამაში ნამდვილად ყველაზე დიდი როლი თუ ვინმეს მიუძღვის, ეს არის პროპაგანდისტული მედია.
0: კოტი აფხაზის ქუჩაზე აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს მოქალაქეები დაუპირისპირდნენ. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში ფოტოგრაფი ლევან ზაზაზე წერს და შესაბამის ვიდეოს აქვეყნებს. მისივე ინფორმაციით აქციის მონაწილეს არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი პირები დაუპირისპირდნენ. შეშფოთებული ვარ ჟურნალისტ ვახო სანაიასთვის ორკვირიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების გამო. ამის შესახებ ორგანიზაცია Freedom House სოციალურ ქსელში წერს. სანაიას დაპატიმრება Facebook-ზე გამოქვეყნებული პოსტის გამო, რომელშიც საქართველოს მართულ პარტიას აკრიტიკებდა, მისი გამოხატვის თავისუფლების აშკარა დარღვევაა და მთავრობის მიერ კრიტიკოსების გაჩუმების შემაშფოთებელი მცდელობების სერიის უკანასკნელი მაგალითი, აცხადებს Freedom House. ორგანიზაცია სანაიას დაუყოვნებლივ და უპირობოდ გათავისუფლებას ითხოვს. შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლო პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის და დეპუტატ ვლადიმერ ბოჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ახოსანაიას დაბატიმრება კიდევ ერთი საგანგაშო ნაბიჯია გამოხატვის თავისუფლების და დამოუკიდებელ მედიაზე ქართული ოცნების ავტორიტარული რეჟიმის თავდასხმაში. შესაბამის განცხადებას მსოფლიო თავისუფლების კონგრესი არცელებს. ქართულ ჟურნალის ახოსანაიას 14-დღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს Facebook-ის პოსტისთვის. კიდევ ერთი საგანგაშო ნაბიჯია გამოხატვის თავისუფლების და დამოუკიდებელ მედიაზე ქართული ოცნების ავტორიტარული რეჟიმის თავდასხმაში. ასე გამოიყურება ავტორიტარული რეჟიმების სახელმძღვანელო. ჟურნალისტების დაპატიმრება, კრიტიკოსების გაჩუმება, გამოხატვის თავისუფლების კრიმინალიზაცია და კანონის იარაღად გამოყენება თავისუფლების წინააღმდეგ. მსოფლიო გვერდში უნდა დაუდგეს საქართველოს ჟურნალისტებს და ყველას, ვინც დემოკრატიას იცავს, ნათქვამია განცხადებაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და საუდის არაბეთმა ხელი მოაწერეს მნიშვნელოვან შეთანხმებას, რომელიც სპარსეთის ყურის სამეფოს შესაძლებლობას მისცემს სამოქალაქო ბირთვული პროგრამა განავითაროს. ინფორმაციას ამის შესახებ BBC აღწერს. ამერიკის შეერთებული შტატების ენერგეტიკის დეპარტამენტის შეფასებით, შეთანხმება არის მშვიდობიანი ბირთვული თანამშრომლობის შეთანხმება, რომელიც ამერიკულ კომპანიებს საუდის არაბეთის ბირთვული ენერგიის პროგრამაზე დიდ წვდომას მისცემს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ძალებმა ირანის წინააღმდეგ კიდევ ერთი დარტყმა განახორციელეს. ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების სარდლობა სოციალურ ქსელში ავრცელებს. ძალებმა ირანის სამხედრო სამიზნეებს დაარტყეს, მათ შორის საზღვაო შესაძლებლობებს, რაკეტების და დრონების აწყობებს, სანაპირო სათვალთვალო ობიექტებს და საჰაერო თავდაცვის საშუალებებს. დარტყმები კიდევ უფრო ამცირებს ირანის შესაძლებლობას თავს დაესხა სამოქალაქო მეზღვაურებს და კომერციულ გემებს, აღნიშნულია სარდლობის განცხადებაში. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიგას განცხადებით, რუსეთმა ბოლო დღეების განმავლობაში ცეცხლის უმცირეს 3 სამოქალაქო გემს გაუხსნა, რის შედეგადაც ეკიპაჟის 10 წევრი დაიღუპა და დაშავდა. რუსეთის გლობალური სასურსათო უსაფრთხოება მძევლად ყავს აყვანილი. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში რუსეთმა უმცირეს 3 სამოქალაქო სატვირთო გემი დაბომბა, ეკიპაჟის რამდენიმე 10 წევრი დაიღუპა და დაშავდა. დღეს უკრაინის შავი ზღვის საზღვაო დერეფანში არც ერთ გემს არ გაუღლია. ზუსტად მოსავ ის პიკის დროს ეს მიზანმიმართული ეკონომიკური და ჰუმანიტარული ტერორია, დაწერა სიბიგამ სოციალურ ქსელში. რუსეთის ხელისუფლება აღარ განიხილავს შესაძლებლობას ომის დასრულების შეთანხმების ფარგლებში უკრაინას რუსეთის არმიის მიერ დაკავებული რომელიმე ტერიტორია დაუბრუნოს, იუწყება სააგენტო ბლუმბერგი კრემთან დაახლოებულ 2 წყაროზე დაყრდნობით. მათივე ინფორმაციით, მოსკოვი ახლა მზად არის მხოლოდ ამ ტერიტორიათა ნაწილის ბუფერულ ზონებად გადაქცევა განიხილოს. როგორც სააგენტოს წყაროები აცნობებენ, კრემლის პოზიცია მას შემდეგ შეიცვალა, რაც მოსკოვმა რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების არაფორმალური შეთანხმებები ჩაშლილად მიიჩნია, რომლებსაც თითქოს 2025 წლის აგვისტოში ალასკაზე რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის შეხვედრის შემდეგ მიაღწიეს. და ბოლო სპორტი. ბუდუ ზივზივაძის ჰაიდენჰაიმა, რომელიც ახალი სეზონისთვის ავსტრიის სამთო კურორტზე ემზადება, პირველი ამხანაგური შეხვედრა ბოლონიასთან გამართა და ანგარიშით 1-1 დაასრულა. 6 დღე არაც ჰაიდენჰაიმა სამხრეთ ტიროლში შეკრება დაიწყო. საქართველოს ნაკრების თავდამსხმელი ფრანკ შმიტმა ძირითად შემადგენლობაში დააყენა, შესვენების შემდეგ კი შემადგენლობა სრულიად შეცვალა. ჰაიდენჰაიმი კიდევ 2 ამხანაგურ შეხვედრას 25 ივლისს ჰამბურგთან, ხოლო 1 აგვისტოს ინგლისთან შტატთან გამართავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
8: რეკლამა.
9: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება.
8: დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
7: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
9: თქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

0: ხდება რა ხდება
1: წლები დავთვალე აზრი გავთანე წყალი დავრივ სხვასაც ვაცარი წერა მომინდა გზები დავხატე ხმა ამოვიღე ritmi davtvale

ძამე სახლი ვაშენე ოქრო ვიბორნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქციე მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე ზე ავაფარე წლები დავთვალე აზრი გავთვალე წყალი დავდივი სხვასაც ვაცნობ წერა მომინდა გზები დავხატე ხმა ამოვიღე რითმი დავთვალე ერთი ვიწამი სახლი ვაშენე ოქრო ვიპოვნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქცი გზა დავინახე ლექსად ვაქცი მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე მზე ავაფარე ისევ გზა

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: საკაბოა ჩემი სახელით ადამიანის ცემა ან პროვოკატორის ნახელავი უნდა იყოს ან იდიოტის ნოდარ დუმბაძის შვილიშვილის განცხადება. ასე გამოიყურება ავტორიტარული რეჟიმების სახელმძღვანელო მსოფლიო თავისუფლების კონგრესი სანაიას დაპატიმრებაზე. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ მორიგი დარტყმა განახორციელა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობ. წერალ ნოდარ დუმბაძის შვილიშვილი ნოდარ თოფურიძე იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილზე თავდასხმა სოციალურ ქსელში ეხმაურება. ბაბუა ჩემი სახელით ადამიანის ცემა ან პროვოკატორის ნახელავი უნდა იყოს ან იდიოტის. ესაა ჩემი კომენტარი, წერს ნოდარ თოფურიძე. შეგახსენებთ, რომ იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ოქრიაშვილის მეუღლემ განაცხადა, რომ ფიზიკური ანგარიშ წორება მწერალ ნოდარ დუმბაძის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება. სამმა ბიჭმა ქუჩაში გააჩერა, შენხომ ისხარ ნოდარ დუმბაძეს, რომ აგინაო და დაუწყეს სემა, განაცხადა ოქრიაშვილის მეუღლემ. შეგახსენებთ იმასაც, რომ რამდენიმე დღის წინ ონისე ოქრიაშვილმა ერთ-ერთ პოდკასტში მწერალ ნოდარ დუმბაძის შესახებ ისაუბრა, რაც ცალკეული ჯგუფების მხრიდან შეურაცხყოფად შეფასდა. ამას ვიდეო მიმართვით თავად ონისე ოქრიაშვილის გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ვიდეო, რომლის საფუძველზეც მას აშავებენ, კონტექსტიდანაა მოგლეჯილი და წერალს კი არ მიაყენა შეურაცხყოფა, არამედ ჰიპოთეზურად განასახიერა აბსურდული ადამიანი, რომელსაც ნოდარ დუმბაძე ესიზღება. სულ დრო ბოლო ადგილზე იყო ტექსტის და მოსმენილის გაასრების რეიტინგში, აქომ სავსებით ნათელია, რომ ნოდარ დუმბაძის მიმართ გინება კი არ არის, ჰიპოთეზურად ლაპარაკობთ, ვინ შეიძლება ესიზღებოდეს ამ ადამიანს და ყველაზე აბსურდული ვარიანტი, რაც მახსენდება მაგ მომენტში, ვამბობ ნოდარ დუმბაძეს, განაცხადა ონისე ოქრიაშვილმა. შეგახსენებთ, რომ სროლა იყო წუხელ ვერაზე, დაჭერილ პირებს შორის ორი არასრულწლოვანია, მათ შორის ერთ-ერთი კლინიკაში გადაყვანის შემდეგ მალევე გარდაიცვალა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებიდან ხდება ცნობილი, როგორც უწყება წერს ცეცხლსროლი იარაღით 4 პირი დაიჭრა. მათივე ცნობით თავდამსხმელი დაკავებულია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2-ან მეტი პირის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობის დებით ერთი პირი ცხელ კვალზე დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 22 ივლისს თბილისში ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით 4 პირი დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაჭრილებს შორის ორი არასრულწლოვანია. 4-ვე მათგანი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა მიყენებული დაზიანების შედეგად ერთ-ერთი არასრულწლოვანი საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ცხელ კვალზე ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი მომხდარიდან მალევე დააკავეს. ბრალდებულმა დაკავებისას სამართალდამცველებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. დაკავებისას ბრალდებულმა ხელის თითებზე დაზიანება მიიღო. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-19 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს წერია განცხადებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ასევე გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ონისე ოქრიაშვილზე თავდამსხმელი პოლიციაში გამოცხადდა. ამჟამად ის სხვა საგამოძიებო მოქმედებების პარალელურად იკითხება მომხდარ დანაშაულებრივ ფაქტთან დაკავშირებით. ფაქტზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით მიმდინარეობს. საზოგადოებას დამატებით ინფორმაციას უახლოეს პერიოდში მივაწვით, ნათქვამია განცხადებაში. ონისე ოქრიაშვილს სახლთან ფიზიკურად რომ გაუსწორდნენ, ამის შესახებ ინფორმაცია სამოქალაქო აქტივისტმა დავით ჩხეიძემ სოციალურ ქსელში გაავრცელა. არსებული ინფორმაციით კომიკოს 3 ადამიანი დაუპირისპირდა. ამ წუთას ონისე ოქრიაშვილს სადარბაზოსთან თავს დაესხნენ და გაუსწორდნენ. ეს არის კრიმინალური რეჟიმის, კრიმინალური პროპაგანდისტული მანქანის შედეგი. ამ გზით რეჟიმი საქართველოში ამყარებს კრიმინალურ ზონას, ახდენს საზოგადოების კრიმინალიზაციას, წარმოუდგენელია ამ პირობებში, რომ საქართველოში ვინმეს შვილი ოსტაცული. სრული პასუხისმგებლობა ამაზე ეკისრება თითოეულ ადამიანს, რომელიც დგას ამ რეჟიმის სამსახურში, ამ პროპაგანდისტული მანქანის სამსახურში. მე გუშინ წინ ჩავწერე ვიდეო, რომ რეჟიმი ძალით აძევებს ახალგაზრდობას ქვეყნიდან. ვინც არ ხდება კრიმინალი, ვინც არ შინდება და ვინც არ ხდება მისი იარაღი საქართველოს წინააღმდეგ. მისი მომავლის წინააღმდეგ. დროა გამოფხიზდეთ. დროა ეს ქვეყანა ვიხსნათ ამ კრიმინალებისგან. ისინი არიან კრიმინალები, ბარბაროსები, მხარდაჭერა. ონისეს ამბობს ვიდეო მიმართვაში დავით შხეიძე. და რა შეფასებები გაკეთეთ უხელუშუალოდ კლინიკიდან, სადაც სამოქალაქო აქტივისტები, ჟურნალისტები და ჩვეულებრივი მოქალაქეები იყვნენ შეკრებილი, ადგილზე მობილიზებული იყო პოლიციაც. გოტა ჭანტურიას მოუსმინოთ.
2: რას უნდა უკავშირებდეთ ეს ან მიზან მიმართულად ამოიღეს მიზანში პროპაგანდისტულმა ტელევიზიებმა, ეხ არის პირველი აღში მათ შორის აი ესეთ მომს გავსმა ხო? ააგორეს ფელი ეს რაღაც ზიზღის კამპანია და ზუსტად ამას ვამბობდი თქვენ არხზე ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე საათის წინ, რომ აი ამ ადამიანს რამე რო დაემადო, რუსთოს ვისი პასუხისგებლობა იქნება თქო და ეს ყო რომ რავი დაგეგმილი ოპერაცია იყო და არავინ არ დარჩება დაუჟელი ამის გამო.
0: ჩასაფრება იყო ქონდა სავარაუდოდ ჰემატომა თავზე, ახლა არის გამოკლევებზე. შესახებ იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილის მეუღლე მარიამ სამუშიამ განაცხადა. მისი ვერთმით ონისე ოქრიაშვილი აქციდან სახლში ბრუნდებოდა, რა დროსაც ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
3: დახვდნენ ქუჩაში სახლთან სამი ბიჭი, რომელმაც პირდაპირ ესე დაიწყო თავდასხმა, რომ შენ ის არ ხარ ნოდარ დუმბაძეს რო შეაგინე. თავისთავად ეს ფაქტი არის ქართული ოცნების პროპაგანდის მიერ აგორებული აბსოლუტური აბსურდი. არც კი პირველად რომ გავიგე საერთოდ ეს გამეცინა კიდეც, იმიტომ რომ ვერც დავიჯერე რომ ხალხი შეიძლება და ამის გამო ბრაზი ეგრძნო, იმდენად ცხადია რომ ონისი ამ კონკრეტულ ეპიზოდში განასახიერებს ადამიანს, ვისაც შეიძლება უბრალოდ ნოდარ დუმბაძე ეზიზღებოდეს, თუმცა პროპაგანდისტულმა არხებმა მთელი რესურსი დახარჯეს იმაზე, რომ ონისესგან გამოიყვანათ მტერი, შეეზიზღებინათ ადამიანებისთვის და დღეს დახვდნენ აგერ სახლთან და ცემეს.
4: ჩასაფრება იყო ფაბრიკა.
3: ჩასაფრება იყო, როგორც გვითხრეს, მერე უცხო ადამიანმა გვითხრა, რომ ეს ბიჭები მთელი დღე აქ მოძრაობდნენო. ონისე დილიდან სამსახურში იყო, მერე იყო აქციაზე, აქციიდან მოდიოდა სახლში და მოხდა ეს.
4: მათ იცოდნენ მისამართი, სად უნდა დახვდებოდნენ, სად ცხოვრობდა ბატონიონისა.
3: ხო, რატომღაც იცოდნენ.
4: კი. პროპაგანდისტული მედია თქვენ არსენებ არა ერთხელ, ანუ მიზან მიმართულებს ილობდა.
3: კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ონისე არის გამორჩეული ერთ-ერთი პროტესტის მონაწილე და რა თქმა უნდა, ეს არის საზიანო ამ რეჟიმისთვის, იმიტომ რომ არ უნდათ ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებს რომ ადამიანებად აღიქვამდნენ იმ ადამიანებს, რომლებიც პროტესტში არიან ჩართულები და ეს იყო ზუსტად ერთ-ერთი მცდელობა იმისი, რომ ეს ადამიანი მოესწოთ, ასე ვთქვათ, მორალურად, გახდება ფიზიკურად.
4: მარიამ, როგორ არის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რა დაზიანებები აქვს მას?
3: ნორმალურად არის, მე ანუ რაც ნახე აქვს სიცითლეები, სისხლი ჰქონდა მცირედ ხელიდან და სასტრაფოთი გადმოიყვანეს და როგორც შეამოწმეს ჰქონდა სავარაუდოდ ჰემატომა თავზე, იმიტომ რომ თავში ურტყამდნენ და ახლა არის გამოკლავებზე რომ გაიგონ აქვს თუ არა რაიმე დაზიანება ტვინზე.
4: თქვენი შეფასებით გამოდის რომ ქართული ოცნება ფორმალურად სიძულს ებრძვის პოლიციის ახალი დანაყოფით და თან სიძულს თესავს.
3: ანუ ეს არის აბსურდი, ეს სიძულს იმ დღეს ვეუბნებოდი ზუსტად გუშინ ონისეს რომ შეერ ხალხს ქართული ოცნება მხოლოდ სიძულვილს აჭმევს მეთქი და ეს არის ზუსტად დასტური ამისი, რომ ამის მეტი არანაირი ძალა არ გააჩნია ამ ხელისუფლებას, ის არის დაფუძნებული სიძულვილს და სიძულვილის გაღვივებას.
0: პედიისტვის ვერაზე მომხდარი სისხლიანი გარჩევის ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. დაჭრილი სამი პირიდან ერთი ქალია ის ქუჩაზე მიდიოდა, რა დროსაც ტყვია მოხდა. და ყოველ შეფასებებ უნდა მოვისმინოთ მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით. ამჯერად შაბათის ფორმულა ჟურნალისტ ქეთი თუთბერიძის მიერ ტევე პირველის ეთერში გაკეთებულ კომენტარს მოვისმინოთ ამ თემაზე.
5: თავდასხმამდე დაახლოებით 1 საათის წინ ვესაუბრე რუსთაველზე ონისეს და ბევრი ვისაუბრეთ ჩვენ და დაიწყო იმით, რომ ჩემს წინააღმდეგ ვკითხე, რომ ის წინააღმდეგ აგორებული ეს კამპანია. ას ფიქრობდა ამაზე და მითხრა, ეს არის ერთი პატარა კენჭი ამ დიდ ფაზლში, რომელიც ამ ქვეყანას დაატყდა უბედურების სახით, რაც დღეს არის. ხომ პოლარიზაციაზე რომ საუბრობს ქართული ოცნება, ესეთი რაღაცა სტოიციზმით და აკადემიური სახებით, პოლარიზაციას თუ ვინმე აღრმავებს ამ ქვეყანას, ანაში თვითონ არიან აი ამ თავდასხმებით. ნამდვილად ახალის უნთქვა გაეხსნათ, იმიტომ რომ ეს ბოლო წელიწად ნახევარი ჩვენ არ გვინახავს ეს თავდასხმები ხალხზე ასეთი მასობრივი ფორმით, მაგრამ ახლა ისევ დაიწყეს, სავარაუდოდ ისევ დაიწყებენ აი ამ რეკვებს, გინებას, თავდასხმებს, ჩასაფრებას. ნამდვილად ეს არის თითოეულ ჩვენგანზე თავდასხმა, თითოეულ იმ მოქალაქეზე თავდასხმა, ვინც ოცნების წინააღმდეგ არის და ამაში ნამდვილად ყველაზე დიდი როლი თუ ვინმეს მიუძღვის, ეს არის პროპაგანდისტული მედია.
0: შეშფოთებული ვარ ჟურნალისტ ვახო სანაიასთვის ორკვირიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების გამო. ამის შესახებ ორგანიზაცია Freedom House-ი სოციალურ ქსელში წერს. სანაიას დაპატიმრება Facebook-ზე გამოქვეყნებული პოსტის გამო, რომელშიც საქართველოს მართულ პარტიას აკრიტიკებდა, მისი გამოხატვის თავისუფლების აშკარა დარღვევა და მთავრობის მიერ კრიტიკოსების გაჩუმების შემაშფოთებელი მცდელობების სერიის უკანასკნელი მაგალითი, აცხადებს Freedom House-ი. ორგანიზაცია სანაიას დაუყოვნებლივ და უპირობოდ გათავისუფლებას ითხოვს. ვახო სანაიას დაპატიმრება კიდევ ერთი საგანგაშო ნაბიჯია გამოხატვის თავისუფლების და დამოუკიდებელ მედიაზე ქართული ოცნების ავტორიტარული რეჟიმის თავდასხმაში. შესაბამის განცხადებას მსოფლიო თავისუფლების კონგრესი არცელებს. ქართველ ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14-დღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს Facebook-ის პოსტისთვის. კიდევ ერთი საგანგაშო ნაბიჯია გამოხატვის თავისუფლების და დამოუკიდებელ მედიაზე ქართული ოცნების ავტორიტარული რეჟიმის თავდასხმაში. ასე გამოიყურება ავტორიტარული რეჟიმების სახელმძღვანელო. ჟურნალისტების დაპატიმრება, კრიტიკოსების გაჩუმება, გამოხატვის თავისუფლების კრიმინალიზაცია და კანონის იარაღად გამოყენება თავისუფლების წინააღმდეგ. მსოფლიო ვერჩი უნდა დაუდგეს საქართველოს ჟურნალისტებს და ყველას, ვინც დემოკრატიას იცავს, ნათქვამია განცხადებაში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ზედიზედ მე-12 ღამიარაც ამერიკის შეერთებული შტატები ირანზე სამხედრო დარტყმებს ახორციელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებმა მთავარსარდლის მითითებით ირანის სამხედრო ობიექტებზე დამატებითი დარტყმების განხორციელება დაიწყო. მისია გაგრძელდება, რათა კიდევ უფრო შეასუსტოს ირანის შესაძლებლობა საფრთხე შეუქმნას სამოქალაქო მეზღვაურებსა და კომერციულ გემებს, რომლებიც რეგიონულ წყლებში გადაადგილდებიან, აღნიშნულია ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სექტემბერში მთავრობის მუშაობის მოსალოდნე გაჩერებას, ეგრეთ წოდებულ შატდაუნს პროგნოზირებს და რესპუბლიკელებს სენატში საპარლამენტო ბლოკირების, ეგრეთ წოდებული ფილიბუსტერის წესის გაუქმებისკენ მოუწოდებს. მისივე თქმით, რესპუბლიკელები და დემოკრატები საბიუჯეტო ხარჯების პრიორიტეტებთან დაკავშირებით ვერ თანხმდებიან. მე ამას 1929 წელს ვუწოდებ, იცით რას ნიშნავს 1929 წელი? ეს კარგი წელი არ ყოფილა, დიდი დეპრესიის დასაწყისში იყო და ამის არანაირი მიზეზი არ არსებობს. მათ უნდა გააუქმონ ეგრეთ წოდებული ფილიბუსტერი. ყველამ დაურეკეთ ჯონ ტუნს სენატში. ის რესპუბლიკური პარტიის ლიდერია და უთხარით, რომ ეს ყველაფერი დაამტკიცოს, განაცხადა ტრამპმა. წარმომადგენელთა პალატა 95 მილიარდი დოლარის მოცულობის საბიუჯეტო წინადადება მხოლოდ რესპუბლიკელების მხარდაჭერით დაამტკიცა. ეს შუალედური არჩევნების წინ განხორციელებული ბოლო ძალისხმევა ირანის ომის და თეთრი სახლის სხვა პრიორიტეტების დასაფინანსებლად დემოკრატების და რამდენიმე რესპუბლიკელი კონგრესმენის წინააღმდეგობის მიუხედავად. ინფორმაციას ამის შესახებ Associated Press-ი არცელებს. ბრაზილია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სატარიფო მოლაპარაკებებში ურთიერთგაგების ნიშნებს ვერ ხედავს. ამის შესახებ ბრაზილიის პრეზიდენტმა ლუის ინასიო ლულა დე სილვამ განაცხადა. მისივე თქმით, ბრაზილია კვლავ მზად არის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა ჯერ ვერ ხედავს ამერიკის მხრიდან მოლაპარაკებებში ურთიერთ საპასუხო მზადყოფნას. ლულა და სილვას განცხადებით ვე ბრაზილია იმ პროდუქციისთვის, რომლის ამერიკის ბაზარზე გაყიდვასაც ვერ შეძლებს, ალტერნატიულ ბაზრებს მოუწევს. სოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ MLS-ის რეგულარული ჩემპიონატი განახლდა. ინტერ მაიამიმ ჩიკაგო ფაირი საკუთარ მოედანზე ანგარიშით 3-2 დაამარცხა. გამარჯვებულთა რიგებში დუბლი ურუგვაელმა ლუის სუარესმა შეასრულა. ამ შეხვედრაში ჩიკაგოს რიგებში პოლონელი ფორვარდის რობერტ ლევანდოვსკის დებიუტი შედგა. მან მოედანზე 62 წუთი გაატარა და შედეგიანი მოქმედება არ ჰქონია. ინტერ მაიამის რიგებში ლიოდელ მესის არ უთამაშია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწება ჩვენ.
6: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
7: რეკლამა.
8: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
6: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: შანიძის ქუჩაზე, სადაც ერთი ადამიანი მოკლეს და სამი დაჭრეს, საგამოძიებო მოქმედებები განახლდა. პროტესტი ახალქალაქში, მოსახლეობა გზის რეაბილიტაციას ითხოვს. იემენელმა ჰუსიტებმა საუდის არაბეთის ნავთობ ტანკერებს დაარტყეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობ. ბათუმში დაჭრილი 31 წლის კაცი კლინიკა ბაუში რეანიმაციულ განყოფილებაში ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე იმყოფება. როგორც კლინიკაში მედია სუთხრეს, პაციენტის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა. ეკიმების ცნობით მამაკაც დაზიანებები კიდურებსა და მუცლის ღრუში აღენიშნებოდა. ფიროსმანისა და ინასარიძის ქუჩების გზაჯვარედინზე ახალგაზრდა კაცს ათამდე ტყვია გუშინესროლეს. თავდამსხმელი, რომელსაც არსებული ინფორმაციით მიღაბი ეკეთა, შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის განსრახ მკვლელობის მცდელობის და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენას შენახვა ტარების მუხლებით დაიწყო. შანიძის ქუჩაზე, სადაც ერთი ადამიანი მოკლეს და სამი დაჭრეს, საგამოძიებო მოქმედებები განახლდა. ქუჩა კრიმინალისტებმა გადაკეტეს და ტერიტორია ყვითელი ლენტით შემოსაზღვრეს. შეგახსენებთ, რომ გუშინ გვიან ღამით თბილისის ცენტრში 4 ადამიანი დაჭრეს, მათგან ერთი არასრულწლოვანი ხეჩინაშვილის კლინიკაში გარდაიცვალა, კიდევ ერთი მოზარდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. პირი, რომელმაც ვერაზე 4 ადამიანი დაჭრა, დაკავებულია. დაჭრილები კლინიკა ჰელსინკიში იმყოფებიან და მედიკოსების თქმით, მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ექიმებს ირაკლი ფირცხალეიშვილს და შმაგი ჭიოკაძეს მოუსმინოთ.
2: სასტრაფო დახმარების მიერ ახალგაზრდა მამაკაცის ცეცხლსასროლი ჭრილობით სამწუხაროდ ტრავმა შეუთავსებელი იყო ცეცხლს. საქონდა სათქონდა ზუსტად დანარჩენი ზითი იყო მიყენებული სათქონდა და რაღაცა 70 ექსპერტისპედი იქნება დასკვნა.
3: 22 ივლისს დაახლოებით 22 საათზე საღამოს შემოყვანილი იქნა ჩვენს კლინიკაში ორი ახალგაზრდა ბიჭი 17-18 წლისანი. ორივე შესაძლებელი ოპერაციული მკურნალობა, ერთ დაზიანება ჰქონდა მარცხენა მხრის არეში, მეორეს მარცხენა მტევნის არეში. ორივე ჩაუტარდა ოპერაციული მკურნალობა, წარმატებით ჩაიარა ოპერაცია. ამ დროისთვის დღევანდელი მდგომარეობით ორივენი არიან სტაბილურად, მათ სისხლის ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრება. კონტაქტორები შეულებრად ვისაუბრე ახლა. უთესოთის წინ დაახლოებით ორივენი კარგად არიან, თავს კარგად გრძნობენ, მათი სიცოცხლის ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრება.
0: ძალიან შევწუხდი და განვიცდი, ასე გამოეხმაურა ნოდარ დუმბაძის შვილიშვილი მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე ქეთევან დუმბაძე ონისე ოქრიაშვილზე ქუჩაში ფიზიკურ თავდასხმას. ამის შესახებ მან ნეტ გაზეთთან განაცხადა. მწერალ ნოდარ დუმბაძის შვილიშვილი ნოდარ თოფურიძე კი იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილზე თავდასხმას სოციალურ ქსელში ეხმაურება. ბაბუაჩემის სახელით ადამიანის ცემა ან პროვოკატორის ნახელავი უნდა იყოს ან იდიოტის. ესაა ჩემი კომენტარი, წერს ნოდარ თოფურიძე. და კიდევ რა შეფასებები კეთ და ამ ფაქტთან დაკავშირებით გოტა ჭანტორიას და ქეთი თუთფერიძეს მოგსმინათ.
4: რას უნდა უკავშირებდეთ ეს ან მიზან მიმართულად ამოიღეს მიზანში პროპაგანდისტულმა ტელევიზიებმა, აქ არის პირველი აღში მათ შორის აი ესეთმა მსგავსმა ხო? ააგორეს ფელი ეს რაღაც ზიზღის კამპანია და ზუსტად ამას ვამბობდი თქვენ არხზე ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე საათის წინ, რომ აი ამ ადამიანს რამე რო დაემადო, ზუსტად ვისი პასუხისგებლობა იქნება თქო და ეს ხო რა ვიცი დაგეგმილი ოპერაცია იყო და არავინ არ დარჩება დაუჟელი ამის გამო.
5: თავდასხმამდე დაახლოებით 1 საათის წინ ვესაუბრე რუსთაველზე ონისეს და ბევრი ვისაუბრეთ ჩვენ და დაიწყო იმით, რომ ჩემს წინააღმდეგ ვკითხე, რომ ის წინააღმდეგ აგორებული ეს კამპანია. ვფიქრობდა ამაზე და მითხრა, ეს არის ერთი პატარა კენჯი ამ დიდ ფაზლში, რომელიც ამ ქვეყანას დაატყდა უბედურების სახით, რაც დღეს არის, ხომ? პოლარიზაციაზე რომ საუბრობს ქართული ოცნება, ესეთი რაღაცა სტოიციზმით და აკადემიური სახებით, პოლარიზაციას თუ ვინმე აღრმავებს ამ ქვეყანას, ანაში თვითონ არიან აი ამ თავდასხმებით. ნამდვილად ახალი სუნთქვა გაეხსნათ, იმიტომ რომ ეს ბოლო წელიწად ნახევარი ჩვენ არ გვინახავს ეს თავდასხმები ხალხზე ასეთი მასობრივი ფორმით, მაგრამ ახლა ისევ დაიწყეს, სავარაუდოდ ისევ დაიწყებენ აი ამ რეკვებს, გინებას, თავდასხმებს, ჩასაფრებას. ნამდვილად ეს არის თითოეულ ჩვენგანზე თავდასხმა, თითოეულ იმ მოქალაქეზე თავდასხმა, ვინც ოცნების წინააღმდეგ არის და ამაში ნამდვილად ყველაზე დიდი როლი თუ ვინმეს მიუძღვის, ეს არის პროპაგანდისტული მედია.
0: რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია დაიწყო. თბილისის მერიის ინფორმაციით, პროექტის პირველ ეტაპზე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო ქსელები შეიცვლება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება წყალმომარაგების, წყალანირების, სანიაღვრე და გაზმომარაგების ცენტრალურ ქსელებს. ასევე საჰაერო სადენები განთავსდება მიწისქვეშა საკაბელო არხებში და მიწისქვეშა დარჩენ შემკრები უკნები დამონტაჟდება. სამუშაოების საწყის ეტაპს დედაქალაქის მერის მოადგილე ირაკლი ბენდელიანი თბილისის მერიის შესაბამის სამსახურების უფროსებთან ერთად გაეცნო. ირაკლი ბენდელიანს და ნინო ბაკაშვილს მოუსმინოთ.
6: პირველ ეტაპზე მოხდება რუსთაველის გამზირზე არსებულ ყველა შემსრულებელი და გამსრულებელი ქუჩის სრულად ჩაკეტვა. თვითონ რაც შეეხება ობიექტს არის რამოდენიმე ლოტად დაყოფილი. იმის გათვალისწინებით, რომ ვადები არის მაქსიმალურად შემჭიდროებული და როგორც ვიცით, ნოემბრის ბოლოსთვის სრულად უნდა დასრულდეს სამუშაოები, ამიტომ საჭირო არის სრულად მთელ გამზირზე ყველა ლოტზე ერთდროული სამუშაოები. სამუშაოები წარმოებს 24 საათის განმავლობაში, მოხდება ძირეულად, ფუნდამენტალურად ყველა მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაცია კაცების სრულად შეცვლა, მოხდება მოძრაობა ახალი სატრანსპორტო სქემის მიხედვით, იქნება სამუშაოების დასრულების შემდგომ დამატებითი ახალი გამწვანების თარგები მოეწყობა, ახალი გარეგანათების ქსელი.
7: ალტერნატიული გზების გათვალისწინება მოუწევთ მანქანის მძღოლებს. მოძრაობა შესაძლებელი იქნება შეზღუდვის პერიოდში მთაწმინდის ზემო ქუჩებით და ასევე თაკუკაშვილის ქუჩისა და მარჯვენა სანაპიროთი. ასევე შეზღუდვა შეეხება, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, საზოგადოებრივ ტრანსპორტის მარშრუტები შეიცვლება და ავტობუსები გადაადგილდებიან ფილარმონიიდან უკვე გმირთამოედნიდან შემდგომში მარჯვენა სანაპიროს მეშვეობით ბარათაშვილის ქუჩისკენ.
0: და როგორი გზებია რეგიონებში? პროტესტია ახალქალაქში. ადგილობრივ მებმა ახალქალაქი ყარსი საერთაშორისო გზის გადაკეტვას სცადეს. დაახლოებით 80 მცხოვრებმა გზის დაუყოვნებლივი რეაბილიტაცია მოითხოვა. მათი ვეთქმით წლებია აღნიშნული გზა ავტომობილებისთვის პრაქტიკულად გაუვალია, თუმცა მათი ხმა ხელისუფლებას დღემდე არ ესმის. აქციის ადგილზე ახალქალაქის მერი მელქონ მაკარიანი მივიდა. მისი განცხადებით, მანამდე შერჩეულ სამ კომპანიას სამუშაოები უხარისხოდ შესრულების გამო შეუჩერდა. გამოცხადებულია ახალი ტენდერი და რეაბილიტაცია სავარაუდოდ წელს დაიწყება, თუმცა სამუშაოების დასრულების კონკრეტული ვადები მერმა ვერ დაასახელა. მერთან შეხვედრის შემდეგ მოსახლეობამ გზა აღარ გადაკეტა, თუმცა მალევე მერის მიერ გაგზავნილმა გრეიდერმა ორმოების გასწორება დაიწყო. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ ეს პრობლემას ვერ მოაგვარებს და გზის სრულ რეაბილიტაციას კვლავ ითხოვენ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. იემენელმა ჰუსიტებმა საუდის არაბეთის ნავთობტანკერებს დაარტყეს, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. როიტერსი წერს, რომ ჰუსიტების მიერ ნავთობტანკერებზე იერიშები ნავთობის მიწოდებასთან დაკავშირებით ახალ პრობლემებს შექმნის. იემენელმა ჰუსიტებმა საუდის არაბეთის წინააღმდეგ საზღვაო ბლოკადა მიმდინარე კვირის დასაწყისში გამოაცხადეს. საზღვაო ბლოკადის გამოცხადების შემდეგ ხუთმა ნავთობტანკერმა ბალე მანდების რუტის გვერდისავლით მიზნის წითელ ზღვაში კურსი შეიცვალა, ხოლო საუდის არაბეთის ნავთობი დატვირთული სამი ტანკერი უკან დაბრუნდა. რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე მორიგის შეტევა რაკეტებით და უპილოტო საფრენი აპარატებით მიიტანეს. დარტყმის ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე ისევ ოდესა იყო. ოდესის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ სერჰი ლისაკის ტელეგრამ არხზე დღეს დილით გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, ოდესაზე შეტევა თითქმის მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მსხვერპლი არ არის. ლისაკის ცნობითვე დაზიანებულია ინფრასტრუქტურა, კერძო სახლები და საოფისე შენობა. უკრაინამ რუსეთი გლობალური სასურსათო უსაფრთხოების მძევლად აყვანაში დაადანაშაულა და რუსეთის მიერ შავ ზღვაში სატვირთო გემების დაბომბვის გამო გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს საგანგებო სხდომის მოწვევა ითხოვა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ანდრეი სიბიხას ინფორმაციით, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში რუსეთმა სომცირეს სამი სამოქალაქო გემი დაბომბა, რის შედეგადაც ეკიპაჟების ათეულობით წევრი დაიღუპა და დაიჭრა. სიბიხას ცნობითვე საფრთხის გამო დღეს 22 ივლისს უკრაინის შავი ზღვის დერეფანში არც ერთი სატვირთო გემს აღარ გაუვლია. მარკო რუბიო სერგეი ლავროვს შეხვდა. ინფორმაციას ამის შესახებ CNN-ი ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვ შორის შეხვედრა ფილიპინებში, სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებში ასოციაციის საგარეო საქმეთა მინისტრების სამიტის ფარგლებში შედგა. რუბიოსა და ლავროვ შორის მოლაპარაკებები დაახლოებით 37 წუთის განმავლობაში გაგრძელდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, მხარეებმა ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობები და რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულების აუცილებლობის საკითხი განეხილეს. დინამო თბილისი უეფას კონფერენს ლიგის მეორე ეტაპის პირველ შეხვედრას ვილნიუსის ჟალგირისთან დღეს 23 ივლისს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე დაუპირისპირდება და მესამე ეტაპზე გასვლა შეეცდება. შეხვედრა 21 საათზე დაიწყება, მათ ნიდერლანდელ საჩთა ბრიგადა გასჯის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
9: რეკლამა.
10: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
8: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
11: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-256-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-222-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: საქართველოს შესახებ რა ჩანაწერს შეიცავს ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტი. დაკავებულია კაცი, რომელმაც მარნეულში ცოლი დაჭრა. უკრაინულ მაძალებმა ვორონეში ვაილდბერისის ლოგისტიკურ ცენტრზე დრონებით იერიში მიიტანეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისში ვერაზე მომხდარი მკვლელობისა და დაჭრის ფაქტზე მედიისთვის ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. თბილისის ცენტრში ვერაზე მოკლული ბიჭის ვინაობაა ცნობილი. გარდაცვლილი 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილია. ბიჭის სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი დაზიანებებით გადაუდებელი მედიცინის დეპარტამენტში გუშინვე გარდაიცვალა. მკვლელობის ბრალდებით დაკავებული კი ნიკა კაპანაძეა. ახალგაზრდა კაცი სპეცრაზმა ბრალდებულის დედის სასტუმროში დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციითაც კაპანაძემ სამართალდამცველებს წინააღმდეგობა გაუწია, ბოლოს კი დაზიანება მიიღო. ის კლინიკაშია გადაყვანილი. რაც შეეხება დაჭრისა და მკვლელობის ფაქტს ადგილობრივების მონაყოლის მიხედვით, კაპანაძე ახალგაზრდების სიცილმა გააღიზიანა და მათი მისამართით მინიმუმ 5 ჯერ გაისროლა. შეგახსენებთ, რომ 22 ივლისს თბილისში ვერაზე გახსნილ ცეცხლს 17 წლის არასრულწლოვანი ემსხვერპლა. შანიძის ქუჩაზე მომხდარი ანგარიშწორების შედეგად დაჭრილია კიდევ 3 ადამიანი. აქედან ერთი ქალია, რომელიც ტაქსით გადაადგილდებოდა და ბრმატყვია მოხდა. ადგილობრივები ყვებიან, რომ მათზე მეტი გასროლა გასულ ღამეს ახალგაზრდების სიცის და ხმამაღლა საუბარს მოჰყვა. ანდროისთვის არსებული ინფორმაციით, ხმაურმა იქვე მდებარე სასტუმროს მფლობელი ნიკოლოზ კაპანაძე გააღიზიანა და ახალგაზრდები ჩაცრილა. ახლა მოუსმინოთ ადგილობრივ მაცხოვრებლებს და ფაქტის თვითმხილველებს, მათთან ინტერვიუ ტევე პირულმა ჩაწერა.
2: ეს ის არის ნიკა კაპანაძე დაკავებული, როგორც ვიცი. სახლში აიყვანეს, ხა?
3: კი.
2: სასტუმროში იყო თუ აქ ცხოვრობს?
3: აი, ეგერა აქ ცხოვრობს, მაგრამ ის სასტუმროში მაგის დაკავებული.
2: ხო, იქ იყო სასტუმროში თუ სახლში, რო დაიჭერეს? ცეცხლი გაუხსნაო პოლიციას.
3: არ ვიცი.
2: ხავთან დადასვენზე ხომ არის ციცადარი? დედოს? მისი შვილი დაიჭერეს, როგორც ვიცით. დედოს
4: დაიჭერეს, დაიჭერეს.
2: დედო არ დაუჭერიეთ, რატო უნდა დაიჭირა დედო? როგორ?
4: დედის შვილი დედო.
2: ხავთან რამე პრობლემები ქონდა, ბიჭ თუ იცით? ან ფსიქიატრიული პრობლემები ქონდა?
5: ვიკონა და მეტი არაფერზე მე ის
2: ევრი გასროლის ხმა იყო.
5: 4 5 გას აი 10 დედი დაახლოებით და მანქანა 10 დგადა. მე ბავშვების კივილი გავიპონე და გადმოვიდა ბავშვი პეთ მუხლებზე დაეც. არც ნესომები იყვნენ არაფერ.
2: ეს ბავშვები ფეხით გადააგდო.
5: სისხლი რო და არა მანქანაში.
2: და თვითონ ის თავდამსხმელი სამ მანქანაში იყო.
5: მე თავდასხმელი არც დამინახა, მე ძაღლი მწავდა გამოყვარდა, მე ვეპარაკებოდი გოგოებს და ამბობენ რომ უბრალოდ გაიარა და მანქანაში ისროლა.
2: მანქანა
5: არ ყოფილა საერთოდ აბსოლუტური სიმშვიდე. სისხლი რო დაინახეს ბავშვებმა მე შეშენდნენ და ერთი უფრო მძიმე იყო, დანარჩენები გადმოვიდნენ მე აღმოჩინეს რომ დაჭრილია მე მხარში.
2: ალბეტონი ტაქსის
5: ამბობენ ზემოთ რო წავიდა მე რო ისროლა. შოქში იყვნენ თვითონ ბავშვები, რაღაც პაკაწესიერი კარგი ბავშვები ჩანდა.
2: ისინი ძიმეთ იყო გონზე არიყო უკვე.
5: არა, გონზე იყო და ვიღაცა მამაკაცი იყო მოსული, რომელიც ძალიან შოქში იყო და იმას უთხრეს რომ უგეშინიო სტაბილურად არისო და სავარაუდოდ თქვენ მონიფი დააგვიოთ სასტრაფოს მოსვლა.
2: რამდენიც მოვიდა და
5: არ ვიცი ყველა ის რავი, სად არის სასტრაფო ამბობენ, სად არის სასტრაფო და კი კაცაკაცი გადაიყვანეს ეს ბავშვი. მე რა მდგომარეობა იყო არ ვიცი.
6: ჭკუაზე არ ყვინ უბრალოდ ქალშვილი მოუხდეს ნეტა განახეთ რა ბავშვები.
5: მიზეზი რა გახდა?
6: არაფერი არ ვიცი. არაფერი არ ვიცი. ვიცი რომ ვიღაცა გიჟმა ეს. მე ერთადერთი ვიცი რომ მოწმეყავ იქ ქალბატონი არაჩვეულებრივი ქალბატონი იყო ჩამოსული და თვითონ მიმართა პოლიციას ჩვენებას მის თვალწინახდეს ყველაფერი და ვიცი რომ ერთი ოჯახი გაუბედურდა სამუდამოდ.
2: ეს ბიჭები არასრულ მანქანებზე დაადგილდებოდნენ. თუ იქ მანქანა გაჩერებული ყავდათ.
6: მაგ აქ გააჩერ, იქიდან ჩამოვიდნენ, მაგ გააჩერეს და ყვირილი დაიწყეს ნიშნებით.
0: ახლა ამ ფაქტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციას გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ვაკე საბურთალოს მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ძალადობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 22 ივლისს თბილისში ბრალდებულმა ფიზიკურად იძალა და ონისე ოქრიაშვილზე და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. თანაშაულის ჩადენიდან მალევე ვაკე საბურთალოს პოლიციის სამმართველოში გამოცხადდა ერთი პირი, რომელიც სამართალდამცველებმა ბრალდებულის სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით გრძელდება, წერია განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ 23 ივლისის ღამეს ონისე ოქრიაშვილს სახლთან დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. როგორც კომიკოსი და სამოქალაქო აქტივისტი ყვება, მასზე ფიზიკურად სამი პირი ძალადობდა. ამასთან თავდასხმის კადრებში ჩანს, რომ ონისე ოქრიაშვილს სამი ადამიანი ურტყამს. ოქრიაშვილს მის მეუღლეს და მსახიობ ბაჩო ქაჯაიას მოუსმინოთ.
7: ას დღესელი დღე გარეთ ვიყავი პრობლემებად და მაინცამაინც შუა ღამით სახლთან ჩამისახდნენ და ესე გამიწვევდნენ. მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო სხვა კომიკოსებს, რომლებსაც იგივე ჩასაფრება მოუწყო ქართული ოცნების მიერ დაქირავებულმა პიტუშკებმა. მიშა მშვილდაძის შემთხვევა იყო ესეთი, რაც მახსენდება. შეიძლება ჩემი შემთხვევა ბოლო არ იყოს და კიდევ ვინმეს გაუსწორდნენ ესე, მაგრამ რაც თავარია, მე ზუსტად ვიცი, რომ ქართული კულტურა, ქართული სტენდაპი, ქართული კინო, ლიტერატურა, თეატრი და ასე შემდეგ უკომპრომისოდ და მაინც აღწევაში და გავაგრძელებთ ყველაფერს იმას, რასაც აქამდე ვაკეთებდი.
8: ეს არ არის მისი იურიდიული მისამართი, არც ჩემი იურიდიული მისამართი, ეს არის ნაქირავები სახ იქ ეს ამბავი რომ მოხდა, იქ ერთმა კაცმა თქვა, რომ ეს ბიჭები დილიდან აქ დგანანო და როგორც შანს ელოდებოდნენ მის გამოჩენას, რომ შური ეძიებინათ აბსურდული მიზეზით.
9: რამდენი აქტიურობდა მის წინააღმდეგ
8: ეს კონკრეტულად თავდასხმა სამი ადამიანის მხრიდან მოხდა და ისე ბოლო რამდენიმე დღეა მუდმივად იღებს მუქარებს პირად შეტყობინებებში.
9: და მისი ქვეცაჩივარი შეიტანე თუ არა სამი მიმართეთ?
8: ვაპირებდით და დაგვასტრეს თავდასხმა. ეს არის აბსურდი, რომ შეიძლება რაღაც ხუმრობის გამო ადამიანს დაემუქნონ.
9: ხო.
8: ნახე, ეს იყო მუქარები.
10: დაიწყო ამ ხელა პროპაგანდა, რომ რაც არ უთქვამს ის დააბრალეს. მე უნდა ეს იმიტომ გააკეთეს, რომ საბოლოო ჯამში დაებრალებინათ აღშფოთებული ადამიანებისთვის, რომ თითქოს და აღშფოთებული ადამიანები და მოსახლეობა ონისეს წინააღმდეგ ასე ვთქვათ ამხედრდა. აი ამ ხელა რაღაცა და ამოქმედეს და ახლა დავიჯეროთ, რომ აღშფოთებული ადამიანები, რომლებმაც იცოდნენ ნაქირავების სახლის ასე ვთქვათ მისამართი და დახვდნენ სახლთან სადარბაზო.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ ამერიკის ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის კანონპროექტი მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ ჩანაწერსაც შეიცავს. ინფორმაციას NPR-ი ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში კანონპროექტს მხარი 216-მა კონგრესმენმა დაუჭირა, ხოლო 212-მა ხმა მის წინააღმდეგ მისცა. 2017 წლის ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის კანონპროექტი ამერიკის სამხედრო ხარჯებისთვის რეკორდული რაოდენობის $1 მეტი თანხის გამოყოფას ითვალისწინებს. ახლა კანონპროექტი განსახილველად ამერიკის შეერთებული შტატების სენატს გადაეგზავნება, ხოლო მისი დამტკიცების შემთხვევაში ხელმოსაწერად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს გადაეცემა. კანონპროექტის დასამტკიცებლად და საჭირო 60 ხმის მისაღებად სენატში რესპუბლიკელებს დემოკრატების მხარდაჭერა დასჭირდებათ. კანონპროექტი საქართველოს შესახებ ჩანაწერსაც მოიცავს, რომელიც კავკასიის რეგიონში ჩინეთის კონტროლისთვის წინააღმდეგ ის გაწევას უკავშირდება. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტი თავდაცვის მდივანს ავალებს ეროვნული დაზვერვის სააგენტოს დირექტორთან და სახელმწიფო მდივანთა თანამშრომლობით აქტის ძალაში შესვლისას არაუგვიანეს 180 დღეში კონგრესის შესაბამის კომიტეტებს წარუდგინოს საიდუმლო ანგარიში, რომელიც იკვლევს რუსული და ჩინური სადაზვერვო ელემენტების და მათი აქტივების შეღწევას საქართველოში და იკვლევს რუსეთისა და ჩინეთის გავლენის და თანამშრომლობის პოტენციალს ცივ გადაკვეთა საქართველოში. ასევე აქტის თანახმად სახელმწიფო მდივანმა საქართველოსთან ორმხრივი ურთიერთობების შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების 5 წლიანი სტრატეგია უნდა წარადგინოს. კერძოდ აქტის ამოქმედებიდან არაუგვიანეს 180 დღისა სახელმწიფო მდივანმა კონგრესის შესაბამის კომიტეტებს სტრატეგია უნდა წარუდგინოს, რომელიც განსაზღვრავს ორმხრივი კავშირების გაძლიერების კონკრეტულ მიზნებს, რომლებიც საქართველოში არსებულ შიდა პოლიტიკურ გარემოს ასახავს. მოიცავს შეფასებას, დარჩეს თუ არა საქართველო ევროპისა და ევრაზიის რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების დაფინანსების ერთ-ერთ მთავარ მიმღებად. განსაზღვრავს თუ რა მასშტაბით უნდა გააგრძელოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსთან პარტნიორობაში ინვესტირება და განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა კვლავ ერთგულია თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპასთან სავაჭრო კავშირების გაფართოების მიმართ და უნდა გააგრძელოს თუ არა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ქართულ პროექტებში ინვესტირება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში პოლიციის ექს მაღალ ჩინოსნის იოსებ სიგუას პროცესი განახლდა შსს-ს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს ყოფილ უფროს მისი ცოლი სოფიო სიგუა შატბერავა ფიზიკურ ძალადობასა და მუქარაშია დანაშაულებს ხდომა დახურულია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის მარნეულის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა ოჯახის წევრის მიმართ ჩადენილი ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ბელადებით ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მარნეულის მუნიციპალიტეტში ურთიერთჩელაპარაკებისას მიუღლეს ცივი იარაღით ჭრილობები მიაყენა. აღნიშნული დანაშაულით 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთი. უკრაინულმა ძალებმა ვორონეში ვაილდბერისის ლოგისტიკურ ცენტრზე დრონებით იერიში მიიტანეს, რასაც ძლიერი აფეთქება და ხანძარი მოჰყვა. ბოლო პერიოდში ვაილდბერისის საწყობებზე თავდასხმები გახშირდა. ირანი აცხადებს, რომ ქუვეითში ამერიკულ ბაზებს დაარტყა, როგორც მედია იუწყება. ირანის რევოლუციურ გუშაგთა კორპუსმა თავდასხმა განახორციელა ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე უდაირის სადესანტო ზონასა და ალი-სალემის საჰაერო ბაზაზე, რომელიც ქუვეითის დედაქალაქიდან 60 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯეიდი ვენსის დაცვის ჯგუფში მყოფი საიდუმლო სამსახურის აგენტი შიდა გამოძიების ფარგლებში შემოწმებას გადის და ადმინისტრაციულ შეგულებაშია გაშვებული. ამის მიზეზი კი გახდა ეჭვი, რომ მან შესაძლოა გაავრცელა ინფორმაცია, რომელიც გამოყენებული იყო ერთ-ერთ საინფორმაციო სტატიაში. პერუს დედაქალაქში ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში ხანძარს უმცირე 10 ადამიანი ემსხვერპლა. დაღუპულთაგან 5 ზრდასრული, 5 კი მოზარდია. მედიის ინფორმაციით ყველა მათგანი ერთი ოჯახის წევრები არიან. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის FIFA-ს მიზნობრივმა ჯგუფმა, რომელიც ტურნირის პატიოსნად და სამართლიანად ჩატარებაზეა პასუხისმგებელი, მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის დროს ფსონების საეჭო აქტიურობა ან შესაძლო ჩაწყობილი მატჩების ნიშნები ვერ აღმოაჩინა. სპეციალისტები საბუკმეიკერო ბაზრებს და ჩემპიონატის 104-ვე მატჩი მინდორზე თამაშის მსვლელობას რეალური დროის რეჟიმში აკურთებოდნენ. შეკრებილი ინფორმაციის ანალიზის თანახმად კი ეჭვი შედეგების მანიპულირების მხრივ არც ერთ შეხვედრას არ გამოუწევია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
11: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
12: რეკლამა.
13: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
14: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
12: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-1028.
15: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 102.8-ზე.
16: Yeah, it's the big dog, big hot king. Fuck it out now.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 107.8-ზე.

0: ვერაზე მოკლული ბიჭის ფინაობა ცნობილია. საერთაშორისო გამოხმაურება ვახუსანაიას დაპატიმრებაზე და განცხადებები თბილისში. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტზე შეთანხმდნენ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის ცენტრში ვერაზე მოკლული ბიჭის ვინაობა ცნობილია. გარდაცვლილი 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილია. ბიჭის სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი დაზიანებებით გადაუდებელი მედიცინის დეპარტამენტში გუშინვე გარდაიცვალა. მკვლელობის ბრალდებით კი დაკავებულია ნიკა კაპანაძე. ახალგაზრდა კაცი სპეცრაზმა ბრალდებულის დედის კუთვნილ სასტუმროში სპეცოპერაციის შედეგად დააკავა. რაც შეეხება დაჭრის და მკვლელობის ფაქტს, ადგილობრივების მონაყოლის მიხედვით კაპანაძე ახალგაზრდების სიცილმა გააღიზიანა და მათი მისამართით მინიმუმ 10-ჯერ გაისროლა. 22 ივლისს თბილისში ვერაზე გახსნილ ცეცხლ 17 წლის არასრულწლოვანი ემსხვერ პლაშანეთის ქუჩაზე მომხდარი ანგარიშწორების შედეგ გადაჭრილია კიდევ 3 ადამიანი, აქედან ერთი ქალია, რომელიც ტაქსით გადაადგილდებოდა და ბრმა ტყვია მოხდა. ადგილობრივები ყვებიან, რომ მათზე მეტი გასროლა გუშინ ღამეს ახალგაზრდების სიცის და ხმა მაღალ საუბარს მოჰყვა. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით ხმაურმა იქვე მდებარე სასტუმროს მფლობელი ნიკოლოს კაპანაძე გააღიზიანა და ახალგაზრდები ჩაცხრილა. ჩახება დაშავებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობას კლინიკა ჰელსინკორში აცხადებენ, რომ ვერაზე დაჭრილი ორი ახალგაზრდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ორივე მათგანს ოპერაცია ჩაუტარდა და მათ სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. კლინიკის დირექტორს შმაგი ჭიოკაძეს მოუსმინოთ.
2: 22 ივლისს დაახლოებით 22 საათზე საღამოს შემოყვანილი იქნა ჩვენს კლინიკაში ორი ახალგაზრდა ბიჭი 17-18 წლის ანი. ორივე შესაძლებელია ოპერაციული მკურნალობა. ერთ დაზიანება ჰქონდა მარცხენა მხრის არეში, მეორეს მარცხენა მტევნის არეში. ორივე ჩაუტარდა ოპერაციული მკურნალობა. წარმატებით ჩაიარა ოპერაცია. ამ დროისთვის დღევანდელი მდგომარეობით ორივენი არიან სტაბილურად, მათ სიცოცხლის ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრება. კონტაქტულები შეულებრად ვისაუბრე ახლა. უთიცოთის წინ დაახლოებით ორივენი კარგად არიან, თავს კარგად გრძნობენ, მათი სიცოცხლის ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრება.
0: გადაცემა კაცები კომიკოს ონისე ოქრიაშვილს მხარდაჭერას უცხადებენ. ამის შესახებ გადაცემის წამყვანება სოციალურ ქსელში პოსტიც გამოაქვეყნეს. მათი განცხადებით მოდარ დუმბაძე ცოცხალი რომ იყოს რაიმეს აპროტესტებზე, ამოიღებდა პროპაგანდა ციტატებს და დაგვარწმუნებდა რომ იგი დასცინის ქართველებს, ღმერთს მოხუცებს, სათვალებს და სმენა დაქვეითებულებს. ნუ დაუჯერე პროპაგანდას, ჩვენი მხარდაჭერა ონისე ოქრიაშვილს წერია პოსტში. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული ირაკლი ჩიხლაძის წინა სასამართლო პროცესი განახლდა. ბრალდებულის წინააღმდეგ საქმეში ერთი მტკიცებულებაც არ არსებობს, აცხადებენ მისი ადვოკატები. ირაკლი ჩიხლაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. სუსი ამბობს, რომ ის უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დავალებებს შესაბამისად სხვადასხვა პირისგან შემდგარ სადაზვერვო ქსელს მართავდა, კოორდინაციას უწევდა მათ საქმიანობას და მიღებული ინფორმაციის შეგროვებას და გადაცემას უზრუნველყოფდა. ბათუმში დაჭრილი 31 წლის კაცი კლინიკა ბაუში რეანიმაციულ განყოფილებაში ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე იმყოფება. როგორც კლინიკაში მედია სუთხრეს, პაციენტის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა. ექიმების თქმით, მამაკაც დაზიანებები კიდურებსა და მუცლის ღრუში აღენიშნებოდა. ფიროსმანის და ინასარიძის ქუჩების გზაჯვარედინზე ახალგაზრდა კაცს ათამდე ტყვია გუშინ ესროლეს. თავდამსხმელი, რომელსაც არსებული ინფორმაციით ნიღაბი ეკეთა, შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის განზრახ მკვლელობის მცდელობის და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების მუხლებით დაიწყო. დაჭრილის მამას და რეანიმაციის ექიმს უნდა მოუსმინოთ, რომელთანაც ინტერვიუ ფორმულამ ჩაწერა.
3: რაღაცა ცხობზე, ცხობის თემა.
4: საგმე მუშაობს რამე ისიცი.
3: არა,
4: საერთოდ მომანამდე ეს
3: მუშაობა ერთმანეთში კონდე რა გო ხო ყოფილიყო ერთმანეთში.
4: მიზეზი
3: არის. მიზეზი ისე მოხდა მაგაც ორის გუშინ სროლო რომ შელაპარაკებოდა არაფერი არ ყოფილა პირდაპირ ჩამოვალი სროლა პირდაპირ. ასეთ მდგომარეობა ძალიან ასამართლები და ციხეშიც დაიზომია ის.
4: ჩაჭრაზე
3: ო ბაქერი.
4: თქვენ გაქვთ ინფორმაცია ვინ არის ავადობა?
3: კი კი კი.
4: პოლიციას მიაწოდეთ
3: დაკი. პოლიცია? პოლიციამაც. ყველა არაფერი ისიან სადიმყოფნება ამ წუთში სადარა. ნუ ამოდენიდე იმ ძაგასთან დადიოდა ეს შემიშული საცხობი კონდენ ერთად იყლებოდნენ და ალბათ იცოდა იმ მონაცემები რომ სად იყო და სადარა.
2: რავლობიცი დაზიანებები იყო ნაწლავების მოხდა მათი დაფლეთილი ნაწილის მოსილება და სხვა დაზიანებული ნაწლავის ფლიანობის აღდგენა. ასევე გუნდების სრულში შემავალჯიბების გამო ჩატარდა რევიზია, იქაც ჰემოსტაზის სისტემის მიზეზის შეჩერება და ტრენირება. ეს ყოდა მოცულობითი დანაკარგი სისხლის, მოხდა შესაბამისად შევსება სისხლის კომპონენტების ტრანსფუზიის სახით.
0: Freedom House-ის ჟურნალის ბახო სანაიასთვის გამოტანილი ორკვირიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის განაჩენით შეშფოთებულია. ჩვენ აღშფოთებული ვარ დღეს ჟურნალის ბახო სანაიასთვის შეფარდებული ორკვირიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის გამო. სანაიას დაპატიმრება Facebook-ზე გამოქვეყნებული პოსტის გამო, რომელიც საქართველოს მართლმადიდებელ პარტიას აკრიტიკებდა, მისი გამოხატვის თავისუფლების აშკარა დარღვევაა და მთავრობის მიერ კრიტიკოსების გაჩუმების შემაშფოთებელი მცდელობის სერიის უკანასკნელი მაგალითი. მოვითხოვთ სანაიას და უყოვნებლივ და უპირობო გათავისუფლებას წერს ორგანიზაცია. კიდევ ერთი შემაშფოთებელი ნაბიჯი ქართული ოცნების ავტორიტარული რეჟიმის მხრიდან, ასე ეხმაურება მსოფლიო თავისუფლების კონგრესი ჟურნალისტ ბახო სანაიას 14 დღიან ადმინისტრაციულ პატიმრობაში გაშვებას. ორგანიზაციის თქმით, ოცნების მიზანს კრიტიკოსებს და ჟურნალისტების დადუმება და სიტყვის თავისუფლების კრიმინალიზაცია. ქართველ ჟურნალისტ ბახო სანაიას Facebook-ის პოსტის გამო 14 დღიანი პატიმრობა მიესაჯა. ეს არის კიდევ ერთი შემაშფოთებელი ნაბიჯი ქართული ოცნების ავტორიტარული რეჟიმის მხრიდან. დან სიტყვის თავისუფლებისა და დამოუკიდებელ მედიაზე თავდასხმის გზაზე. ასე გამოიყურება ავტორიტარული რეჟიმის სამოქმედო გეგმა. ჟურნალისტების დაპატიმრება, კრიტიკოსების დადუმება, სიტყვის თავისუფლების კრიმინალიზაცია და კანონის იარაღად გამოყენება თავისუფლების წინააღმდეგ. სოფლიო უნდა დაუდგეს გვერდით საქართველოს ჟურნალისტებს და ყველას, ვინც დემოკრატიას იცავს, წერს სოფლიო თავისუფლების კონგრესი. და რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე თბილისში ჟურნალისტებს თეადეშულს და ქეთი თუთბე წეს მოსმინეთ.
5: გიორგი სანაიას რეჟიმის მსხვერპლია, ბახა სანაია რეჟიმის ტყვე არის და თუ მართლა აწუხებს ქართული ოცნების ხელისუფლებას ცუდი ნორმატიული ლექსიკა, გადაახვიონ თავიანთი ლიდერების მიმართვა, თავიანთი კოლეგების, ჟურნალისტების მიმართ და ალბათ ყველა უნდა დაიჭირონ, ვინც ცუდი სიტყვებით ასპარეზობდა პარლამენტის ხდომათა დარბაზში ან ქალაქის ქუჩებში. ეს დაწყებულია ქართული ოცნების რეჟიმის მხრიდან.
6: რეჟიმმა გადაწყვიტა, რომ ის გამოამწყდიოს ციხეში დაუმორჩილებლობისთვის და ამით გაგვაფრთხილოს სხვა ჟურნალისტები, რომ ჩვენ ვართ შემდეგი. ბახო რომ ხვალ ვერ გავა თავისი ძმის საფლავზე, ეს არის სასჯელი იმისთვის, რომ ის არის წინააღმდეგობაში მყოფი ჟურნალისტი, რომ ის არის დაუმორჩილებელი ჟურნალისტი. იმიტომ რომ არ დაგვავიწყდეს, რომ საქართველოს დღეს მართავს ადამიანი, რომელსაც არ აქვს იუმორი და რომელსაც მედია ის მის მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი პიარის გამტარ მედიად. იმიტომ რომ ჩვენ მხოლოდ იმას კი აღხედავთ სამთავრობო მედიაში, რისინი პრობლემებს არაშუქებენ, არამედ ჩვენ ვხედავთ, რომ ისინი არიან ქებადიდებაში რეჟიმის. და ბიძინა ივანიშვილისთვის და მისი პარტიისთვის, ქართული ოცნებისთვის, ბახო სანაია და აი ეს ჟურნალისტები, ვინც წინა ხაზზე დგანან და თუნდაც უკანა ხაზებში დგანან, ისინი უნდა დაისაჯონ და ამისთვის იყენებენ სხვადასხვა რაღაცებს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები იმოვიხილოთ. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტზე შეთანხმდნენ. ინფორმაციას ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი არცელებს. მივესალმები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტზე შეთანხმებას. მაშინ როდესაც უკრაინამ სამხედრო ინიციატივა მოიპოვა, ჩვენი სანქციები რუსეთის საომარი ძალისხმევის ეკონომიკური საფუძვლების დასუსტებას განაგრძობს, წერს ურსულა ფონ დერ ლაიენი X-ზე. მისი ვეთქმით, სანქციების ახალ პაკეტში ტრანზაქციების აკრძალვის სიას 12 რუსული ბანკი, ასევე კრიპტო კომპანიები და ნავთობის სავაჭრო პლატფორმები დაემატა. სერგეი ლავროვმა მარკო რუბიოსთან შეხვედრაზე უკრაინის კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოსაგვარებლად რუსეთის მზადყოფნა დაადასტურა. ინფორმაციას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. რუსეთის საგარეო უწყების ცნობითვე საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსთან მოლაპარაკებებზე აღნიშნა, რომ მოსკოვი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტებს დონალდ ტრამპსა და ვლადიმერ პუტინ შორის ანკორიჯში მიღწეული შეთანხმების ერთგულია. ასევე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ლავროვმა რუბიოს ფრონტის ხაზზე არსებული ვითარების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. ლავროვმა და რუბიომ რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიური მისიების მუშაობის პირობების ნორმალიზების საკითხიც განიხილეს. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით ოქუვეიჩი ამერიკის შეერთებული შტატების სამ სამხედრო ბაზას დაარტყეს. მათი ვეთქმით იერიშები ირანის წინააღმდეგ მტრის აგრესიის საპასუხოდ განხორციელდა. თარტმები განხორციელდა ბავშვების მკვლელი ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის საბრძოლო მასალის და ლოჯისტიკის საწყობებზე დოჰას ბანაკში, ასევე ალ-სალემის ბაზაზე მდებარე საწვავის ავზებსა და არიბჯანის ბანაკში განთავსებულ საბრძოლო მასალის საწყობებზე, აცხადებს ირანის ისლამ მური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი. ახლა კი საფრანგეთის სადაც სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში ღამის განმავლობაში სწრაფად გავრცელებული ტყის ხანძრის გამო 10,000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ამის შესახებ საფრანგეთის ხელისუფლების ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობი დროიტერი უწყება. როიტერის ცნობით, ხანძარმა ქალაქ ბურდოს დასავლეთით დაახლოებით 2000 ჰექტარი ტერიტორია გაანადგურა. პრეფექტურის ცნობით, ცეცხლთან ბრძოლაში 500 მეხანძრეა ჩართული. ცეცხლი არკაშონის ყურის მიმდებარე ტერიტორიაზე მძინვარებს, რომელიც პოპულარული ტურისტული ზონაა. ევაკუირებულთა დიდი ნაწილი სწორედ ტურისტები არიან, რომლებიც კემპინგებში იმყოფებოდნენ. ამ დროისთვის დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. და ბოლო სპორტი, ამჯერად წყალბურთი. ავსტრალიაში წყალბურთში მსოფლიო თასის გათამაშება დაიწყო, რომელშიც 8 ნაკრები, მათ შორის საქართველოს ნაკრებიც მონაწილეობს. ჩვენი ნაკრები მეოთხედ ფინალში იტალიას შეხვდა და სამწუხაროდ ანგარიშში 12-18 დამარცხდა. პირველი მეოთხედი ქართველმა წყალბურთელებმა ორი ბურთის სხვაობით დათმეს, მეორე მეოთხედი ფრედ დასრულდა, დარჩენილი ორი მეოთხედი იტალიელებმა უკეთ ანგარიშში 6-3 და 5-4 ჩაატარეს და ნახევარფინალშიც გავიდნენ, სადაც მათი მეტოქე საბერძნეთის ნაკრები იქნება. საქართველოს ნაკრები კი მსოფლიო თასზე მეხუთე-მერვე ადგილებისთვის ითამაშებს და მონტენეგროს დაუპირისპირდება, რომელიც მეოთხედ ფინალში საბერძნეთთან ანგარიშში 13-14 დამარცხდა. საქართველოსა და მონტენეგროს ნაკრებების მატჩი კი 24 ივლისს, ანუ ხვალ გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
7: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
8: რეკლამა.
9: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
10: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღეს.
7: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული 17 წლის საბა მაკარაშვილი გარდაიცვალა. ნატო ბიბლიანის საქმის ერთ-ერთი ფიგურანტის ადვოკატი განცხადებას ავრცელებს. ნატომ 27 მილიარდი ევროს გადაბულების მილსადენის სისტემის პროექტი დაამტკიცა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პიტაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ანდროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული 17 წლის საბა მაკარაშვილი გარდაიცვალა. როგორც ორგანიზაცია ერთად ვებრძოლოთ დიუშენის კუნთოვან დისტროფიას აღნიშნავს პაციენტი ორთოპედიული ოპერაციის შემდგომ ნარკოზულ მდგომარეობაში. შეწყვიტა სიცოცხლე. ორგანიზაცია საგამოძიებო ორგანოებს მოუწოდებს, რომ დაადგინონ გარდაცვალების კონკრეტული მიზეზები, რაც შეიძლება მოკლევადებში. კაცი, რომელმაც ვერაზე ცეცხლსასროლი იარაღით სამი პირი დაჭრა და ერთი მოკლა, ალადაშვილის კლინიკაშია მოთავსებული. როგორც ექიმები ჟურნალისტებს უყვებიან, 42 წლის ნიკა კაპანაძე კლინიკაში შეიყვანეს და მას მარცხენა მტევნის ერთ-ერთი თითი ამპუტირებული ჰქონდა. კლინიკის ექიმს მოუსმინოთ.
2: 23 რიცხვში 0-0-34-ზე სასაფსანოსო ნახმარების მიერ შემოყვანილი 42 წლის მამაკაცი. დაზიანება იყო მარცხენა მტევნის პირველი თითის არეში, ამპუტირებული იყო თითი, მარჯვენა მტევნის არეშიც იყო, თუმცა იქ ზედაპირული ტრავმები იყო პაციენტთან, ჩატარდა შესაბამისი კლინიკური ლაბორატორიული კვლევები. პაციენტი გადაუდებელი დახმარების განყოფილებიდან ნავიდა საოპერაციო ბლოკში, ამ წუთას იმყოფება ქირურგიულ განყოფილებაში.
3: როგორია მდგომარეობა?
2: ამიტომ სტაბილური მდგომარეობა პაციენტთან.
3: ყვის
2: ამღება მოხდა თვითიდან? არ, ტყვიას ვერ ამნა დაადასტურებს, არ ვიცით ახლა ჩვენი რა იყო და რა შემთხვევა, როგორ მოხდა ამ და დაზიანება რა მდგომარეობაში მიიღო, ეს არ ვიცით ჩვენ. ამას ექსპერტიზა დაადგენს.
3: თვითონ თუ არის ახლა გონზე?
2: ფუნქციარი კონდაქტორი არის პაციენტი. ხომ არ
3: იცით მისსა თუ არა ჩვენება?
2: არ ვიცით, ვერ გეტყვით. ჩვენთან განყოფილებაში არ მიუწია ყოველ შემთხვევაში და დანარჩენი არ ვიცით.
3: თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ალბათ
2: ადგილზე არიან, მათ მიერ იქნა მოყვანილი სასაფსანოს დახმარებას ახლდა თან და მას შემდეგ აქ არიან პალატაში არის ბადრებთან ერთად.
3: 24 საათი არის
2: მონიტორინგი. 24 საათიანი მონიტორინგის ქვეშ. სავარაუდოდ ხვალ, სავარაუდოდ წინასწარ ვერ გეტყვით, მაგრამ როგორც პაციენტის მდგომარეობა იქნება იმის მიხედვით.
0: შეგახსენებთ, რომ 22 ივლისს თბილისში ვერაზე გახსნილ ცეცხლს 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილი ემსხვერპლა. შანეთის ქუჩაზე მომხდარი ანგარიშწორების შედეგად დაჭრილია კიდევ სამი პირი. აქედან ერთი ქალია, რომელიც ტაქსით გადაადგილდებოდა და ბრმა ტყვია მოხდა. ადგილობრივები ყვებიან, რომ მათზე მეტი გასროლა გასულ ღამეს ახალგაზრდების სიცილს და ხმამაღალ საუბარს მოჰყვა. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, ხმაურმა იქვე მდებარე სასტუმროს მფლობელი ნიკოლოზ კაპანაძე გააღიზიანა და ახალგაზრდები ჩაცრილა. ის ბრალდებით ნიკა კაპანაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა გასულ ღამეს დააკავეს. ადგილობრივებს და თვითმხილველებს მოუსმინათ.
4: ისეთი ტერიტორია ის სულ გარეთ ვართ, ეხლა ჩემი 10 წლის შვილიც მაგ დროს იყო გარეთ მეგობრებთან ერთად სკოლის ეზოში ფეხბურთის სათამაშოდ გამოსული და მეორე შვილი ჩემს მეუღლესთან ერთად დაბრუნდა სახლში, მანქანით გაჩერდნენ და აი იმ წუთის მომხდარი იყო აქ ფაქტი, ჩემი 14 წლის შვილი შეესწრო, აქ ფაქტს როგორ იყო ეს ძალიან ძიმად დაჭრილი ბიჭი უკანასავარძელზე გამისვენებული და ნუ ყოველს ეგონა უკვე გარდაცვლილი ისეთ მდგომარეობაში იყო და აბსოლუტური დაუცველობა მაქვს, ჯერ პოლიციის მხრიდან არანაირად არ ველოდები ადეკვატურ რეაგირებას, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით ის ფაქტები რაც ხდება არასათანადო და შერჩევითი სამართლის პირობებში და თან კრიმინალი აი ესე თავისუფლად დათარაშობს და უპრობლემოდ არის გამოსული ციხეები და დაცულები არ ვართ არანმე პირადად, როგორც ახლა მე ხუთი შვილი მყავს და სულ საფრთხის გვერდ ვარ, მე თვითონ შიშით ცხოვრობი.
5: დაიჭრე ახალგაზრდებიო და ერთი გარდაიცვალა.
3: თუ იცით თქვენ აქ თუ იყავით მომხდარი დროს რამ გამოიწვია და პირისპირება რატომ გაუხსნა?
5: გამლელი მანქანა იყო გაცო.
3: გამლელი მანქანა იყო
5: და მანქანა მოძრავს, ეს რომ დაიჭრა მოძრავ მანქანაში.
6: ეხა ხალი იჩინოდაო და არ ვიცი როგორ გეტყვით.
3: აკავშობს ეს როლი სამის მამო?
6: არ ვიცი როგორ.
3: გავხსნა ინფორმაცია რომ თქვენთან იყო სტუმარი, ვიცი გაუხსნა.
7: და დაკილით მოძრა გამოდებული.
3: არ გაგიგიათ არაფერი?
7: არა, არა.
3: კამერების ჩანაწერები პოლიცია მომიიღო.
7: არის ქალბატონი,
3: არის. ეს ობიექტი არის მთავარი ადგილი, რომელიც ახლდება გუშინ დაპირისპირებასთან მიმართებით. კამერების ჩანაწერები თუ მოგთხოვეთ პატრულმა.
8: არავინ არ ყოფილა ჯერ კონტაქტში.
3: არ ყოფილა თქვენთან. კამერები ჩანაწერები რატომ არ მოერეთ? ყოველ ობიექტზე გვეუბნებიან, რომ კამერები ჩანაწერები არ მოგიღიათ. ზილიკონში საიდანაც დაიწყო ინციდენტი, არ მოგიღიათ კამერების ჩანაწერები და
9: მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები და კამერების ჩანაწერებიც იქნება ამოღებული.
0: ეს ინტერვიუები TV პირველმა ჩაწერა და გააგრძელა. განაგრძობთ გამოშვებას. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის კანონპროექტი მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ ჩანაწერსაც მოიცავს. კანონპროექტი კავკასიის რეგიონში ჩინეთის კონტროლისთვის წინააღმდეგობის გაწევას უკავშირდება. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტი თავდაცვის მდივანს ავალებს ეროვნული დაზვერვის სააგენტოს დირექტორთან და სახელმწიფო მდივანთან თანამშრომლობით აქტის ძალაში შესვლიდან არაუგვიანეს 180 დღეში კონგრესის შესაბამის კომიტეტებს წარუდგინოს საიდუმლო ანგარიში, რომელიც იკვლევს რუსული და ჩინური სადაზვერვო ელემენტების და მათი აქტივების შეღწევას საქართველოში და ასევე იკვლევს რუსეთისა და ჩინეთის გავლენის და თანამშრომლობის პოტენციურ გადაკვეთას საქართველოში და ასევე სხვა საკითხებს. გიორგი ბუტიკაშვილს, თეონა აქუბარდიას და ირაკლი ფავლენიშვილს მოუსმინოთ.
10: ამერიკის ავტორიზაციის აქტში ჩანაწერი, რომელიც ეხება საქართველოს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ განვითარდება საქართველოსა და ამერიკას შორის ურთიერთობები. ამ ჩანაწერით განისაზღვრება საქართველოსთან ამერიკის ურთიერთობის შემდეგი 5 წელი და ეს ეხება ჩინეთის და ირანის ინფილტრაციას ქვეყანაში, მათ შორის რუსეთის, რაც წარმოადგენს ამერიკის საგარეო პოლიტიკისთვის მნიშვნელოვან წითელ ხაზებს. და ამ ჩანაწერით ეძლევა ამერიკას საშუალება გამოიძიოს და ცხადა დადოს დოკუმენტირებულად, რა გავლენები აქვს ჩინეთს საქართველოში და რა გავლენები აქვს რუსეთს. ეს ამ აქტით შეგვიძლია ღიად ვთქვათ, რომ ქართულ ოცნებასა და ამერიკას შორის ურთიერთობის გადატვირთვა გადაიდება შემდეგი გაურკვეველი დროით. იმიტომ
11: საქართველო განხელული არა ლოკალურ წრილში, არამედ ზოგადად გლობალური საფრთხების კონტექსტში, მით უფრო თუ შევხედავთ ჩინეთის და რუსეთის ინტერესებს და მათ შორის სადაზვერვო სამსახურების მოქმედებების საქართველოში, რის დავალებაც არის გაცემული, რომ მოხდეს დახურული ანგარიშის მომზადება. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ის, თუ რაზე იქნება დამოკიდებული შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება და სტრატეგია საქართველოსთან ურთიერთობების კონსტანტთან დაკავშირებით, და ეს არის შიდა პოლიტიკური და საგარეო ვექტორის შესაბამისად. იმ შემთხვევაში თუ სტრატეგია იქნება ორპარტიულად მხარდაჭერილი საბოლოო ჯამში, ეს იქნება ძალიან ორი მხარდაჭერა საქართველოს და შეერთებული შტატების იმ ინტერესების, რომლის კვეთა ამ წლის მანძილზე სტრატეგიული პარტნიორებით იყო გამპარებული და რომელიც შაშალა ბიზნიერვანიშვილმა.
12: ამერიკის სიძლიერე ამერიკის ყოფნა რეგიონში არის თავარი ძალა, რომელიც აბალანსებდა საქართველოს მათ შორის ყველა განწყობილი სახელმწიფოს რუსეთის იმპერიალისტურ ქმედებებს და მათ შორის იწოდა იმას, რომ ამ რეგიონში სტაბილურობის და განვითარების შანსები იყო. ამერიკა რა თქმა უნდა უკვე საფრთხე ოპერაციაში იმყოფება კურსის ეკოლოგების კომუნიკაციის თანამშრომლის კონკრეტულ აქტორებთან, თუმცა სამწუხაროდ არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა ისტორიულად ყველაზე ახლო ქვეყანასთან, საქართველოსთან, და ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სისტემის დემონტაჟი, რომ ეს ისტორიული შანსი ჩვენ ამერიკულ პარტნიორებთან გამოვიყენოთ.
0: ნატა ვიბლიანის საქმის ერთ-ერთი ფიგურანტის ჯიმშერ ვიბლიანის ადვოკატი განცხადებას ავრცელებს. უფლებადამცველი მარიამ კუბლაშვილი ეწმუნება, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფის მიმართ საუბარია ძალადობის ცალკეულ ეპიზოდზე და არა გაუპატიურების ბრალდებაზე. კატეგორიულად არ დაუშვებ, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის ჯიმშერ ვიბლიანის და მისი ოჯახის სახელი რაიმე ფორმით დაუკავშირდეს იმ უმძიმეს და საზარელ ბრალდებებს, რომლებზეც დღეს საჯაროდ საუბრობენ, ამბობს უფლებადამცველი. თითოეული პირის და თითოეული ეპიზოდის მართლებრივი შეფასება დამოუკიდებლად უნდა მოხდეს. ორშაბათს გაუმართავ პრესკონფერენცია საზოგადოებას წარუდგენ მხოლოდ იმ ინფორმაციას და მასალებს, რომლებიც გადამოწმებულია. მერწმუნედ ბევრ კითხვაზე პასუხი, რომელიც დღეს არსებობს, სრულიად სხვა ჭრილში გამოჩნდება, თქვამია ინფორმაციაში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ნატო 27 მილიარდი ევროს ღირებულების მილსადენი სისტემის პროექტი დაამტკიცა. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. მედიის ცნობით, მას შემდეგ რაც თურქეთმა ვეტო მოხსნა, ალიანსის 32-მე წევრმა სახელმწიფომ ნატოს ისტორიაში ყველაზე მასშტაბურ და ძვირად ღირებულ ერთობლივად დაფინანსებულ პროექტს მხარი დაუჭირა. ამასთან ცივი ომის პერიოდში შექმნილი საწვავით უზრუნველყოფის სისტემა, რომელიც ამჟამად 12 ქვეყნის მიწისქვეშა ქსელს აერთიანებს, გაფართოვდება და ნატოს ჩრდილოეთ, აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ფლანგებსაც მოიცავს. პოლიტიკოს ცნობითვე თურქეთი ცდილობდა აღნიშნული პროექტის ფარგლებში პრიორიტეტი მინიჭებოდა მის ტერიტორიაზე დაგეგმილი 21 ინფრასტრუქტურული პროექტის დაფინანსებას და ეს მომდევნო 5 წლის განმავლობაში განხორციელებულიყო. მაგრამ ალიანსის გენერალური მდივნის მარკ რუტეს და ევროპაში გაერთიანებული ძალების მეთაურის ალექსოს გრინკევიჩის ეწოლის შედეგად ანკარამ პოზიცია შეარბილა, თუმცა პროექტის ერთ-ერთ მთავარ ბენეფიციარად მაინც დარჩება. პროექტის დაწყება მომდევნო 5 წლის განმავლობაში იგეგმება, ხოლო მისი სრული რეალიზაციის ვადა 20-25 წელია. უკრაინაში ომის დასასრულებლად ახალი იდეებია საჭირო. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ფილიპინებში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა. თუ მშვიდობა დამყარდება, ეს მოხდება ახალი იდეების და კონცეფციების დამსახურებით და ჩვენ მზად ვართ შესაბამის გარემოსა და ფორმატში ზოგიერთი მათგანი წარმოვადგინოთ, თუ ამისთვის პირობები ხელსაყრელი იქნება. ჩვენ მზად ვართ ეს როლი შევასრულოთ, განაცხადა მარკო რუბიო. რუბიოს თქმითვე ლავროვთან კარგი და გულწრფელი საუბარი ჰქონდა. ასევე მარკო რუბიომ აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის უკრაინაში ომის დასრულების მიზნით თავისი ძალა და გავლენა გამოიყენოს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ფილიპინების დედაქალაქ მანილაში სერგეი ლავროვის და მარკო რუბიოს შეხვედრას გამოეხმაურა. როგორც განცხადებაში ანათქვამი, მხარეებმა დეტალურად განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობების და საერთაშორისო დღის წესრიგის ფართო სპექტრი, რაც ბოლო პერიოდში უმაღლეს დონეზე გამართული კონტაქტების გაგრძელებას წარმოადგენდა. უკრაინასთან დაკავშირებული საკითხის განხილვისას სერგეი ლავროვმა ამერიკელ კოლეგას საბრძოლო მოქმედებების ხაზზე რეალური ვითარების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. ასევე ხაზი გაუსვა, რომ დაუშვებელია კიევის ხელისუფლებისთვის შეიარაღების მიწოდების გაგრძელება და ზოგადად ევროპული ქვეყნების დესტაბილიზაციისკენ მიმართული პოლიტიკა, რომლებიც კვლავ ცდილობენ რუსეთს სტრატეგიული მარცხი მიაყენონ, ნათქვამია განცხადებაში. რუსეთის ბოლოდროინდელი დარტყმების გამო გემთმფლობელებმა უკრაინის შავი ზღვის პორტებში სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტისთვის გემების შესვლა დროებით შეაჩერეს. ამის შესახებ უკრაინის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ტარას ვისოცკიმ განაცხადა. დღევანდელი მდგომარეობით გემების შემოსვლა შეჩერებულია, ეს გემთმფლობელების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებაა. უკრაინას როგორც სახელმწიფოს არანაირი შეზღუდვა არ დაუწესებია, განაცხადა უკრაინის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა. და ბოლო სპორტი. პანათინაიკოსი გიორგი გოჩოლეიშვილის დამატებას ცდილობს. ინფორმაციას ცნობილი სპორტული ჟურნალისტი რუდი გალეტი არცელებს. ცნობილი სატრანსფერო ექსპერტის მტკიცებით ათენურმა კლუბმა საქართველოს ნაკრების მცველთან მოლაპარაკებები უკვე დაიწყო. 24 წლის მარჯვენა მცველის სატრანსფერო უფლებებს დონეცკის შახტარი ფლობს. გასული სეზონი კი მან საიჯარო ხელშეკრულებით გერმანიის ბუნდესლიგის ჰამბურგში გაატარა. გალეტის თქმით შესაძლოა გოჩოლეიშვილმა შახტარი დატოვოს, რადგან ბერძნული გუნდის გარდა მის შესახებ ინფორმაცია სხვა კლუბებმაც გამოთხოვეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
13: რეკლამა.
14: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენაკს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
15: იცოდი, რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-54-600 და მიიღეთ ახად დღესვე.
14: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-6-ი და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-2-2-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ჯაშუჩობის საქმე ირაკლი ჩიხლაძე პატიმრობაში დატოვეს. რაც იქნახე შოხის მოკვრელი იყო, რას წერს ადვოკატი ოზურგეთის დროებით იმოთავსების იზოლატორზე. რუსეთის რამდენიმე რეგიონს დრონებმა შეუტიეს, დაზიანებულია ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ირაკლი ჩიხლაძე კვლავ პატიმრობას ერჩება. ველა კალიჩენკოს გადაწყვეტილებით საქმე არსებითად განსახილველად სასამართლოს გადაეცა. დღეს ხდომაზე მტკიცებულებების დასაშვებობაზე იმსჯელეს. გადაისინჯა ჩიხლაძისთვის შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა. პროცესს ირაკლი ჩიხლაძეც ესწრებოდა. ჩიხლაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. სუსი ამბობს, რომ ის უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დავალებების შესაბამისად სხვადასხვა პირისგან შემდგარ სადაზვერვო ქსელს მართავდა, კოორდინაციას უწევდა მათ საქმიანობას და მიღებული ინფორმაციის შეგროვებას და გადაცემას უზრუნველყოფდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ორმაგი ჯაშუშობის ბრალდებით კიდევ ერთი პირი, გულბაათ რცხილაძეც 30 მაისს დააკავა. ადვოკატი პაატა შავაძე ოზურგეთის დროებითი მოთავსების იზოლატორში არსებულ ვითარებაზე წერს. უფლებადამცველის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფის მონახულებისას იზოლატორის ორი თანამშრომელი თავზე ადგა და მათ საუბარს ისმენდნენ. ამის შემდეგ, როცა მე და ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი დავრჩით კარი, მოვახურინე და ამის მიუხედავად ორი სტრაჟნიკი კართან იდგა და ასინეთასავით გვისმენდნენ, წერს პაატა შავაძე სოციალურ ქსელში. უფლებადამცველის თქმითვე დაირღვა ადვოკატის და კლიენტის კონფიდენციალური კომუნიკაციის უფლება. ადვოკატის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ შეისწავლოს აღნიშნული ფაქტი, ასევე მიმართავს მთავარ გენერალურ პროკურორს გიორგი გვარაკიძეს პირად კონტროლზე აიყვანოს საკითხი და ყოველი ასეთი შემთხვევა შეისწავლოს. სოფია სიგუა შატბერავა ამბობს, რომ მეუღლისგან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალ ჩინოსნისგან იოსებ სიგუასგან ბოლო მუქარა პირდაპირ სასამართლო დარბაზში მიიღო. ქალი აღნიშნავს, რომ მას ამის დამადასტურებელი ვიდეოც აქვს. ძიმე ბრალდებების ფონზე პოლიციის ყოფილი მაღალ ჩინოსანი, რომელსაც ცოლი ძალადობასა და მუქარაში ადანაშაულებს, მისთვის გამოწერილი შემაკავებელი ორდერის გაუქმებას ითხოვს. სამოქალაქო აქტივისტსა და იუმორის ონისე ოქრიაშოლზე მომხდარ თავდასხმაზე გამოძიება დაწყებულია. დაკავებულია ერთი პირი. საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით. თავდამსხმელი ვაკე საბურთალოს პოლიციის სამმართველოში თავად გამოცხადა. გუშინ ონისე ოქრიაშოლს სახლთან რამდენიმე პირი დახვდა და თავს დაესხა. ოქრიაშოლი კლინიკაში გადაიყვანეს, საიდანაც რამდენიმე საათში გაწერეს. მომხდარს ეხმაურებიან პოლიტიკოსები, გიორგი შარაშიძეს და ირაკლი ზარკულას განცხადებები მოვის.
2: ძალიან სამწუხარო და შემაშფოთებელი ფაქტია პირდაპირ ვთქვათ. განსაკუთრებით, როდესაც ეს ეხება ქართულ კლასიკოს ნოდარ დუმბაძეს და მისი სახელის ასე შეურაცხყოფელად გამოყენებას. მე დარწმუნებული ვარ, აი ამ მოძალადეებს შეიძლება წაკითხულის გაქონდეთ ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოები. და თან ამ დროს თავდასხმა ვიზა იუმორისტზე. და ისიც არიციან, მე მგონი, აი დარწმუნებული ვარ არიციან. და მაგრამ მე კარგად ვიცი და კარგად მახსოვს. თუ წამიკითხავს ბევრი რამ, რომ საქართველოში მინდა შეგახსენოთ, გამოდიოდა სატირულ იუმორისტული ჟურნალი „დიანგი“ საბჭოთა კავშირის დროს. და ბატონი ნოდარ დუმბაძე აი ამ იუმორისტული, სატირული იუმორისტული ჟურნალის მთავარი რედაქტორი გახლდა.
3: არ არის ლამაზი, ძიმეა და ბუნებრივია მიუღებელია ძალადობა. რაც არ უნდა, ასე ვთქვათ, ფაქტორით იყოს ეს განსაზღვრული. კიდევ ერთხელ მე ყველას მოუწოდებ, რომ მაქსიმალურად სიტყვით, მაქსიმალურად აი რაღაც ურთიერთდანდობით იყოს ეს ურთიერთობები გარკვეული ერთ-ერთი სხვა. ხოლო მეორე სხვა მე ყველას ამავე დროს მოუწოდებ, არ შეიძლება იმ ადამიანებს, რომელიც საამაყოა ნებისმიერი ქართველისთვის, ეს იქნება მწერლები, საზოგადო მოღვაწეები, პოეტები, то ара მნიშვნელობა არ შეიძლება უდიერად მოხსენება, არ შეიძლება შეურაცხყოფის მიყენება, არ შეიძლება გინება და ლანძღვა გინება, რასაც ჩვენ ვისმენთ.
0: საქართველოს ელჩი გერმანიაში უფლებამოსილების შესრულებას დღეიდან იწყებს. ოფიციალურად გადაეცემა რწმუნებათა სიგელები გერმანიის პრეზიდენტს, რაც ელჩის საქმიანობის დასაწყებად აუცილებელი პროცედურაა. ქართული მხარე 10 თვის განმავლობაში ელოდა ამ პროცესს. რწმუნებათა სიგელის გადაცემა დროში ემთხვევა გერმანიის უკვე ყოფილი ელჩის პეტერ ფიშერის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვას და საქართველოში 4-წლიანი დიპლომატიური მისიის დასრულებას. ასევე გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდიდან წაიშალა ინფორმაცია, სადაც ამდრომდე სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს პრეზიდენტად იყო მოხსენიებული. საქართველო-გერმანიის ურთიერთობები და თანამშრომლობის შესაძლებლობები პოლიტიკური შეფასებების თემაა თბილისში. ირაკლი ფავლენიშვილს, გიორგი შარაშიძეს და ირაკლი ზარქოვას მოუსმინოთ.
4: როცა ვთავრობ ჩვენ პრობლემებზე, რომელიც არსებობს საქართველოსა და გერმანიას შორის, საქართველოს და ამერიკას შორის, აქ ბატონი ელჩი ფიშერი ან ბატონი სენატორი უილსონი ან ნებისმიერი სხვა მოწვევის პროპაგანდის მიერ გაშავებული ადამიანი კი არ არის დამნაშავე, არა დამნაშავე ვახაოთ ივანიშვილის რეჟიმი. ივანიშვილის რეჟიმის დემონტაჟი არის ერთადერთი გზა უკეთურობის გადმოსასწორებლად, იმიტომ რომ ივანიშვილი არაფერს უარის თქმას დიქტატურის დამყარებაზე, არაფერს უარის თქმას დასავლეთის მუდმივ ლანძღვაზე და კრიტიკაზე, ამიტომაც ერთადერთი ინსტრუმენტი, ერთადერთი გზა არის არა გარკვეულია თქვა საკადრო ცვლილებები, რომელიც ნებისმიერ მხარეს განხორციელდება, არამედ ამ სისტემის დემონტაჟი.
5: თავად აი ეს ვითარება, რომ ოცნებას იმის არ იყოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მხრიდან საპასუხო სტანდარტული შაბლონური წერილი, რომ დღის თავად პოლიტიკურ თემათ აქციეს. აი ამ ვითარებაში რომ ჩაიგდო თავი ოცნება, რომ აი ესეთი ამბები უხარია და აი ესეთი ამბებისგან რაღაც ცდილობს გამოიყვანოს განსაკუთრებული მნიშვნელობის მოვლენა, ეს არის ტრაგედია ჩვენი ქვეყნისთვის და ეს კარგად უნდა ესმოდეს საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, თორემ რა თქმა უნდა გერმანიასთანაც, ევროკავშირთან, ევროკავშირის ყველა ქვეყანასთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ჩვენც ისგვინდა და ჩვენც იმას ვითხოვთ, რომ ურთიერთობები არათუ ნორმალიზდეს, არამედ ამ ეტაპზე როგორც მინიმუმ იმ დონეს დაუბრუნდეს, რა დონეზეც იყო ურთიერთობები და მინდა შეგახსენოთ, რომ გერმანიასთანაც ჰქონდა ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა და გერმანიას საქართველოს განვითარებაში ჩადებული აქვს უზარმაზარი რესურსი.
3: 7 თვეზე მეტი ელოდება ჩვენი ელჩი აი ამ ოფიციალურ ვლევამოსილებას. მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, როცა ის მავნებელი ელჩი რო ყავდა დანიშნული აქ, ფაქტიურად აკაცუკების მიმდევარი და მეხოტბე, მხარდამჭერი რადიკალების, როდესაც ამოწურა მისი ვლევამოსილება საქართველოში ელჩის პოზიციაზე და მე მგონი საერთოდ პენსიაზეც კი გავიდა, იმდენად მძიმე დანაშაულობები ჰქონდა ჩადენილი. როგორც ეს ადამიანი მოშორდა დიპლომატიურ ასე ვთქვათ კორპუსს, მე პირიქით გერმანიის საელჩოს ულოცავ, რომ გათავისუფლდნენ აი ესეთი არაკვალიფიციური და არაკომპეტენტური ელჩისგან. ჩვენ მოველით ახალი ელჩისგან ერთ მთავარს, რომ პატივისცეს ამ ქვეყნის ისტორიას, კულტურას, ამ ქვეყნის ტრადიციებს და თავისი მისია შეასრულოს. რა მისია ეს? ეს არის იმ დიპლომატიური მისია, რომელიც გულისხმობს ქართველ და გერმანელ ხალხთა შორის ურთიერთობის და ეკონომიკური კულტურული ურთიერთობის გაძლიერებას და გაღრმავებას.
0: რუსეთის სახელმწიფო დუმის დეპუტატმა ვიტალი მილონოვმა ტურისტებს მოუწოდა კახეთში რუსეთის მოქალაქის ცემის გახმაურებული შემთხვევის გამო საქართველოში მოგზაურობაზე უარი არ თქვან. ნიუს რუსთან საუბარში მან აღნიშნა, რომ ნასომ ადამიანებს შორის ხშირად გაუგებრობები ხდება. კახეთში მომხდარი შემთხვევა საკმაოდ ჩახლართული იყო და გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა. თავი ის არის, რომ ხელისუფლებამ დროული რეაგირება მოახდინა. კახელები საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მშვიდობიანი და გაწონასწორებული ადამიანები არიან, ამიტომ მათი აგრესიაში დადანაშაულება შეუძლებელია. ერთმაც დალია, მეორემაც დალია, ერთმანეთს ვერ გაუგოს, ასეთი რამ ხდება. თავი ამ ფაქტისგან გიგანტური სკანდალი არ შეიქმნას. გულწრფელად ვჯერა, რომ ეს მცირე ინციდენტი ყველასთვის მისაღები ფორმით დასრულდება. არ ფიქრობ, რომ საქართველო უნდა იქნეს იგნორირებული, რადგან ეს ის ქვეყანაა, სადაც რუსებს გულთბილად პრობიან, მაშინ როდესაც ბევრ სხვა ქვეყანაში მათ მხოლოდ ფულის გამო იღებენ, განიცხადა ილონოვმა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. 23 ივლისის ღამეს რუსეთის რამდენიმე რეგიონზე დრონებით მასშტაბური შეტევა განხორციელდა. ბორონეში მონიტირინგის არხების ინფორმაციით ერთ-ერთი სავარაუდო სამიზნე მაინბერისის ლოგისტური ჰაბი იყო. ამავე დროს სულიანოვსკის ოლქის ნოვოპასკში აფეთქებების შემდეგ ძლიერი ხანძარი გაჩნდა. რეგიონის გუბერნატორმა ალექსეი რუსკინმა დაადასტურა, რომ უპილოტო საფრენი აპარატები საწვავ ენერგეტიკული კომპლექსის ობიექტს დაესხნენ თავს. ისივე თქმით ადგილზე ხანძრის ლიკვიდაციაზე საგანგებო სამსახურები მუშაობდნენ. მონიტორინგის არხების ინფორმაციით, ნოვოსპასკში თხევადი აირის ბაზა დაზიანდა, ხოლო დრონებმა ბაშკირეთამდეც კი მიაღწიეს, სადაც დარტყმების ქვეშ სუფხან ყულოვოს საწარმო სადისპეჩერო სადგური მოექცა, რომელიც მაგისტრალური ნავთობსადენის მნიშვნელოვანი ობიექტია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ მანილაში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს უკრაინაში მიმდინარე ომი სულელურ და უაზრო ომად მიაჩნია და შეერთებული შტატები მზად არის ნებისმიერი პოზიტიური როლი შეასრულოს მის დასასრულებლად. ჩვენ გვინდა სამშვიდობოს შეთანხმება, გვინდა რომ ომი დასრულდეს. მზად ვართ შევასრულოთ ნებისმიერი პოზიტიური როლი, რომელიც ხელშეუწყოს ომის დასრულებას. მაგრამ ამისთვის აუცილებელია ისეთი შეთანხმება, რომ საც როგორც რუსეთი, ისე უკრაინა დათანხმდება. ეს პრესკონფერენციაზე არ მოხდება არც ფილიპინებში გამართული ერთი შეხვედრის ფარგლებში. ამას დიდი სამუშაო სჭირდება, წარსულშიც ცადეთ შუამავლობა, თუმცა იბენტაპზე ეს შედეგიანი არ აღმოჩნდა. თუ ახლა გარემოებები შეიცვალა და შეთანხმების შესაძლებლობა გაჩნდა, ჩვენ მზარდ ვართ, თქვა რუბიო. ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურები იკვლევენ, დაეხმარა თუ არა რუსეთი ირანს სპარსეთის ყურის რეგიონში მდებარე ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს ობიექტებზე დრონებით შეტევის დაგეგმვასა და განხორციელებაში. ამის შესახებ როიტერი ანონიმურ წყაროებზე დაყნობის წერს. წყაროების ცნობითვე ამერიკულ დაზვერვას რუსეთის შესაძლო მონაწილეობის შესახებ ჯერ საბოლოო დასკვნა არ გამოუტანია, თუმცა ეჭვს აძლიერებს რამდენიმე გარემოება. შეტევების მაღალი სიზუსტე და ეფექტიანობა. ასევე ის ფაქტი, რომ რუსეთი ირანს სამხედრო ტექნიკურ მხარდაჭერას უწევს. მანამდე როიტერი და სხვა საერთაშორისო მედია საშუალებები წერდნენ, ასევე ამერიკელი ოფიციალური პირებიც ადასტურებდნენ, რომ რუსეთი ირანს ამიზნეების შესახებ გარკვეულ სადაზვერვო ინფორმაციას გადასცემდა და რეგიონში ამერიკულ ობიექტებზე თავდასხმების დროს სხვა სახის დახმარებასაც უწევდა. ირლანდიის პრემიერ-მინისტრი კიევში ჩავიდა. მაიკ მარტინი კიევში ვიზიტის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან მოლაპარაკებებს გამართავს. ასევე უკრაინის უმაღლესი რადას თავმჯდომარე რუსლან სტეფანჩუკ შეხვდება და მასთან უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების საკითხს განიხილავს. მარტინმა კიევში ჩასვლამდე განაცხადა, რომ ვიზიტისას უკრაინის მთავრობის და უკრაინელი ხალხის მიმართ ევროკავშირის და ირლანდიის სოლიდარობას დაადასტურებს. და ბოლო სპორტი. იტალიის ფეხბურთის ფედერაცია ხოსე გუარდიოლასთან შეთანხმებას ვერ ახერხებს. რეალბათობით იტალიური ფეხბურთის მესეურებს სხვა მწვრთნელის მოძებნა მოუწევთ. ინფორმაცია სამის შესახებ გაზეტა დელო სპორტი ავრცელებს. გუარდიოლას გრძელვადიანი პროექტი წარუდგინეს, რომელიც ეროვნული გუნდის იდენტობის აღდგენას და ახალგაზრდული ფეხბურთის განვითარებაზეა ორიენტირებული. თუმცა როგორც იუწყებიან ესპანელ სპეციალისტს, პასუხისმგებლობის მასშტაბი აფიქრებს. ვინაიდან მანჩესტერ სიტის დატოვების შემდეგ პირობა დადო, რომ ოჯახთან მეტროს გაატარებდა. გარდა ამისა, მხარეებს შორისაა ფინანსური აზრთა სხვადასხვაობაც. ფედერაცია მას სეზონში დაახლოებით 10 მილიონ ევროს თავაზობს, ხოლო გვარდიოლას თითქმის ორჯერ მეტი თანხის მიღება სურს. გვარდიოლასთან შეთანხმების ვერ მიღწევის შემთხვევაში ანტონიო კონტენს, ადრია პირლოსა და რობერტო მანჩინის კანდიდატურებს განიხილავენ. შეგახსენებთ, რომ იტალიის ეროვნული გუნდი ზედიზედ 3 მუნდიალს მიღმა დარჩა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუშნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
6: რეკლამა.
7: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
8: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
7: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-222-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: 48 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: დაპირისპირება სასტუმროში რუსეთი თბილისისგან რეაგირებას ითხოვს. ირაკლი კობახიძემ დაკავებულ ჟურნალისტ ვახუ სანაიას პარტიული აქტივისტი უწოდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამერიკული დაზვერვის ობიექტებზე ირანის დარტყმებთან რუსეთის შესაძლო კავშირს იკვლევენ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვხედით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ტევე პირველის ინფორმაციით ვერაზე სამი პირის დაჭრის და 17 წლის ნიკოლოს ღონაშვილის მკვლელობის ფაქტზე დაკავებული ნიკა კაპანაძე წარსულში ნასამართლები იყო. წყარო მედიას უყვება, რომ 42 წლის კაცი მათ შორის ოჯახის წევრზე ძალადობის მუხლითაც იყო დაკავებული. კერძოდ კაპანაძე მაშინაც დააპატიმრეს, როცა ის ავტომობილში დედაზე ძალადობდა. პირველები მოწოდებული ცნობების გადამოწმება შესაბამის უწყებაში შეეცადა, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამდრომდე ამბობს, არ ამბობს როდის და რა მუხლებით იყო ნასამართლები 42 წლის კაცი, რომელმაც ვერაზე სისხლიანი ანგარიშწორება მოაწყო. უცნობია, ისიც მოიხადა თუ არა მან სასჯელი სრულა თუ ვადაზე ადრე გადავისუფთა. დაკავებული 42 წლის კაცი ამდრომდე ალადაშვილის კლინიკაში რჩება, სადაც მას ბრალს ოფიციალურად წარუდგენენ. ალადაშვილის კლინიკის წარმომადგენლის ინფორმაციით, ნიკა კაპანაძის გაწერა ხვალ მაქსიმუმ ზეკ იგეგმება მოვისმინოთ ეს განცხადება.
2: საცალო სამისო დახმარების ბრიგადის მიერ შემოყვანილი იქნა 42 წლის მამაკაცი მარცხენა ხელის მეორე თითის ამპუტაციით. პაციენტს შეუტარდა შესაბამისი კვლევები, გაუკეთდა ოპერაცია, ტაკუს ფორმირება. ამ ეტაპზე პაციენტი მოხალშებულია განყოფილებაში ქირურგის, ტრავმატოლოგის, ანგიოქირურგის მეთვალყურეობის ქვეშ, მისი მდგომარეობა არის სტაბილური. როგორც ვკითხარით, იმყოფება პოლიციის მეთვალყურეობის ქვეშაც, შესაბამისად სხვა ინფორმაციის მოწოდება მე არ შემიძლია.
3: გოზია ფოთაულები.
2: ნათელი ცნობიერებით არის კონტაქტური, ადეკვატური.
3: ეს რომ დაზიანებული ხედავთ?
2: მარცხენა ხელის.
3: ხო და სასწრაფოლი არ არის კონტაქტური მექანიკული, თუ აი რა სახის დაზიანება ხონდა ხელზე?
2: იყო უკვე ამპუტირებული თითი, შესაბამისად სრული შეფასება რითი იყო ამპუტირებული თითი, ამის თმა ახლა შევცვალე.
3: ხო, ხომ არ უკავს რამე?
2: არა, თვითონ არ უკავს.
3: შედის აპირებს გაცანა.
2: იგეგმება თუ რამე მარცხენა შეშალა ხელი და სამეჩნიერო პროცესით ყველაფერი იქნება დამაკმაყოფილებელი, იგეგმება ხვალ მაქსიმუმ ზეკ მისი გაცანა.
0: იუმორის ტონის ოქრიაში უზეძალადობის ფაქტზე სამართალდამცველებმა ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების განმარტებით პოლიცია მრავლდებული მას შემდეგ დააკავა, რაც ის პოლიციის განყოფილებაში თავადვე გამოცხადდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ვაკესაბურთალოს მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა ძალადობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 22 ივლისს თბილისში ბრალდებულმა ფიზიკურად იძალა და ონისე ოქრიაშვილზე და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დანაშაულის ჩადენიდან მალევე ვაკესაბურთალოს პოლიციის სამართლოში გამოცხადდა ერთი პირი, რომელიც სამართალდამცველებმა ბრალდებულის სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 26-ე მუხლით მიმდინარეობს, გრძელდება შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები, ნათქვამია ინფორმაციაში. დღესვე ექსპერტიზა ჩაუტარდა თავად ოქრიაშვილს, ახლა სწორედ მას და ასევე მის მეუღლეს მარიამ სამუშიას მოუსმენთ.
4: იყო ხელოვნურად შექმნილი ყველა ის კონტექსტი, რომელიც მიაკერეს ჩემს ნათქვამს, ჩემს შემოქმედებას, ჩემს საქმიანობას, არის უკონტექსტო და მანიპულაციური და საბოლოოდ ამან ის შედეგი მიიღო, რომ მოამწიფეს, ესე ვთქვათ, ის განწყობა საზოგადოებაში, რომ ჩემზე ძალადობა შეიძლება არ არის ცუდი იდეა. და შემდეგ უკვე დაიქირავეს ადამიანები, რომლებიც ჩამისაფრთხნენ სახლთან ღამით, როცა მე მარტო მოვდიოდი სახლში აქციიდან და გამისტორდნენ ფიზიკურად. მე არ ვიცი ამ ადამიანებს ფულით გადაუხადეს, რაიმეს დაპირდნენ, თუ უბრალოდ დააჯერეს, რომ მე ვიმსახურებდი ესეთ ჩასაფრებას და ორი თუ სამი ადამიანი მირთყავდა, მოკლედ მე რაც მახსოვს. გამომძიებლებს მივაწოდე ზუსტად ის ინფორმაცია, რაც გადამხდა. მე ამ ინფორმაციის მიწოდებისას ყოველთვის ხას უსვამდი იმ კონტექსტს, რა კონტექსტითაც ეს ამბავი შემემთხვა. რომ ეს ყველაფერი არის პოლიტიკური დევნა, რომ ქართული ოცნება ცდილობს ასეთი მეთოდებით გააჩუმოს ადამიანები. მე მომიახლოდა ეს ორი ადამიანი ზუსტად მახსოვს. ერთმა მითხრა რომ შენ ის არ ახარ ნოდარდუმბაძე 0 ეს თქვიო, მეორემ თქვა რომ შენ ის აგინებელია ნოდარდუმბაძეო და შემ ამ მომენტში იწყება ფიზიკური დაპირისპირება. არ უშვებრო ეს იყო აღსპოთებული მოქალაქე, მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს იყო ქართული ოცნების მიერ ანწაქეზებული, ან დაქირავებული ადამიანი.
5: ასეთ არ უნდა სწოდნოდოთ, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი იურიდიული მისამართი, სადაც ამჟამად ცხოვრობთ და გონია რომ ხოი ესეც რომ კარგი აქვს განცდა იმისი, რომ ყველგან არ შეუძლიათ რომ დაგხვდნენ, ყველგან არ შეუძლიათ რომ შეურაცხყოფა მოგეყენონ სიტყვი არის თუ ფიზიკური, არის იმ სრული პოლიტიკის ნაწილი, რომელსაც აწარმოებს ქართული ოცნება, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მუდმივ ტერორში, ჩვენ პროტესტი არ უნდა შეგვეძლოს ტროტუარზე.
0: ირაკლი კობახიძე ჟურნალისტ ვახო სანაიას პოლიტიკურ პარტიულ აქტივისტს უწოდებს. კობახიძემ თემაზე საუბრისას თქვა, რომ პოლიტიკურ დაკვეთას აგრესიული გარემოს შექმნას ეროვნული ამოცანით დაუპირისპირდებიან. ეს ადამიანი ფორმალურადაც კი არ მოქმედებდა როგორც ჟურნალისტი, ის მოქმედებდა როგორც პოლიტიკური აქტივისტი, პარტიული აქტივისტი და უხეშეურაცხყოფას აყენებდა კონკრეტულ ადამიანებს. რაც შეეხება გამოხატვის თავისუფლებას, შეგიძლიათ წაიკითხოთ სახელმძღვანელოები, სადაც წერია, რომ გამოხატვის თავისუფლების ძირითადი უფლებით არ არის დაცული და მოცული ადამიანის უხეში შეურაცხყოფა, საერთოდ არ იცავს გამოხატვის თავისუფლების ძირითადი უფლება უხეს შეურაცხყოფას. შესაბამისად, აქ ფორმალურადაც კი არასწორად მსჯელობენ კონკრეტული ადამიანები, თქვა კობახიძემ. ქართული ოცნება არაფერს აკეთებს დეპოლარიზაციისთვის და პირიქით უფრო მეტად აღრმავებს იმ დაპირისპირების ფონს, რაც არსებობს საზოგადოებაში. ამის შესახებ ლელოჯლიერი საქართველოს წევრმა ლანა გალდავამ ჟურნალისტ ვახო სანაიას ადმინისტრაციული წესით დაკავებასთან დაკავშირებით განაცხადა. გალდავას შეფასებით, ქართულ ოცნებას ყოველთვის აქვს დრო განსხვავებული აზრის ჩასახშობად. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ჟურნალისტ ვახო სანაიასთვის 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდებას საზოგადოების დაშინების მცდელობად აფასებს. ამის შესახებ ის სოციალურ ქსელში წერს. ისევე შეფასებით, ოცნების ხელისუფლება მედის დაშინებას, დამოუკიდებელი ჟურნალისტების ქვეყნიდან გაძევებას და საზოგადოების კონტროლის გაძლიერებას გეგმავს. დაპირისპირება სასტუმროში რუსეთი თბილისისგან რეაგირებას ითხოვს. როგორც რუსეთის სამთავრობო მედია საშუალებას ტასის დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში განუცხადეს, საქართველოში შვეიცარიის საელჩოსთან არსებული რუსეთის ინტერესების სექცია საქართველოს ორგანოების მხრიდან რუს ტურისტთან დაკავშირებული ინციდენტის სამართლებრივ შეფასებას ელის. როგორც ცნობილია, რუსეთს აქ საელჩო არ აქვს, ვინაიდან საქართველოს ტერიტორიაზე სამ დედაქალაქს აღიარებს თბილისს, ხინვალს და აფხაზეთს. ამის გამო თბილისს მასთან ურთიერთობები გაწყვეტილი აქვს დიპლომატიურ ურთიერთობებს გულისხმობ, თუმცა რუსეთი შვეიცარიის საელჩოს გავლით ამუშავებს ინტერესების სექციას, ისევე როგორც თბილისი მოსკოვში. საქართველოში რუსეთის ინტერესების სექცია ყურადღებით აგვირდება სიტუაციას. გამოვდივართ იქიდან, რომ საქართველოს კომპეტენტური ორგანოები შესაბამის სამართლებრივ შეფასებას მისცემენ სიტუაციას, მათ შორის სავარაუდოდ საქართველოს მოქალაქის აგრესიულ ქმედებებს, სავარაუდოდ რუსეთის მოქალაქის მიმართ, რომლის ვიდეოც მედიაში გავრცელდა, განაცხადეს რუსეთის ფედერაციის ინტერესების სექციაში. რუსეთის სახელმწიფო დუმის დეპუტატი კონსტანტინ ზატულინი აცხადებს, რომ რუსი ქალის ცემაში ბრალდებული გიორგი ჭიღლაძის მხარდასაჭერი აქცია საქართველოს საერთაშორისო იმიჯს აზიანებს. საუბარია კახეთის სასტუმროში მომხდარ ინციდენტზე. ადამიანმა, რომელმაც ზიანი მიაყენა სხვა ადამიანს, მიუხედავად მისი ეროვნებისა და მოქალაქეობისა, პასუხი უნდა აგოს, თუ კი საქმე მხოლოდ ამას ეხება. ეჭვგარეშეა, რომ ისინი, ვინც მას თავისიანის არგაცემის პრინციპით ამართლებენ, უბრალოდ აზიანებენ თვითონ საქართველოს იმიჯს. თუმცა ჩემი აზრით, მოძალადის მეგობრების აქციელის განზოგადება თბილისში მცხოვრებ ყველა ადამიანზე, ამ მთელ საქართველოზე არ ივარგებდა, განაცხადა ზატულინი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ალექსანდრე კარტოზიამ გერმანიის ფედერალურ პრეზიდენტს ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერს ერწმუნებათა სიგელები გადასცა. ფაქტს გამოეხმაურა ირაკლი კობახიძე. მისი თქმით, განსაკუთრებულად არის დაინტერესებული გერმანიასთან ურთიერთობების გადატვირთვით. ყოფილმა ელჩმა ძალიან ცუდი წვრილი შეიტანა ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებში. გერმანია საქართველოსთვის იყო ტრადიციულად ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი 90-იანი წლებიდან მოყოლებული. გერმანიას ძალიან დიდი წვრილი აქვს შეტანილი საქართველოს განვითარებაში და ჩვენ გვინდა, რომ დაუბრუნდეთ ურთიერთობების დადებით დინამიკას, თქვა კობახიძემ. საქართველო-გერმანიის ურთიერთობებზე გაკეთდა სხვა სხვა პოლიტიკური განცხადებებით ირაკლი ფავლენიშვილს, გიორგი შარაშიძეს და ირაკლი ზარკულას მოუსმინოთ.
6: როცა ვთავრობ ჩვენ პრობლემებზე, რომელიც არსებობს საქართველოსა და გერმანიას შორის, საქართველოს და ამერიკას შორის, აქ ბატონი ელჩი ფიშერი ან ბატონი სენატორი უილსონი ან ნებისმიერი სხვა ოცნების პროპაგანდის მიერ გაშავებული ადამიანი კი არ არის დამნაშავე, არა დამნაშავე ვახალოდ ივანიშვილის რეჟიმი. ივანიშვილის რეჟიმის დემონტაჟი არის ერთადერთი გზა მოქმედებების გამოსასწორებლად, იმიტომ რომ ივანიშვილი არაპირებს უარის თმას დიქტატურის დამყარებაზე, არაპირებს უარის თმას დასავლეთის მუდმივ ლანძღვაზე და კრიტიკაზე, ამიტომაც ერთადერთი ინსტრუმენტი, ერთადერთი გზა არის არა გარკვეული თქვა საკადრო ცვლილებები, რომელიც რომელიც მე ხარ ის განხორციელდება, არამედ ამ სისტემის დემონტაჟი.
7: თავად აი ეს ვითარება, რომ ოცნებას იმის არ იყოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მხრიდან საპასუხო სტანდარტული შაბლონური წერილი რომ დღის თავად პოლიტიკურ თემათა აქციას. აი ამ ვითარებაში რომ ჩაიგდო თავი ოცნება, რომ აი ესეთი ამბები უხარია და აი ესეთი ამბებისგან რაღაცა სტილობს გამოიყვანოს განსაკუთრებული მნიშვნელობის მოვლენა, ეს არის ტრაგედია ჩვენი ქვეყნისთვის და ეს კარგად უნდა ესმოდეს საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, თორემ რა თქმა უნდა გერმანიასთანაც, ევროკავშირთან, ევროკავშირის ყველა ქვეყანასთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ჩვენც ისგვინა და ჩვენც იმას ვუთხოთ, რომ ურთიერთობები არათუ ნორმალიზდეს, არამედ ამ ეტაპზე როგორც მინიმუმ იმ დონეს დაუბრუნდეს, რა დონეზეც იყო ურთიერთობები და მე და შეგახსენოთ, რომ გერმანიასთანაც ჰქონდა ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა და გერმანიას საქართველოს განვითარებაში ჩადებული აქვს უზარმაზარი რესურსი.
8: ეს 7 თვეზე მეტი ელოდება ჩვენი ელჩი აი ამ ოფიციალურ ვლევამოსილებას. მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, როცა ეს მავნებელი ელჩი რო ყავდა დანიშნული აქ ფაქტიურად აკაცუკების მიმდევარი და მეხოტბე, მხარდამჭერი რადიკალების, როდესაც ამოწურა მისი ვლევამოსილება საქართველოში ელჩის პოზიციაზე და მე მგონი საერთოდ პენსიაზეც კი გავიდა, იმდენად მძიმე დანაშაულობები ჰქონდა ჩადენილი. როგორც კი ეს ადამიანი მოშორდა დიპლომატიურ ასე ვთქვათ კორპუს, მე პირიქით გერმანიის საელჩოს ულოცავ, რომ გათავისუფლდნენ აი ესეთი არაკვალიფიციური და არაკომპეტენტური ელჩისგან. ჩვენ მოველით ახალი ელჩისგან ერთ მთავარს, რომ პატივისცეს ამ ქვეყნის ისტორიას, კულტურას, ამ ქვეყნის ტრადიციებს და თავისი მისია შეასრულოს. რა მისია ეს? ეს არის დიპლომატიური მისია, რომელიც გულისხმობს ქართველ და გერმანელ ხალხთა შორის ურთიერთობის და ეკონომიკური კულტურული ურთიერთობის გაძლიერებას და გაღრმავებას.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ფსოფლიოს ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურის ანალიტიკოსები იკვლევენ დაეხმარა თუ არა რუსეთი ირანს სპარსეთის ყურეში ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს ობიექტებზე დარტყმებში მათ შეხსახებ ინფორმაციის ან უპილოტო საფრენი აპარატების თანამედროვე ტექნოლოგიების გადაცემით. ამის შესახებ სააგენტო Reuters იწერს. ირანი აცხადებს, რომ ქუვეითში ამერიკულ ბაზებს დაარტყა, როგორც მედია იუწყება ირანის რევოლუციურ გუშაგთა კორპუსმა თავდასხმა ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე უდაირისა და სენტო ზონასა და ალი სალემის საჰაერო ბაზაზე განახორციელა. მედიის ცნობით, ირანის შერაღებული ძალები კი თავს არიბჯანის ბაზას და დოჰას ბაზებს დაესხა. სანქციების 21 პაკეტი რუსეთის ფინანსური სისტემის, სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის და ენერგო სექტორის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიან ზომებს ითვალისწინებს. აბის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასის სოციალურ ქსელში წერს. მას ფინანსურ რესურსებზე წვდომას ვუწყვეთ, რომელსაც მისი ომის ძალისხმევის შესანარჩუნებლად ეყრდნობა, წერს კალასი. რუსეთს არ აქვს დიდი მოლოდინი, რომ უკრაინაში ომის დასრულება შეთანხმება უახლოეს პერიოდში იქნება მიღწეული. ამის შესახებ კრემლის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანმა თორნიკე შენგელიამ შესაძლო კარიერა თურქული კალათბურთის გრანდში ფენერბახჩეში გააგრძელოს. ინფორმაციას თურქული მედია აგრძელებს. შენგელიას ასევე უკავშირებენ ევროლიგის სხვა კლუბებს, დუბაი ბასკეტს, ოლიმპიაკოსსა და პარტიზანს, თუმცა ტრანსფერთა ყველაზე ახლოს სწორედ ფენერბახჩეა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
9: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
0: რეკლამა.
9: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
10: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 107.8-ზე.
11: Oh, baby.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: სასამართლომ საჯარო სივრცეში გაკეთებული კომენტარის გამო მალხაზ მაჩალიკაშვილი დააჯარიმა. რუსი სოცნება სალომე ზურაბიშვილი ვერაზე სისხლიან გარჩევას ეხმაურება. საფრანგეთში ტყის ხანძრის გამო 10000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობ. თელავის რაიონულ მასასამართლომ მალხაზ მაჩალიკაშვილი ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ირაკლი ჩიმაკაძის მისამართით საჯარო სივრცეში გაკეთებული შეურაცხყოფელი კომენტარის გამო ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევა ცნო. მაჩალიკაშვილს 2000 ლარიანი ჯარიმა შეუფარდა. სასამართლო პროცესს თავად მალხაზ მაჩალიკაშვილი წესდებოდა. რუსის ოცნებას ეხმაურება საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი ვერაზე სისხლიან გარჩევას. პარადროსად სამი პირი დაიჭრა, ერთი არასრულწლოვანი ნიკოლოზ უნაშვილი კი გარდაიცვალა. ონისე ოქრიაშვილზე თავდასხმას და კოტე აფხაზზე სამოქალაქო აქტივისტებთან დაპირისპირებას. სალომე ზურაბიშვილი აღნიშნავს, რომ სამივე ამ შემთხვევაში სამიზნე იუმორი გახდა. ის რამაც საბჭოთა რეჟიმის დროს საზოგადოებას და პიროვნებას გადაატანინა უმძიმესი დღეები, რაც ჩვენი ხასიათის განუყოფელი ნაწილია, ისიც უნდა ამოიძირკოს, წერს სალომე ზურაბიშვილი. ირაკლი კობახიძე ჟურნალისტ ვახო სანაიას პოლიტიკურ პარტიულ აქტივისტს უწოდებს. კობახიძემ თემაზე საუბრისას თქვა, რომ პოლიტიკურ დაკვეთას, აგრესიული გარემოს შექმნას ეროვნული ამოცანით დაუპირისპირდებიან. ირაკლი კობახიძის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: Ну, первое, я хочу сказать, что в этом случае этот адамен формалурадაც კი არ მოქმედებდა, როგორც ჟურნალისტი, ის მოქმედებდა როგორც პოლიტიკური აქტივისტი, პარტიული აქტივისტი და უხეშევრაცხობას აღენებდა კონკრეტულ ადამიანებს, ხო? რაც შეეხება გამოხატვის თავისუფლებას, შეგიძლიათ წაიკითხოთ სახელმძღვანელოები, სადაც წერია, რომ გამოხატვის თავისუფლების ერთ-ერთი უფლება არ არის დაცული და მოცული ადამიანის უხეშევრაცხობა. საერთოდ არ იცავს გამოხატვის თავისუფლების ერთ-ერთი უფლება, უხეშევრაცხობა შესაბამისად აქ ფორმალურადაც კი არასწორად შელობენ კონკრეტული ადამიანები მათ აქვს პოლიტიკური დაკვეთა. პოლიტიკური დაკვეთა არის ის, რომ მათ უნდა გააღვიონ საქართველოს ხელოვნურად სიძულვილი დაპირისპირება უნდა შექმნან ასეთი აგრესიული გარემო, რა თქმა უნდა ჩვენ ამას უნდა დავაპირისპირდეთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენთვის ეროვნული ამოცანა, ხო, ჩვენი ეროვნული ამოცანაა, რომ არავის მივცეთ გარიდან ხელოვნურად საქართველოში აგრესიის და სიძულვილის გაღვივების საშუალება. აქ ფორმალურ სტატუსებს მნიშვნელობა არ აქვს, ფორმალურად ადამიანს ერქმევა ჟურნალისტი თუ რაიმე სხვა, რა თქმა უნდა, არავის არ უნდა მივცეთ ჩვენ აგრესიის და სიძულვილის გაღვივების საშუალება, კანონის წინაშე ყველა არის თანასწორი.
0: საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკაგი გაურის განცხადებით ჟურნალისტ ვახო სანაიასთვის 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდება მედიისა და განსხვავებული აზრის მქონე მოქალაქეების დაშინებისკენ გადადგმული ნაბიჯია. მისივე თქმით, ქვეყანაში კრიტიკულ მედიაში მუშაობა სულ უფრო სახიფათო ხდება, თუმცა საზოგადოების წინააღმდეგობა გაგრძელდება. ეკაგი გაურს და ირაკლი აბესაძეს მოუსმინოთ.
3: ჩვენ ყველანი ვხედავთ, რომ ფაქტიურად კრიტიკულ მედიაში მუშაობა არის საშიში, ხომ? აქ არ არის ხოლმე საუბარი საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლის მიხედვითაც ფაქტიურად შეუძლებელია მედიისთვის მუშაობა, არამედ არის ძალიან ბევრ სხვა დამატებით ქმედებებზე, ხო, რომელიც არის ახალისებული, არის თავდასხმა, ეს არის სიტყვიერი შეურაცხყოფა ჟურნალისტების და ასე შემდეგ და დღეს უკვე გადავიდნენ ახალ ფაზაში, ხომ? უკვე განსხვავებული აზრის გამო, რო ციხეში სვამენ ადამიანებს. ხადია, ეს არის კონკრეტული გზავნილი მედიის მიმართ და ყველა იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც განსხვავებულ აზრს აფიქსირებს სოციალურ ქსელში, მაგრამ იცით რა არის, აი ამ აბსურდული კანონების მიღებით, მე მგონი, თვითონ შემდეგ უარეს მდგომარეობაში არიან, იმიტომ რომ ადამიანები ამას უბრალოდ არ ურიგდებიან და რაც არ უნდა ხელისუფლება ზუსტად იმას აკეთებენ. ამიტომ ეს წინააღმდეგობა გაგრძელდება.
4: ის ხალხი, ვინც ნებისმიერ ამ ეტაპზე, რა ეტაპებით მე ჩამოვთვალე თავს იმშვიდებდა, რომ ეს ჯერ კიდევ არ არის რუსეთი, ან ეს ჯერ კიდევ არ არის რაღაც ჩამოყალიბებული ავტოკრატია, რომ აქ თვითონ ჯერ კიდევ შესაძლებელია დაიმე აზრის გამოთქმა და სიტყვის თავისუფლებაზე საუბარი, ამ ადამიანებს უნდა ესმოდეს, რომ დია ხელისუფლება ყველანაირ არაგონიურულ, ყველანაირ ბრუტალურ გადაწყვეტილებას მიიღებს იმისათვის, რომ საბოლოოდ აკრძალონ და საბოლოოდ შეიქმნან ის კომფორტი, რომ არის მოდეს კრიტიკული მოსაზრებები მათ მიმართ და ამის ძალიან კონკრეტული მაგალითი იყო ვახოსანაიასთვის ორი კვირით თავისუფლების აღკვეთა, იმიტომ რომ ეს არ არის სახთელი რაღაც დარღვევისთვის, ეს არის პირდაპირი დაშინების ცდელობა და ხელისუფლების მხრიდან კანონით ძალადობა ადამიანის თავისუფლებაზე, იმ თავისუფლებაზე, რომელიც სამწუხაროდ კონსტიტუციით გვაქვს გარანტირებული მხოლოდ ხაღალზე.
0: საქართველო დღეს ეჭვმიტანილია ანტიამერიკულ დიქტატურებთან თანამშრომლობაში. ასე ეხმაურება ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის დამტკიცებას ამერიკის შეერთებული შტატების წარმოადგენელთა პალატაში. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის შეფასებით ეს არის ოცნების კიდევ ერთი კრახი საერთაშორისო ასპარესზე. როგორც გეგელია ბრიფინგზე განაცხადა, საქართველო ანტიდასალური ძალების შავბნელი საქმეების პოლიგონად გადაიქცა, რის გამოც ამერიკელი კანონმდებლები თეთრ სახლს და პენტაგონს დღეს უკვე ღია დავალებენ პროაქტიურად გააკონტროლონ საქართველო. გრიგოლ ლილუაშვილი განაჩენის მოლოდინში. სექტემბრის ბოლომდე სუსის ყოფილი უფროსის საქმეზე გადაწყვეტილება უნდა გამოცხადდეს. ივლისის ბოლოს პროკურატურა მტკიცებულებების გამოკვლევას დაასრულებს. ასე პასუხობს საქმის პროკურორი მარიამ ბერძენიშვილი მედიის კითხვას, თუ როდის მიიყვანენ სხდომათა დარბაზში ეკონომიკის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს, მსჯავრდებულ რომეო მიქაუტაძეს, რომელიც არსებული ინფორმაციით ლილუაშვილის წინააღმდეგ ერთ-ერთი მთავარი მოწმეა. ახლა პროკურორ მარიამ ბერძენიშვილს და ადვოკატ ლანა ცერცვაძეს მოუსმინოთ.
5: დავკითხავთ კიდევ ერთ მოწმეს, რომელიც დაკავშირებული არის თაღლითური კოლცენტრების საქმიანობასთან. ის გარკვეულწილად ჩართული იყო ამ საქმიანობაში და შესაბამისად მას აქვს მნიშვნელოვანი ცოდნა. რა თქმა უნდა, მე ამას გამოკითხვის ოფისზე დაყრდნობით ვამბობ. ფიქრობ, ყველა, ვინც დასაკითხ პერსონაშია და ამ დრომდე სასამართლოში დაკითხული არ არის, ბუნებრივია ყველასთან მიმართებით მოხდება დაბარება, სასამართლოში დაკითხვა, იმ ვადაში, რაც კანონით ამ შემთხვევაში გაწერილი.
6: ვერც ერთი მოწმე ვერ გასცდა ჭორაობის სტანდარტს. ადამიანები არ არიან პირველად იწყარო, არ შეგვიძლია არანაირი ინფორმაციის გადამოწმება რა. ფიზიკურად ეს არ არის არანაირი სახის იმგვარი მტკიცებულება, რომლის დადასტურებაც შესაძლებელია ობიექტური ნეიტრალური მტკიცებულებით, ბუნებრივია სამართლებრივ ენაზე ამას ქვია ჭორაობა და არა მტკიცებულება. მე არ ვიცი, ბატონი რომეო მიქაუტაძე უნდა დაიკითხოს თუ არა დასახელებულ სისხლის სამართლის საქმეზე. თუმცა იმეც ვიტოვებ, რომ ის მხოლოდ იმ ობიექტურ ჭეშმარიტებას გააჟღერებს, რომ ბატონი გრიგოლს არანაირი სახის დანაშაულში არ აქვს მონაწილეობა მიღებული, ისევე როგორც თავად რომეო მიქაუტაძეს. მოლოდინი იმის ახვალზე რა შეიძლება იყოს და ვინ შეიძლება როგორ გამოიყენოს ვინმე, ამას ბუნებრივია დაცვის მხარე ვერ გამორიცხავს, ვინაიდან ადამიანები ვაჭრობენ და მანიპულირებენ, ასე რომ ვთქვათ, თავიანთი თავისუფლების ყიდვით და რაღაც კუთხით შესაძლოა ვინმეს კონდეს განზრახვა თანამშრომლობისა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. საფრანგეთში ტყის ხანძრის გამო 10000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა, ინფორმაციას როიტერსი არცელებს. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების ცნობით, ტყის ხანძარმა საფრანგეთის ქალაქ ბურდუს დასავლეთით 2000 ჰექტარი მიწა გადაწვა. ევაკუირებული ადამიანების უმეტესობა კი ტურისტია, ხოლო ტყის ხანძარს 500 მეხანძრე ებრძვის. ბურდუს პრეფექტურის ინფორმაციით, ტყის ხანძრის შედეგად არავინ დაშავებულა. საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის თქმით, ევროკავშირის ქვეყნების მიერ რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული სანქციების ახალი პაკეტი მოიცავს ფართო ზომებს რუსეთის ფინანსური სისტემის, სამხედრო მრეწველობის და ენერგეტიკული სექტორის წინააღმდეგ, რომლებიც რუსეთის საომარი მანქანის დაფინანსების მთავარ წყაროებს წარმოადგენს. ჩვენ პუტინს დარტყმას ვაყენებთ ყველაზე მეტად მტკივნეულ ადგილას, ვწყვეთ მომარაგების ფინანსურ ჯაჭვებს, რომელსაც ის ომის გაგრძელებისთვის ეყნობა. ეს არ გახლავთ სანქციების დასასრული. ჩვენ უკვე მუშაობთ შემდეგ პაკეტზე, განაცხადა კაია კალასმა. რუსეთს არ აქვს დიდი მოლოდინი, რომ უკრაინაში ომის დასრულებაზე შეთანხმება უახლოეს პერიოდში იქნება მიღწეული. ამის შესახებ კრემლის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. მისი ვეთქვით, რუსეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დიალოგს არსებული სამუშაო არხების მეშვეობით აგრძელებს. ჟურნალისტების კითხვაზე იძენს თუ არა დიპლომატიური პროცესი ახალ იმპულს ლავროვისა და რუბიოს შეხვედრისა და ვოლოდიმირ ზელენსკისა და დონალდ ტრამპის სატელეფონო საუბრის შემდეგ პესკოვმა ასე უპასუხა. ამ ვითარებაში ზედმეტად ოპტიმისტური არ ვიქნებოდი, დიახ, კონტაქტები მიმდინარეობს და ეს ყოველთვის დადებითი მოვლენაა, თუმცა ჯერ ძალიან ადრეა აი თქმა, რომ პროცესში ახალი დინამიკა ან მოლაპარაკებების დაჩქარება შეინიშნება, თქვა პესკოვმა. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანტონიო ტაიანი მიიჩნევს, რომ რუსი მხატვრების ვენეციის ბიენალეზე მიწვევა უკიდურესად წინ და უხედავი გადაწყვეტილება იყო. ამის შესახებ ტაიანმა ვერონაში გამართული ღონისძიების ფარგლებში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. რუსეთი არის ქვეყანა, რომელიც საერთაშორისო სამართლის დარღვევით თავს დაესხა უკრაინას და გამოიწვია ასობით ათასი ადამიანის დაღუპვა ორივე მხარეს. ჩვენ ასევე ვხედავთ, როგორია მისი დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ორი რუსი ჯაშუში ქვეყნიდან გავაწევეთ, რადგან ისინი ორი იტალიელის მოსყიდვის მცდელობისას დააკავეს. არ უნდა დაგვავიწყდეს რუსეთის მხრიდან განხორციელებული მრავალრიცხოვანი კიბერშეტევებიც, აღნიშნა ტაიანმა. და გამოშვების ბოლო სპორტი. ბარსელონამ კარიმ ადიემის ტრანსფერის შესახებ გამოაცხადა. ადიემი, რომ უკვე ბარსელონას ფეხბურთელია, ინფორმაცია კლუბმა ოფიციალურად დაადასტურა. გერმანიის ნაკრების ფეხბურთელმა ბარსელონასთან კონტრაქტი 2021 წლის ივნისის ჩათვლით უკვე გააფორმა. მის სანაცვლოდ კლუბმა დაახლოებით 22 მილიონი ევრო გადაიხადა. დორტმუნდი ასევე მიიღებს გარკვეულ ბონუსს. ადიემი დორტმუნდში 2022 წლიდან თამაშობდა, მანამდე კი ლაიფციგის და ზალცბურგის ღირსებას იცავდა. 2002 წელს დაბადებულმა ფეხბურთელმა გერმანიის ნაკრებში ამდრომდე 11 მატჩი ჩაატარა. ბარსელონა მიმდინარე ზაფხულში ერთი ტრანსფერი უკვე შეასრულა, ინგლისში კლუბმა ნიუკასლიდან ენტონ გორდონი დაიმატა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
7: რეკლამა.
8: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
9: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
8: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ბაბუა ჩემის სახელით ადამიანის ცემა ან პროვოკატორის ნახელავი უნდა იყოს ან იდიოტის ნოდარ დუმბაძის შვილიშვილის განცხადება. ასე გამოიყურება ავტორიტარული რეჟიმების სახელმძღვანელო მსოფლიო თავისუფლების კონგრესი სანაიას დაპატიმრებაზე. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ მორიგი დარტყმა განახორციელა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. წერალ ნოდარ დუმბაძის შვილიშვილი ნოდარ თოფურიძე იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილზე თავდასხმა სოციალურ ქსელში ეხმაურება. ბაბუა ჩემის სახელით ადამიანის ცემა ან პროვოკატორის ნახელავი უნდა იყოს ან იდიოტის. ესაა ჩემი კომენტარი, წერს ნოდარ თოფურიძე. შეგახსენებთ, რომ იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ოქრიაშვილის მეუღლემ განაცხადა, რომ ფიზიკური ანგარიშწორება მწერალ ნოდარ დუმბაძის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება. სამმა ბიჭმა ქუჩაში გააჩერა, შენ ხომ ისხარ ნოდარ დუმბაძეს, რომ აგინაო და დაუწყეს სემა, განაცხადა ოქრიაშვილის მეუღლემ. შეგახსენებთ იმასაც, რომ რამდენიმე დღის წინ ონისე ოქრიაშვილმა ერთ-ერთ პოდკასტში მწერალ ნოდარ დუმბაძის შესახებ ისაუბრა, რაც ცალკეული ჯგუფების მხრიდან შეურაცხყოფად შეფასდა. ამას ვიდეო მიმართვით თავად ონისე ოქრიაშვილის გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ვიდეო, რომლის საფუძველზეც მას აშავებენ, კონტექსტიდან ამოკლეჯილი და წერალს კი არ მიაყენა შეურაცხყოფა, არამედ ჰიპოთეზურად განასახიერა აბსურდული ადამიანი, რომელსაც ნოდარ დუმბაძე ესიზღება. სულ დრო ბოლო ადგილზე იყო ტექსტის და მოსმენილის გაასრების რეიტინგში, აქ ხომ სავსებით ნათელია, რომ ნოდარ დუმბაძის მიმართ გინება კი არ არის, ჰიპოთეზურად ლაპარაკობთ, ვინ შეიძლება ესიზღებოდეს ამ ადამიანს და ყველაზე აბსურდული ვარიანტი, რაც მახსენდება მაგ მომენტში, ვამბობ ნოდარ დუმბაძეს, განაცხადა ონისე ოქრიაშვილმა. შეგახსენებთ, რომ სროლა იყო წუხელ ვერაზე, დაჭრილ პირებს შორის ორი არასრულწლოვანია, მათ შორის ერთ-ერთი კლინიკაში გადაყვანის შემდეგ მალევე გარდაიცვალა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებიდან ხდება ცნობილი, როგორც უწყება წერს ცეცხლასროლი იარაღით 4 პირი დაიჭრა. მათივე ცნობით თავდამსხმელი დაკავებულია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2-ან მეტი პირის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობის დებით ერთი პირი ცხელ კვალზე დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 22 ივლისს თბილისში ცეცხლასროლი იარაღიდან გასროლით 4 პირი დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაჭრილებს შორის ორი არასრულწლოვანია. 4-ვე მათგანი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა მიყენებული დაზიანების შედეგად ერთ-ერთი არასრულწლოვანი საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ცხელ კვალზე ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი მომხდარიდან მალევე დააკავეს. ბრალდებულმა დაკავებისას სამართალდამცველებს შეერაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. დაკავებისას ბრალდებულმა ხელის თითებზე დაზიანება მიიღო. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1919 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს წერია განცხადებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ასევე გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ონისე ოქრიაშვილზე თავდამსხმელი პოლიციაში გამოცხადდა. ამჟამად ის სხვა საგამოძიებო მოქმედებების პარალელურად იკითხება მომხდარ დანაშაულებრივ ფაქტთან დაკავშირებით. ფაქტზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით მიმდინარეობს. საზოგადოებას დამატებით ინფორმაციას უახლოეს პერიოდში მივაწვით, ნათქვამია განცხადებაში. ონისე ოქრიაშვილს სახლთან ფიზიკურად რომ გაუსწორდნენ, ამის შესახებ ინფორმაცია სამოქალაქო აქტივისტმა დავით ჩხეიძემ სოციალურ ქსელში გაავრცელა. არსებული ინფორმაციით კომიკოს სამი ადამიანი დაუპირისპირდა. ამ წუთას ონისე ოქრიაშვილს სადარბაზოსთან თავს დაესხნენ და გაუსწორდნენ. ეს არის კრიმინალური რეჟიმის, კრიმინალური პროპაგანდისტული მანქანის შედეგი. ამ გზით რეჟიმი საქართველოში ამყარებს კრიმინალურ ზონას, ახდენს საზოგადოების კრიმინალიზაციას, წარმოუდგენელია ამ პირობებში, რომ საქართველოში ვინმეს შვილი იყოს დაცული. სრული პასუხისმგებლობა ამაზე ეკისრება თითოეულ ადამიანს, რომელიც დგას ამ რეჟიმის სამსახურში, ამ პროპაგანდისტული მანქანის სამსახურში. მე გუშინ წინ ჩავწერე ვიდეო, რომ რეჟიმი ძალით აძევებს ახალგაზრდობას ქვეყნიდან. ვინც არ ხდება კრიმინალი, ვინც არ შინდება და ვინც არ ხდება მისი იარაღი საქართველოს წინააღმდეგ. მისი მომავლის წინააღმდეგ. დროა გამოფხიზდეთ. დროა ეს ქვეყანა ვიხსნათ ამ კრიმინალებისგან. ისინი არიან კრიმინალები, ბარბაროსები, მხარდაჭერა. ონისეს ამბობს ვიდეო მიმართვაში დავით შხეიძე. და რა შეფასებები გაკეთეთ უხელუშუალოდ კლინიკიდან, სადაც სამოქალაქო აქტივისტები, ჟურნალისტები და ჩვეულებრივი მოქალაქეები იყვნენ შეკრებილი, ადგილზე მობილიზებული იყო პოლიციაც. გოტა ჭანტურიას მოუსმინოთ.
2: რას უნდა უკავშირებდეთ ეს ან მიზან მიმართულად ამოიღეს მიზანში პროპაგანდისტულმა ტელევიზიებმა, აქ არის პირველი არხი მათ შორის, აი ესეთმა მსგავსმა ხო, ააგორეს ფელი ეს რაღაც ზიზღის კამპანია და ზუსტად ამას ვამბობდი თქვენ არხზე ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე საათის წინ, რომ აი ამ ადამიანს რამე რო დაემადოს ვისი პასუხისგებლობა იქნება, თქო და ეს ყოველ რავი დაგეგმილი ოპერაცია იყო და არავინ არ დარჩება გაუჟელი ამის გამო.
0: ჩასაფრება იყო ქონდა სავარაუდოდ ჰემატომა თავზე, ახლა არის გამოკვლევებზე. შესახებ იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილის მეუღლემ მარიამ სამუშიამ განაცხადა. მისი ვერთმით ონისე ოქრიაშვილი აქციდან სახლში ბრუნდებოდა, რა დროსაც ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
3: დახვდნენ ქუჩაში სახლთან სამი ბიჭი, რომელმაც პირდაპირ ესე დაიწყო თავდასხმა, რომ შენ ის არხარ ნოდარ დუმბაძეს რო შეაგინე. თავისთავად ეს ფაქტი არის ქართული ოცნების პროპაგანდის მიერ აგორებული აბსოლუტური აბსურდი. არც კი პირველად რომ გავიგე საერთოდ ეს გამეცინა კიდეც, იმიტომ რომ ვერც დავიჯერე რომ ხალხი შეიძლება და ამის გამო ბრაზი ეგრძნო, იმდენად ცხადია რომ ონისი ამ კონკრეტულ ეპიზოდში განასახიერებს ადამიანს, ვისაც შეიძლება უბრალოდ ნოდარ დუმბაძე ეზიზღებოდეს, თუმცა პროპაგანდისტულმა არხებმა მთელი რესურსი დახარჯეს იმაზე, რომ ონისესთან გამოეყვანათ მტერი, შეეზიზღებინათ ადამიანებისთვის და დღეს დახვდნენ აგერ სახლთან და ცემეს.
4: ეს ჩასაფრება იყო ფაბრიკაში.
3: ჩასაფრება იყო, როგორც გვითხრეს, მერე უცხო ადამიანმა გვითხრა, რომ ეს ბიჭები მთელი დღე აქ მოძრაობდნენ, რომ ონისე დილიდან სამსახურში იყო, მერე იყო აქციაზე, აქციიდან მოდიოდა სახლში და მოხდა ეს.
4: მათ იცოდნენ მისამართი, სად უნდა დახვდებოდნენ, საცხოვრობდა ბატონიშვილი.
3: ხო, რატომღაც იცოდნენ.
4: კი. პროპაგანდისტული მედია თქვენ ახსენებ არაერთხელ. ანუ მიზან მიმართულად ცდილობდა.
3: კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ონისე არის გამორჩეული ერთ-ერთი პროტესტის მონაწილე და რა თქმა უნდა, ეს არის საზიანო ამ რეჟიმისთვის, იმიტომ რომ არ უნდათ ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებს რომ ადამიანებად აღიქვამდნენ იმ ადამიანებს, რომლებიც პროტესტში არიან ჩართულები და ეს იყო ზუსტად ერთ-ერთი მცდელობა იმისი, რომ ეს ადამიანი მოესწოთ, ასე ვთქვათ, მორალურად და ახლა ფიზიკურად.
4: მარიამ, როგორ არის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რა დაზიანებები აქვს მას?
3: ნორმალურად არის, მე ანუ რაც ნახე აქვს სიცითლეები, სისხლი ჰქონდა მცირედ ხელიდან და სასწრაფოთი გადმოიყვანეს და როგორც შეამოწმეს ჰქონდა სავარაუდოდ ჰემატომა თავზე, იმიტომ რომ თავში ურტყამდნენ და ახლა არის გამოკვლევებზე რომ გაიგონ აქვს თუ არა რაიმე დაზიანება ტვინზე.
4: თქვენი შეფასებით გამოდის რომ ქართული ოცნება ფორმალურად სიძულს ებრძვის პოლიციის ახალი დანაყოფი და თან სიძულს თესავს.
3: ანუ ეს არის აბსურდი, ეს სიძულს იმ დღეს ვეუბნებოდი ზუსტად გუშინ ონისეს, რომ შეერ ხალხს ქართული ოცნება მხოლოდ სიძულს აჭმევს მეთქი და ეს არის ზუსტად დასტური ამისი, რომ ამის მეტი არანაირი ძალა არ გააჩნია ამ ხელისუფლებას, ის არის დაფუძნებული სიძულს და სიძულის გაღვივებას.
0: პედიისტვის ვერაზე მომხდარი სისხლიანი გარჩევის ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. დაჭრილი სამი პირიდან ერთი ქალია ის ქუჩაზე მიდიოდა, რა დროსაც ტყვია მოხდა. თქვა შეფასებები უნდა მოვისმინოთ მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით. ამჯერად შაბათის ფორმულა ჟურნალისტ ქეთი თუთბერიძის მიერ ტევე პირველის ეთერში გაკეთებულ კომენტარს მოვისმინოთ ამ თემაზე.
5: თავდასხმამდე დაახლოებით 1 საათის წინ ვესაუბრე რუსთაველზე ონისეს და ბევრი ვისაუბრეთ ჩვენ და დაიწყო იმით, რომ ჩემს წინააღმდეგ ვკითხე, რომ ის წინააღმდეგ აგორებული ეს კამპანია. ას ფიქრობდა ამაზე და მითხრა, რომ ეს არის ერთი პატარა კენჯი ამ დიდ ფაზლში, რომელიც ამ ქვეყანას დაატყდა უბედურების სახით, რაც დღეს არის. ხომ პოლარიზაციაზე რომ საუბრობს ქართული ოცნება, ესეთი რაღაცა სტოიციზმით და აკადემიური სახებით, პოლარიზაციას თუ ვინმე აღრმავებს ამ ქვეყანას, ანაში თვითონ არიან აი ამ თავდასხმებით. ნამდვილად ახალის უნთქვა გაეხსნათ, იმიტომ რომ ეს ბოლო წელიწად ნახევარი ჩვენ არ გვინახავს ეს თავდასხმები ხალხზე ასეთი მასობრივი ფორმით, მაგრამ ახლა ისევ დაიწყეს, სავარაუდოდ ისევ დაიწყებენ აი ამ რეკვებს, გინებას, თავდასხმებს, ჩასაფრებას. ნამდვილად ეს არის თითოეულ ჩვენგანზე თავდასხმა, თითოეულ იმ მოქალაქეზე თავდასხმა, ვინც ოცნების წინააღმდეგ არის და ამაში ნამდვილად ყველაზე დიდი როლი თუ ვინმეს მიუძღვის, ეს არის პროპაგანდისტული მედია.
0: შეშფოთებული ვარ ჟურნალისტ ვახო სანაიასთვის ორკვირიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების გამო. ამის შესახებ ორგანიზაცია Freedom House-ი სოციალურ ქსელში წერს. სანაიას დაპატიმრება Facebook-ზე გამოქვეყნებული პოსტის გამო, რომელშიც საქართველოს მართულ პარტიას აკრიტიკებდა, მისი გამოხატვის თავისუფლების აშკარა დარღვევა და მთავრობის მიერ კრიტიკოსების გაჩუმების შემაშფოთებელი მცდელობების სერიის უკანასკნელი მაგალითი, აცხადებს Freedom House-ი. ორგანიზაცია სანაიას დაუყოვნებლივ და უპირობოდ გათავისუფლებას ითხოვს. ვახო სანაიას დაპატიმრება კიდევ ერთი საგანგაშო ნაბიჯია გამოხატვის თავისუფლების და დამოუკიდებელ მედიაზე ქართული ოცნების ავტორიტარული რეჟიმის თავდასხმაში. შესაბამის განცხადებას მსოფლიო თავისუფლების კონგრესი არცელებს. ქართველ ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14-დღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს Facebook-ის პოსტისთვის. კიდევ ერთი საგანგაშო ნაბიჯია გამოხატვის თავისუფლების და დამოუკიდებელ მედიაზე ქართული ოცნების ავტორიტარული რეჟიმის თავდასხმაში. ასე გამოიყურება ავტორიტარული რეჟიმების სახელმძღვანელო. ჟურნალისტების დაპატიმრება, კრიტიკოსების გაჩუმება, გამოხატვის თავისუფლების კრიმინალიზაცია და კანონის იარაღად გამოყენება თავისუფლების წინააღმდეგ. მსოფლიო ვერჩი უნდა დაუდგეს საქართველოს ჟურნალისტებს და ყველას, ვინც დემოკრატიას იცავს, ნათქვამია განცხადებაში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ზედიზედ მე-12 ღამიარაც ამერიკის შეერთებული შტატები ირანზე სამხედრო დარტყმებს ახორციელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებმა მთავარ სარდლის მითითებით ირანის სამხედრო ობიექტებზე დამატებითი დარტყმების განხორციელება დაიწყო. მისია გაგრძელდება, რათა კიდევ უფრო შეასუსტოს ირანის შესაძლებლობა საფრთხე შეუქმნას სამოქალაქო მეზღვაურებსა და კომერციულ გემებს, რომლებიც რეგიონულ წყლებში გადაადგილდებიან, აღნიშნულია ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სექტემბერში მთავრობის მუშაობის მოსალოდნე გაჩერებას, ეგრეთ წოდებულ შატდაუნს პროგნოზირებს და რესპუბლიკელებს სენატში საპარლამენტო ბლოკირების, ეგრეთ წოდებული ფილიბუსტერის წესის გაუქმებისკენ მოუწოდებს. მისივე თქმით, რესპუბლიკელები და დემოკრატები საბიუჯეტო ხარჯების პრიორიტეტებთან დაკავშირებით ვერ თანხმდებიან. მე ამას 1989 წელს ვუწოდებ, იცით რას ნიშნავს 1989 წელი? ეს კარგი წელი არ ყოფილა, დიდი დეპრესიის დასაწყისში იყო და ამის არანაირი მიზეზი არ არსებობს. მათ უნდა გააუქმონ ეგრეთ წოდებული ფილიბუსტერი. ყველამ დაურეკეთ ჯონ ტუნს სენატში. ის რესპუბლიკური პარტიის ლიდერია და უთხარით, რომ ეს ყველაფერი დაამტკიცოს, განაცხადა ტრამპმა. წარმომადგენელთა პალატა 95 მილიარდი დოლარის მოცულობის საბიუჯეტო წინადადება მხოლოდ რესპუბლიკელების მხარდაჭერით დაამტკიცა. ეს შუალედური არჩევნების წინ განხორციელებული ბოლო ძალისხმევა ირანის ომის და თეთრი სახლის სხვა პრიორიტეტების დასაფინანსებლად დემოკრატების და რამდენიმე რესპუბლიკელი კონგრესმენის წინააღმდეგობის მიუხედავად. ინფორმაციას ამის შესახებ Associated Press-ი არცელებს. ბრაზილია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სატარიფო მოლაპარაკებებში ურთიერთგაგების ნიშნებს ვერ ხედავს. ამის შესახებ ბრაზილიის პრეზიდენტმა ლუის ინასიო ლულა დე სილვამ განაცხადა. მისივე თქმით, ბრაზილია კვლავ მზად არის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა ჯერ ვერ ხედავს ამერიკის მხრიდან მოლაპარაკებებში ურთიერთ საპასუხო მზადყოფნას. ლულა დე სილვას განცხადებით, ბრაზილია იმ პროდუქციისთვის, რომელიც ამერიკის ბაზარზე გაყიდვასაც ვერ შეძლებს, ალტერნატიულ ბაზრებს მოძებნის. სოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ MLS-ის რეგულარული ჩემპიონატი განახლდა. ინტერ მაიამიმ ჩიკაგო ფაირი საკუთარ მოედანზე ანგარიშით 3-2 დაამარცხა. გამარჯვებულთა რიგებში დუბლი ურუგვაელმა ლუის სუარესმა შეასრულა. ამ შეხვედრაში ჩიკაგოს რიგებში პოლონელი ფორვარდის რობერტ ლევანდოვსკის დებიუტი შედგა. მან მოედანზე 62 წუთი გაატარა და შედეგიანი მოქმედება არ ჰქონია. ინტერ მაიამის რიგებში ლიოდელ მესის არ უთამაშია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-4-46-ი და მიიღეთ ახალ დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-54-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM ასურსადაროაზე.

0: ზოგ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
2: 577 50 10 28.

0: ჟანიძის ქუჩაზე, სადაც ერთი ადამიანი მოკლეს და სამი დაჭრეს, საგამოძიებო მოქმედებები განახლდა. პროტესტი ახალქალაქში, მოსახლეობა გზის რეაბილიტაციას ითხოვს. იემენელმა ჰუსიტებმა საუდის არაბეთის ნავთობ ტანკერებს დაარტყეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მედუცნიშვილი გავაცნობთ. ბათუმში დაჭრილი 31 წლის კაცი კლინიკა ბაუში რეანიმაციულ განყოფილებაში ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე იმყოფება. როგორც კლინიკაში მედია სუთხრეს, პაციენტის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა. ექიმების ცნობით მამაკაც დაზიანებები კიდურებსა და მუცლის ღრუში აღენიშნებოდა. პიროსმანისა და ინასარიძის ქუჩების გზაჯვარედინზე ახალგაზრდა კაცს ათამდე ტყვია გუშინ ესროლეს. თავდამსხმელი, რომელსაც არსებული ინფორმაციით ნიღაბი ეკეთა, შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის განსრახ მკვლელობის მცდელობის და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების მუხლებით დაიწყო. შანიძის ქუჩაზე, სადაც ერთი ადამიანი მოკლეს და სამი დაჭრეს, საგამოძიებო მოქმედებები განახლდა. ქუჩა კრიმინალისტებმა გადაკეტეს და ტერიტორია ყვითელი ლენტით შემოსაზღვრეს. შეგახსენებთ, რომ გუშინ გვიან ღამით თბილისის ცენტრში 4 ადამიანი დაჭრეს, მათგან ერთი არასრულწლოვანი ხეჩინაშვილის კლინიკაში გარდაიცვალა, კიდევ ერთი მოზარდის ჩამთვალობის მდგომარეობა მძიმეა. პირი, რომელმაც ვერაზე 4 ადამიანი დაჭრა, დაკავებულია. დაჭრილები კლინიკა ჰელსინკიში იმყოფებიან და მედიკოსების თქმით, მათ სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. ექიმებს ირაკლი ფირცხალეიშვილს და შმაგი ჭიოკაძეს მოუსმინოთ.
2: სასასრულო დახმარების მიერ ახალგაზრდა მამაკაცის ცეცხლსასროლი ჭრილობით სამწუხაროდ ტრავმა შეუთავსებელი იყო ცეცხლს.
3: საქონდა
2: სათქონდა ზუსტად დანარჩენი ზითი იყო მიყენებული სათქონდა და რაღაცა სამედიცინო ექსპერტის პირი იქნება დასკვნა.
4: 22 ივლისს დაახლოებით 22 საათზე საღამოს შემოყვანილი იქნა ჩვენს კლინიკაში ორი ახალგაზრდა ბიჭი 17-18 წლისანი. ორივეს ესაჭიროებოდა ოპერაციული მკურნალობა. ერთ დაზიანება ჰქონდა მარცხენა მხრის არეში, მეორეს მარცხენა მტევნის არეში. ორივეს ჩაუტარდა ოპერაციული მკურნალობა. წარმატებით ჩაიარა ოპერაცია. ამ დროისთვის დღევანდელი მდგომარეობით ორივენი არიან სტაბილურად, მათ სისხლის ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრება. კონტაქტურებით შეულებრათ ვესაუბრე ახლა. უთესოთის წინ დაახლოებით ორივენი კარგად არიან, თავს კარგად გრძნობენ, მათ სისხლის ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრება.
0: ძალიან შეუწუხდი და განვიცდი, ასე გამოეხმაურა ნოდარ დუმბაძის შვილიშვილი მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე ქეთევან დუმბაძე ონისე ოქრიაშვილზე ქუჩაში ფიზიკურ თავდასხმას. ამის შესახებ მან ნეტ გაზეთთან განაცხადა. მწერალ ნოდარ დუმბაძის შვილიშვილი ნოდარ თოფურიძე კი იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილზე თავდასხმას სოციალურ ქსელში ეხმაურება. ბაბუაჩემის სახელით ადამიანის ცემა ან პროვოკატორის ნახელავი უნდა იყოს ან იდიოტის. ესაა ჩემი კომენტარი, წერს ნოდარ თოფურიძე. და კიდევ რა შეფასებები კეთე ბან ფაქტთან დაკავშირებით გოტა ჭანტორიას და ქეთი თუთფერიძეს მოგსმინათ.
5: რას უნდა უკავშირებდეთ ეს ან მიზან მიმართულად ამოიღეს მიზანში პროპაგანდისტულმა ტელევიზიებმა, აი ხარ პირველი არხი მათ შორის აი ესეთმა მსგავსმა ხო? ააგორეს ფელი ეს რაღაცა ზიზღის კამპანია და ზუსტად ამას ვამბობდი თქვენ არხზე ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე საათის წინ, რომ აი ამ ადამიანს რამე რო დაემადოს და სვისი პასუხისგებლობა იქნება თქო და ეს ხო რომ რავი დაგეგმილი ოპერაცია იყო და არავინ არ დარჩება გაუჟელი ამის გამო.
3: თავდასხმამდე დაახლოებით 1 საათის წინ ვესაუბრე რუსთაველზე ონისეს და ბევრი ვისაუბრე ჩვენ და დაიწყო იმით, რომ ჩემს წინააღმდეგ ვკითხე, რომ ის წინააღმდეგ გაგორებული ეს კამპანია. ას ფიქრობდა ამაზე და მითხრა, რომ ეს არის ერთი პატარა კენჯი ამ დიდ ფაზლში, რომელიც ამ ქვეყანას დაატყდა უბედურების სახით, რაც დღეს არის, ხომ? პოლარიზაციაზე რომ საუბრობს ქართული ოცნება, ესეთი რაღაცა სტოიციზმით და აკადემიური სახებით, პოლარიზაციას თუ ვინმე აღრმავებს ამ ქვეყანას? თვითონ არიან აი ამ თავდასხმებით ნამდვილად ახალი სუნთქვა გაეხსნათ, იმიტომ რომ ეს ბოლო წელიწად ნახევარი ჩვენ არ გვინახავს ეს თავდასხმები ხალხზე ასეთი მასობრივი ფორმით, მაგრამ ახლა ისევ დაიწყეს, სავარაუდოდ ისევ დაიწყებენ აი ამ რეკვებს, გინებას, თავდასხმებს, ჩასაფრებას. ნამდვილად ეს არის თითოეულ ჩვენგანზე თავდასხმა, თითოეულ იმ მოქალაქეზე თავდასხმა, ვინც ოცნების წინააღმდეგ არის და ამაში ნამდვილად ყველაზე დიდი როლი თუ ვინმეს მიუძღვის, ეს არის პროპაგანდისტული მედია.
0: რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია დაიწყო. თბილისის მერიის ინფორმაციით, პროექტის პირველ ეტაპზე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო ქსელები შეიცვლება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება წყალმომარაგების, წყალანირების, სანიაღრო და გაზმომარაგების ცენტრალურ ქსელებს. ასევე საჰაერო სადენები განთავსდება მიწისქვეშა საკაბელო არხებში და მიწისქვეშა დარჩენ შემკრები უბნები დამონტაჟდება. სამუშაოების საწყის ეტაპს დედაქალაქის მერის მოადგილე ირაკლი ბენდელიანი თბილისის მერიის შესაბამის სამსახურების უფროსებთან ერთად გაეცნო. ირაკლი ბენდელიანს და ნინო ბაკაშვილს მოუსმინოთ.
6: პირველ ეტაპზე მოხდება რუსთაველის გამზირზე არსებულ ყველა შემსრულებელი და გამსრულებელი ქუჩის სრულად ჩაკეტვა. თვითონ რაც შეეხება ობიექტს არის რამოდენიმე ლოტაც დაყოფილი. იმის გათვალისწინებით, რომ ვადები არის მაქსიმალურად შემჭიდროებული და როგორც ვიცით, ნოემბრის ბოლოსთვის სრულად უნდა დასრულდეს სამუშაოები, ამიტომ საჭირო არის სრულად მთელ გამზირზე ყველა ლოტზე ერთდროული სამუშაოები. სამუშაოები წარმოებს 24 საათის განმავლობაში, მოხდება ძირეულად, ფუნდამენტალურად ყველა მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციების სრულად შეცვლა, მოხდება მოძრაობა ახალი სატრანსპორტო სქემის მიხედვით იქნება სამუშაოების დასრულების შემდგომ, დამატებითი ახალი გამწვანების თარგები მოეწყობა, ახალი გარეგანათების ქსელი.
7: ალტერნატიული გზების გათვალისწინება მოუწევთ მანქანის მძღოლებს. მოძრაობა შესაძლებელი იქნება შეზღუდვის პერიოდში მთაწმინდის ზემო ქუჩებით და ასევე თაკუკაშვილის ქუჩისა და მარჯვენა სანაპიროთი. ასევე შეზღუდვა შეეხება რა თქმა უნდა საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტები შეიცვლება და ავტობუსები გადაადგილდებიან ფილარმონიიდან უკვე გმირთამოედნიდან შემდგომში მარჯვენა სანაპიროს მეშვეობით ბარათაშვილის ქუჩისკენ.
0: და როგორი გზებია რეგიონებში? პროტესტია ახალქალაქში. ადგილობრივმა ახალქალაქი ყარსი საერთაშორისო გზის გადაკეტვას სცადეს. დაახლოებით 80 მცხოვრებმა გზის დაუყოვნებლივი რეაბილიტაცია მოითხოვა. მათი მეთქმით, წლებია აღნიშნული გზა ავტომობილებისთვის პრაქტიკულად გაუვალია, თუმცა მათი ხმა ხელისუფლებას დღემდე არ ესმის. აქციის ადგილზე ახალქალაქის მერი მელქონ მაკარიანი მივიდა. მისი განცხადებით, მანამდე შერჩეულ სამ კომპანიას სამუშაოები უხარისხოდ შესრულების გამო შეუჩერდა. გამოცხადებულია ახალი ტენდერი და რეაბილიტაცია სავარაუდოდ წელს დაიწყება. თუმცა სამუშაოების დასრულების კონკრეტული ვადები მერმა ვერ დაასახელა. მერთან შეხვედრის შემდეგ მოსახლეობამ გზა აღარ გადაკეტა, თუმცა მალევე მერის მიერ გაგზავნილმა გრეიდერმა ორმოების გასწორება დაიწყო. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ ეს პრობლემას ვერ მოაგვარებს და გზის სრულ რეაბილიტაციას კვლავ ითხოვენ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. იემენელმა ჰუსიტებმა საუდის არაბეთის ნავთობტანკერებს დაარტყეს, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. როიტერსი წერს, რომ ჰუსიტების მიერ ნავთობტანკერებზე იერიშები ნავთობის მიწოდებასთან დაკავშირებით ახალ პრობლემებს შექმნის. იემენელმა ჰუსიტებმა საუდის არაბეთის წინააღმდეგ საზღვაო ბლოკადა მიმდინარე კვირის დასაწყისში გამოაცხადეს. საზღვაო ბლოკადის გამოცხადების შემდეგ ხუთმა ნავთობტანკერმა ბალე მანდების რუტის გვერდისავლით მიზნის წითელ ზღვაში კურსი შეიცვალა, ხოლო საუდის არაბეთის ნავთობი დატვირთული სამი ტანკერი უკან დაბრუნდა. რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე მორიგის შეტევა რაკეტებით და უპილოტო საფრენი აპარატებით მიიტანეს. დარტყმის ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე ისევ ოდესა იყო. ოდესის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ სერგი ლისაკის ტელეგრამ არხზე დღეს დილით გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, ოდესაზე შეტევა თითქმის მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მსხვერპლი არ არის. ლისაკის ცნობითვე დაზიანებულია ინფრასტრუქტურა, კერძო სახლები და საოფისე შენობა. უკრაინამ რუსეთი გლობალური სასურსათო უსაფრთხოების მძევლად აყვანაში დაადანაშაულა და რუსეთის მიერ შავ ზღვაში სატვირთო გემების დაბომბვის გამო გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს საგანგებო სხდომის მოწვევა ითხოვა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ანდრეი სიბიხას ინფორმაციით, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში რუსეთმა სუმცირეს სამი სამოქალაქო გემი დაბომბა, რის შედეგადაც ეკიპაჟების ათეულობით წევრი დაიღუპა და დაიჭრა. სიბიხას ცნობითვე საფრთხის გამო დღეს 22 ივლისს უკრაინის შავისხვის დერეფანში არც ერთი სატვირთო გემს აღარ გაუვლია. მარკო რუბიო სერგეი ლავროვს შეხვდა. ინფორმაციას ამის შესახებ CNN-ი ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს შორის შეხვედრა ფილიპინებში, სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებში ასოციაციის საგარეო საქმეთა მინისტრების სამიტის ფარგლებში შედგა. რუბიოსა და ლავროვს შორის მოლაპარაკებები დაახლოებით 37 წუთის განმავლობაში გაგრძელდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, მხარეებმა ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობები და რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულების აუცილებლობის საკითხი განეხილეს. დინამო თბილისი უეფას კონფერენს ლიგის მეორე ეტაპის პირველ შეხვედრას ვილნიუსის ჟალგირისთან დღეს 23 ივლისს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე დაუპირისპირდება და მესამე ეტაპზე გასვლა შეეცდება. შეხვედრა 21 საათზე დაიწყება მატჩ ნიდერლანდელ საჩთა ბრიგადაგან შეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

როცა ოცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეთრფის მე შეგიყვარებ გიწოდებს ზღაპარს ჩემი ცვალები ყველაფერს გეტყვის ჩემო პატარა მე დღეს არ ვნანო მე შენ მიყვარხარ სინათლის წყარო როცა ანათებს ეს განციათი იცოდე პირი არა

0: ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-256-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-222-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577 50 10 28.

0: საქართველოს შესახებ რა ჩანაწერ შეიცავს ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტი. დაკავებულია კაცი, რომელმაც მარნეულში ცოლი დაჭრა. უკრაინულ მაძალებმა ვორონეში ვაილდბერისის ლოგისტიკურ ცენტრზე დრონებით იერიში მიიტანეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისში ვერაზე მომხდარი მკვლელობისა და დაჭრის ფაქტზე მედიისთვის ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. თბილისის ცენტრში ვერაზე მოკლული ბიჭის ვინაობაა ცნობილი. გარდაცვლილი 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილია. ბიჭის სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი დაზიანებებით გადაუდებელი მედიცინის დეპარტამენტში გუშინვე გარდაიცვალა. მკვლელობის ბრალდებით დაკავებული კი ნიკა კაპანაძეა. ახალგაზრდა კაცი სპეცრაზმა ბრალდებულის დედის სასტუმროში დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციითაც კაპანაძემ სამართალდამცველებს წინააღმდეგობა გაუწია, ბოლოს კი დაზიანება მიიღო. ის კლინიკაშია გადაყვანილი. რაც შეეხება დაჭრისა და მკვლელობის ფაქტს ადგილობრივების მონაყოლის მიხედვით, კაპანაძე ახალგაზრდების სიცილმა გააღიზიანა და მათი მისამართით მინიმუმ 5 ჯერ გაისროლა. შეგახსენებთ, რომ 22 ივლისს თბილისში ვერაზე გახსნილ ცეცხლს 17 წლის არასრულწლოვანი ემსხვერპლა. შანიძის ქუჩაზე მომხდარი ანგარიშწორების შედეგად დაჭრილია კიდევ 3 ადამიანი. აქედან ერთი ქალია, რომელიც ტაქსით გადაადგილდებოდა და ბრმატყვია მოხდა. ადგილობრივები ყვებიან, რომ მათზე მეტი გასროლა გასულ ღამეს ახალგაზრდების სიცის და ხმამაღლა საუბარს მოჰყვა. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით ხმაურმა იქვე მდებარე სასტუმროს მფლობელი ნიკოლოზ კაპანაძე გააღიზიანა და ახალგაზრდები ჩაცხრილა. ახლა მოუსმინოთ ადგილობრივ მაცხოვრებლებს და ფაქტის თვითმხილველებს მათთან ინტერვიუ ტევე პირველმა ჩაწერა.
2: ეს ისე არის, ნიკა კაპანაძე დაკავებული როგორც ვიცი. სახში აიყვანეს ხა?
3: კი.
2: სასტუმროში იყო თუ
3: სახში?
2: აი, და. აქ ცხოვრობს?
3: აი, ეგრეთ, აქ ცხოვრობს, მაგრამ იქ სასტუმროში არის დაკავებული.
2: იქ იყო სასტუმროში თუ სახში რო დაიჭერეს? ცეცხლი გაუხსნაო პოლიციას.
3: არ ვიცი.
2: ხავთან დედას ვუძებ, ხომ არის ციცადარი? დედოს? მისი შვილი დაიჭერეს, როგორც ვიცით. დედოს დაიჭერეს,
4: დაიჭერეს.
2: დედო არ დაუჭერიეთ, რატო უნდა დაიჭირა დედო? როგორ?
4: იგი შვილის დედა.
2: ხავთან რამე პრობლემები ქონდა, ბიჭს თუ იცით? ან ფსიქიატრიული პრობლემები ქონდა?
5: ვიკონა და მეტი არაფერზე მე
2: ისევრი გასროლის ხმა იყო.
5: 4-5 გასო, აი 10 ვიდეთი და ახლობიდან მანქანა 10 გადა. მე ბავშვების კივილი გავიკონე და გადმოვიდა ბავშვი პატარ მუხლებზე დაეცა, არც ნესომები იყვნენ არაფერ.
2: ეს ბავშვები ფეხით გადაადგა.
5: სისხლი რო და არა მანქანაში.
2: და თვითონ ის თავდამსხმელი სა მანქანაში იყო?
5: მე თავდასხმელი არც დამინახა, მე ძაღლი მყავდა გამოყვარული, აქ მოვეპარაკებოდი გოგოებს და ამბობენ რომ უბრალოდ გაიარა და მანქანაში ისროლა. ჩხუბი არ ყოფილა საერთოდ, აბსოლუტური სიმშვიდე. სისხლი რო დაინახეს ბავშვებმა მე შეშენდნენ და ერთი უფრო მძიმეთ იყო, დანარჩენები გადმოვიდნენ მე აღმოაჩინეს რომ დაჭრილია მხარ.
2: ალბეტონი ტაქსის
5: ამბობენ ზემოთ რო წავიდა მე რო ისროლა. შოქში იყვნენ თვითონ ბავშვები, რაღაც პაკაცასიერი კარგი ბავშვები ჩანდა.
2: ისინი ძიმეთ იყო, გონზე არ იყო უკვე.
5: არა, გონზე იყო და ვიღაცა მამაკაცი იყო მოსული, რომელიც ძალიან შოქში იყო და იმას უთხრეს, რომ უგეშინიო სტაბილურად არისო და სავარაუდოდ თქვენ მონიფი დააგვიოთ სასტაფოს მოსვლა.
2: რამდენად ხშირია და
5: არ ვიცი, ყველა ის რავი, სად არის სასტრაფო, ამბობენ სად არის სასტრაფო და იქ კაცაკაცით გადაიყვანეს ეს ბავშვი. მე რე რამკომარეობა იყო არ ვიცი.
6: ჭკუაზე არ ყვინ უბრალოდ ქალშვილი მოუხდეს ნეტა განახეთ რა ბავშვები.
2: მიზეზი რა გახდა?
6: არაფერი არ ვიცი. არაფერი არ ვიცი. ვიცი რომ ვიღაცა გიჟმა ეს. მე ერთადერთი ვიცი რომ მოწმე ყავს იქ ქალბატონი, არაჩვეულებრივი ქალბატონი იყო ჩამოსული და თვითონ მიმართა პოლიციას ჩვენებას, მის თავს მიმართეს ყოველთვის და ვიცი რომ ერთი ოჯახი გაუბედურდა სამუდამოდ.
2: ეს ბიჭები არასრულ მანქანებზე დააგდებოდნენ. თუ იქ მანქანა გაჩერებული ყავდათ.
6: მაი აქ გააჩე, იქიდან ჩამოვიდნენ, მაგ გააჩერეს და ყვირილი დაიწყეს ნიშნებით.
0: ახლა ამ ფაქტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციას გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ვაკესაბურთალოს მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ძალადობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 22 ივლისს თბილისში ბრალდებულმა ფიზიკურად იძალა და ონისე ოქრიაშვილზე და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. თანაშაულის ჩადენიდან მალევე ვაკესაბურთალოს პოლიციის სამმართველოში გამოცხადდა ერთი პირი, რომელიც სამართალდამცველებმა ბრალდებულის სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით გრძელდება, წერია განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ 23 ივლისის ღამეს ონისე ოქრიაშვილს სახლთან დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. როგორც კომიკოსი და სამოქალაქო აქტივისტი ყვება, მასზე ფიზიკურად სამი პირი ძალადობდა. ამასთან თავდასხმის კადრებში ჩანს, რომ ონისე ოქრიაშვილს სამი ადამიანი ურტყამს. ოქრიაშვილს მის მეუღლეს და მსახიობ ბაჩო ქაჯაიას მოუსმინოთ.
7: ის დღეს წელი დღე გარეთ ვიყავი ჩაულებრივად და მაინცდამაინც შუა ღამით სახლთან ჩამისახდნენ და ესე გამისწორდა. მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო სხვა კომიკოსებს, რომლებსაც იგივე ჩასაფრება მოუწყო ქართული ოცნების მიერ დაქირავებულმა ტიტუშკებმა. მიშა მშვილდაძის შემთხვევა იყო ესეთი, რაც მახსენდება. შეიძლება ჩემი შემთხვევა ბოლო არ იყოს და კიდევ ვინმეს გაუსწორდნენ ესე, მაგრამ რაც თავარია, მე ზუსტად ვიცი, რომ ქართული კულტურა, ქართული სტენდაპი, ქართული კინო, ლიტერატურა, თეატრი და ასე შემდეგ უკომპრომისო იქნება მაინც აღწევაში და გავაგრძელებთ ყველაფერს იმას, რასაც აქამდე ვაკეთებდი.
8: ეს არ არის მისი იურიდიული მისამართი, არც ჩემი იურიდიული მისამართი, ეს არის ნაქირავები სახლი. იქ ეს ამბავი რომ მოხდა, იქ ერთმა კაცმა თქვა, რომ ეს ბიჭები დილიდან აქ დგანანო და როგორც ჩანს ელოდებოდნენ მის გამოჩენას, რომ შური ეძიებინათ აბსურდული მიზეზით.
9: რამდენი აქტიურობდა მის წინააღმდეგ ფედერაციო ეს?
8: ანუ ეს კონკრეტულად თავდასხმა სამი ადამიანის მხრიდან მოხდა და ისე ბოლო რამდენიმე დღეა მუდმივად იღებს მუქარებს პირად შეტყობინებებში.
9: და მისი თქვა საჩივარი შეიტანეთ თუ არასამე მიმართეთ?
8: ვაპირებდით და დაგვასწრეს თავდასხმა. ეს არის აბსურდი, რომ შეიძლება რაღაცა ხუმრობის გამო ადამიანს დაემუქნონ.
9: ხო,
8: ეს იყო მუქარები.
10: დაიწყო ამ ხელა პროპაგანდა, რომ რაც არ უთქვამს ის დააბრალეს. მე უნდა ეს იმიტომ გააკეთეს, რომ საბოლოო ჯამში დაებრალებინათ აღშფოთებული ადამიანებისთვის, რომ თითქოს და აღშფოთებული ადამიანები და მოსახლეობა ონისეს წინააღმდეგ ასე ვთქვათ ამხედრდა. აი ამ ხელა რაღაცა და ამოქმედეს და ახლა დავიჯეროთ, რომ აღშფოთებული ადამიანები, რომლებმაც იცოდნენ ნაქირავების სახლის ასე ვთქვათ მისამართი და დახვდნენ სახლთან სადარბაზო.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ ამერიკის ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის კანონპროექტი მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ ჩანაწერსაც შეიცავს. ინფორმაციას NPR ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში კანონპროექტს მხარი 216-მა კონგრესმენმა დაუჭირა, ხოლო 212-მა ხმა მის წინააღმდეგ მისცა. 2017 წლის ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის კანონპროექტი ამერიკის სამხედრო ხარჯებისთვის რეკორდული რაოდენობის $ მეტი თანხის გამოყოფას ითვალისწინებს. ახლა კანონპროექტი განსახილველად ამერიკის შეერთებული შტატების სენატს გადაეგზავნება, ხოლო მისი დამტკიცების შემთხვევაში ხელმოსაწერად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს გადაეცემა. კანონპროექტის დასამტკიცებლად და საჭირო 60 ხმის მისაღებად სენატში რესპუბლიკელებს დემოკრატების მხარდაჭერა დასჭირდებათ. კანონპროექტი საქართველოს შესახებ ჩანაწერსაც მოიცავს, რომელიც კავკასიის რეგიონში ჩინეთის კონტროლისთვის წინააღმდეგობის გაწევას უკავშირდება. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტი თავდაცვის მდივანს ავალებს ეროვნული დაზვერვის სააგენტოს დირექტორთან და სახელმწიფო მდივანთან თანამშრომლობით აქტის ძალაში შესვლისას არაუგვიანეს 180 დღეში კონგრესის შესაბამის კომიტეტებს წარუდგინოს საიდუმლო ანგარიში, რომელიც იკვლევს რუსული და ჩინური სადაზვერვო ელემენტების და მათი აქტივების შეღწევას საქართველოში და იკვლევს რუსეთისა და ჩინეთის გავლენის და თანამშრომლობის პოტენციალს გადაკვეთას საქართველოში. ასევე აქტის თანახმად სახელმწიფო მდივანმა საქართველოსთან ორმხრივი ურთიერთობების შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების 5 წლიანი სტრატეგია უნდა წარადგინოს. კერძოდ აქტის ამოქმედებიდან არაუგვიანეს 180 დღისა სახელმწიფო მდივანმა კონგრესის შესაბამის კომიტეტებს სტრატეგია უნდა წარუდგინოს, რომელიც განსაზღვრავს ორმხრივი კავშირების გაძლიერების კონკრეტულ მიზნებს, რომლებიც საქართველოში არსებულ შიდა პოლიტიკურ გარემოს ასახავს. მოიცავს შეფასებას, დარჩეს თუ არა საქართველო ევროპისა და ევრაზიის რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების დაფინანსების ერთ-ერთ მთავარ მიმღებად. განსაზღვრავს თუ რა მასშტაბით უნდა გააგრძელოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსთან პარტნიორობაში ინვესტირება და განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა კვლავ ერთგულია თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპასთან სავაჭრო კავშირების გაფართოების მიმართ და უნდა გააგრძელოს თუ არა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ქართულ პროექტებში ინვესტირება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში პოლიციის ექს მაღალ ჩინოსნის იოსებ სიგუას პროცესი განახლდა შსს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს ყოფილ უფროს მისი ცოლი სოფიო სიგუა შატბერავა ფიზიკურ ძალადობასა და მუქარაში ადანაშაულებს ხდომა დახურულია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის მარმეულის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა ოჯახის წევრის მიმართ ჩადენილი ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ბელადებით ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მარმეულის მუნიციპალიტეტში ურთიერთჩელაპარაკებისას მეუღლეს ცივი იარაღით ჭრილობები მიაყენა. აღნიშნული დანაშაული 13 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთი უკრაინულ მაძალებმა ვორონეში ვაილდბერისის ლოგისტიკურ ცენტრზე დრონებით იერიში მიიტანეს, რასაც ძლიერი აფეთქება და ხანძარი მოჰყვა. ბოლო პერიოდში ვაილდბერისის საწყობებზე თავდასხმები გახშირდა. ირანი აცხადებს, რომ ქუვეითში ამერიკულ ბაზებს დაარტყა, როგორც მედია იუწყება, ირანის რევოლუციურ გუშაგთა კორპუსმა თავდასხმა განახორციელა ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე უდაირის სადესანტო ზონასა და ალ-სალემის საჰაერო ბაზაზე, რომელიც ქუვეითის დედაქალაქიდან 60 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯეიდი ვენსის დაცვის ჯგუფში მყოფი საიდუმლო სამსახურის აგენტი შიდა გამოძიების ფარგლებში შემოწმებას გადის და ადმინისტრაციულ შეგულებაშია გაშვებული. ამის მიზეზი კი გახდა ეჭვი, რომ მან შესაძლოა გაავრცელა ინფორმაცია, რომელიც გამოყენებული იყო ერთ-ერთ საინფორმაციო სტატიაში. პერუს დედაქალაქში ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში ხანძარს უმცირე 10 ადამიანი ემსხვერპლა. დაღუპულთაგან 5 ზრდასრული, 5 კი მოზარდია. მედიის ინფორმაციით ყველა მათგანი ერთი ოჯახის წევრები არიან. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის FIFA-ს მიზნობრივმა ჯგუფმა, რომელიც ტურნირის პატიოსნად და სამართლიანად ჩატარებაზეა პასუხისმგებელი, მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის დროს ფსონების საეჭო აქტიურობა ან შესაძლო ჩაწყობილი მატჩების ნიშნები ვერ აღმოაჩინა. სპეციალისტები საბუკმეიკერო ბაზრებს და ჩემპიონატის 104-ე მატჩი მინდორზე თამაშის მსვლელობას რეალური დროის რეჟიმში აკურთებოდნენ. ჩეკრებული ინფორმაციის ანალიზის თანახმად კი ეჭვი შედეგების მანიპულირების მხრივ არც ერთ შეხვედრას არ გამოუწევია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ხორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
2: 577 50 10 28.

0: ვერაზე მოკლული ბიჭის ვინაობა ცნობილია. საერთაშორისო გამოხმაურება ვახუსანაიას დაპატიმრებაზე და განცხადებები თბილისში. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტზე შეთანხმდნენ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის ცენტრში ვერაზე მოკლული ბიჭის ვინაობა ცნობილია. გარდაცვლილი 17 წლის ნიკოლოზ გუნაშვილია. ბიჭის სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი დაზიანებებით გადაუდებელი მედიცინის დეპარტამენტში გუშინვე გარდაიცვალა. მკვლელობის ბრალდებით კი დაკავებულია ნიკა კაპანაძე. ახალგაზრდა კაცის სპეცრაზმა ბრალდებულის დედის კუთვნილ სასტუმროში სპეც ოპერაციის შედეგად დააკავა. რაც შეეხება დაჭრის და მკვლელობის ფაქტს ადგილობრივების მონაყოლის მიხედვით, კაპანაძე ახალგაზრდების სიცილმა გააღიზიანა და მათი მისამართით მინიმუმ 10-ჯერ გაისროლა. 22 ივლისს თბილისში ვერაზე გახსნილ ცეცხლ 17 წლის არასრულწლოვანი ემსხვერ პლაშანეთის ქუჩაზე მომხდარი ანგარიშწორების შედეგ გადაჭრილია კიდევ 3 ადამიანი, აქედან ერთი ქალია, რომელიც ტაქსით გადაადგილდებოდა და ბრმა ტყვია მოხდა. ადგილობრივები ყვებიან, რომ მათზე მეტი გასროლა გუშინ ღამეს ახალგაზრდების სიცის და ხმა მაღალ საუბარს მოჰყვა. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით ხმაურმა იქვე მდებარე სასტუმროს მფლობელი ნიკოლოზ კაპანაძე გააღიზიანა და ახალგაზრდები ჩაცხრილა. ჩახება დაშავებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობას კლინიკა ჰელსინკორში აცხადებენ, რომ ვერაზე დაჭრილი ორი ახალგაზრდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ორივე მათგანს ოპერაცია ჩაუტარდა და მათ სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. კლინიკის დირექტორს შმაგი ჭიოკაძეს მოუსმინათ.
2: 22 ივლისს დაახლოებით 22 საათზე საღამოს შემოყვანილი იქნა ჩვენს კლინიკაში ორი ახალგაზრდა ბიჭი 17-18 წლისანი. ორივე შესაძლებელი ოპერაციული მკურნალობა, ერთ დაზიანება ჰქონდა მარცხენა მხრის არეში, მეორეს მარცხენა მტევნის არეში. ორივეს ჩაუტარდა ოპერაციული მკურნალობა, წარმატებით ჩაიარა ოპერაცია. ამ დროისთვის დღევანდელი მდგომარეობით ორივენი არიან სტაბილურად, მათ სიცოცხლის ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრება. კონტაქტორები შეულებრად ვისაუბრე ახლა. ოთიცოთის წინ დაახლოებით ორივენი კარგად არიან, თავს კარგად გრძნობენ, მათი სიცოცხლის ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრება.
0: გადაცემა კაცები კომიკოს ონისე ოქრიაშვილს მხარდაჭერას უცხადებენ, ამის შესახებ გადაცემის წამყვანებას სოციალურ ქსელში პოსტიც გამოაქვეყნეს. მათი განცხადებით მოდარ დუმბაძე ცოცხალი რომ იყოს რაიმეს აპროტესტებზე, ამოიღებდა პროპაგანდა ციტატებს და დაგვარწმუნებდა რომ იგი დასცინის ქართველებს, ღმერთს მოხუცებს, სათვალებს და სმენა დაქვეითებულებს. ნუ დაუჯერე პროპაგანდას, ჩვენი მხარდაჭერა ონისე ოქრიაშვილს წერია პოსტში. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ირაკლი ჩიხლაძის წინა სასამართლო პროცესი განახლდა. ბრალდებულის წინააღმდეგ საქმეში ერთი მტკიცებულებაც არ არსებობს, აცხადებენ მისი ადვოკატები. ირაკლი ჩიხლაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. სუსი ამბობს, რომ ის უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დავალებებს შესაბამისად სხვადასხვა პირისგან შემდგარ სადაზვერვო ქსელს მართავდა, კოორდინაციას უწევდა მათ საქმიანობას და მიღებული ინფორმაციის შეგროვებას და გადაცემას უზრუნველყოფდა. ბათუმში დაჭრილი 31 წლის კაცი კლინიკა ბაუში რეანიმაციულ განყოფილებაში ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე იმყოფება. როგორც კლინიკაში მედია სუთხრეს, პაციენტის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა. ექიმების თქმით, მამაკაც დაზიანებები კიდურებსა და მუცლის ღრუში აღენიშნებოდა. ფიროსმანის და ინასარიძის ქუჩების გზაჯვარედინზე ახალგაზრდა კაცს ათამდე ტყვია გუშინ ესროლეს. თავდამსხმელი, რომელსაც არსებული ინფორმაციით ნიღაბი ეკეთა, შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის განზრახ მკვლელობის მცდელობის და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების მუხლებით დაიწყო. დაჭრილის მამას და რეანიმაციის ექიმს უნდა მოუსმინოთ, რომელთანაც ინტერვიუ ფორმულამ ჩაწერა.
3: რაღაცა ცხობზე, ცხობის თემაზე.
4: სადმე მუშაობს რამე ისჭიცი?
3: არა,
4: ამ
3: საქმე. მუშაობა ერთმანეთში ხონდა რა, ხოა ყოფილიყო ერთმანეთში. მიზეზი არის. არა. მიზეზი ისე მოხდა მაგათ შორის გუშინ სროლო რომ შელაპარაკებდა და არაფერი არ ყოფილა პირდაპირ. ჩამოვალი სროლა პირდაპირ. ასე მდგომარეობა ძალიან ნასამართლები და ციხეში დაიზომია ის.
4: ჩაჭრაზე.
3: ო, მაგერ. გი
4: არის. თქვენ გაქვთ ინფორმაცია ვინ არის
3: ავარია? კი, კი, კი.
4: სამნაშავი. პოლიციას მიაწოდეთ
3: დაკი. პოლიცია. პოლიციამ. ყველაფერი ძიან საფინყოფნება ამ წუთის ადარა. ნუ ამოდენი მე იმ ძაღასთან დადიოდა ესენი შვილი, საცხობი ქონდნენ, ერთად იყლებოდნენ და ალბათ იცოდა იმ მონაცემები რომ სად იყო და სადა.
2: რავლობიტი დაზიანებები იყო ნაწლავების, მოხდა მათი დაფლეთილი ნაწილის მოცილება და სხვა დაზიანებული ნაწლავის ფლიანობის აღდგენა. ასევე გუნდების ხრუში შემავალჯიშების გამო ჩატარდა რევიზია, იქაც ჰემოსტაზის სისტემის მიზეზის შეჩერება და ტრენირება. ეს ხონდა მოცულობითი დანაკარგი სისხლის, მოხდა შესაბამისად შევსება სისხლის კომპონენტების ტრანსფუზიის სახით.
0: Freedom House-ი ჟურნალისტ ბახო სანაიასთვის გამოტანილი ორკვირიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის განაჩენით შეშფოთებულია. ჩვენ აღშფოთებული ვართ დღეს ჟურნალისტ ბახო სანაიასთვის შეფარდებული ორკვირიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის გამო. სანაიას დაპატიმრება Facebook-ზე გამოქვეყნებული პოსტის გამო, რომელიც საქართველოს მართლმადიდებელ პარტიას აკრიტიკებდა, მისი გამოხატვის თავისუფლების აშკარა დარღვევა და თავრობის მიერ კრიტიკოსების გაჩუმების შემაშფოთებელი მცდელობის სერიის უკანასკნელი მაგალითი. მოვითხოვთ სანაიას და უყოვნებლივ და უპირობო გათავისუფლებას წერს ორგანიზაცია. კიდევ ერთი შემაშფოთებელი ნაბიჯი ქართული ოცნების ავტორიტარული რეჟიმის მხრიდან, ასე ეხმაურება მსოფლიო თავისუფლების კონგრესი ჟურნალისტ ბახო სანაიას 14 დღიან ადმინისტრაციულ პატიმრობაში გაშვებას. ორგანიზაციის თქმით, ოცნების მიზანს კრიტიკოსებს და ჟურნალისტების დადუმება და სიტყვის თავისუფლების კრიმინალიზაცია. ქართველ ჟურნალისტ ბახო სანაიას Facebook-ის პოსტის გამო 14 დღიანი პატიმრობა მიესაჯა. ეს არის კიდევ ერთი შემაშფოთებელი ნაბიჯი ქართული ოცნების ავტორიტარული რეჟიმის მხრიდან. დან სიტყვის თავისუფლებასა და დამოუკიდებელ მედიაზე თავდასხმის გზაზე. ასე გამოიყურება ავტორიტარული რეჟიმის სამოქმედო გეგმა. ჟურნალისტების დაპატიმრება, კრიტიკოსების დადუმება, სიტყვის თავისუფლების კრიმინალიზაცია და კანონის იარაღად გამოყენება თავისუფლების წინააღმდეგ. სოფლიო უნდა დაუდგეს გვერდით საქართველოს ჟურნალისტებს და ყველას, ვინც დემოკრატიას იცავს, წერს სოფლიო თავისუფლების კონგრესი. და რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე თბილისში ჟურნალისტებს თეადეშულს და ქეთი თუთფერიძეს მოუსმინეთ.
5: გიორგი სანაიას რეჟიმის მსხვერპლია, ბახო სანაია რეჟიმის ტყვე არის და თუ მართლა აწუხებს ქართული ოცნების ხელისუფლებას ცუდი ნორმატიული ლექსიკა, გადაახვიონ თავიანთი ლიდერების მიმართვა, თავიანთი კოლეგების, ჟურნალისტების მიმართ და ალბათ ყველა უნდა დაიჭირონ, ვინც ცუდი სიტყვებით ასპარეზობდა პარლამენტის ხდომათა დარბაზში ან ქალაქის ქუჩებში. ეს დაწყებულია ქართული ოცნების რეჟიმის მხრიდან.
6: რეჟიმმა გადაწყვიტა, რომ ის გამოამწყდიოს ციხეში დაუმორჩილებლობისთვის და ამით გაგვარტყილოს სხვა ჟურნალისტები, რომ ჩვენ ვართ შემდეგი. ბახო რომ ხვალ ვერ გავა თავისი ძმის საფლავზე, ეს არის სასჯელი იმისთვის, რომ ის არის წინააღმდეგობაში მყოფი ჟურნალისტი, რომ ის არის დაუმორჩილებელი ჟურნალისტი. იმიტომ რომ არ დაგვავიწყდეს, რომ საქართველოს დღეს მართავს ადამიანი, რომელსაც არ აქვს იუმორი და რომელსაც მედია ის მის მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი პიარის გამტარ მედიად. იმიტომ რომ ჩვენ მხოლოდ იმას კი არ ვხედავთ სამთავრობო მედიაში, ისინი პრობლემებს არაშუქებენ, არამედ ჩვენ ვხედავთ, რომ ისინი არიან ქებადიდებაში რეჟიმის. და ბიძინა ივანიშვილისთვის და მისი პარტიისთვის, ქართული ოცნებისთვის, ბახო სანაია და აი ჟურნალისტები, ვინც წინა ხაზზე დგანან და თუნდაც უკანა ხაზებში დგანან, ისინი უნდა დაისაჯონ და ამისთვის იყენებენ სხვადასხვა რაღაცებს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.g.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები იმოვიხილოთ. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21-ე პაკეტზე შეთანხმდნენ. ინფორმაციას ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი არცელებს. მივესალმები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21-ე პაკეტზე შეთანხმებას. მაშინ, როდესაც უკრაინამ სამხედრო ინიციატივა მოიპოვა, ჩვენი სანქციები რუსეთის საომარი ძალისხმევის ეკონომიკური საფუძვლების დასუსტებას განაგრძობს, წერს ურსულა ფონ დერ ლაიენი X-ზე. მისივე თქმით, სანქციების ახალ პაკეტში ტრანზაქციების აკრძალვის სიას 12 რუსული ბანკი, ასევე კრიპტო კომპანიები და ნავთობის სავაჭრო პლატფორმები დაემატა. სერგეი ლავროვმა მარკო რუბიოსთან შეხვედრაზე უკრაინის კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოსაგვარებლად რუსეთის მზადყოფნა დაადასტურა. ინფორმაციას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. რუსეთის საგარეო უწყების ცნობითვე საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსთან მოლაპარაკებებზე აღნიშნა, რომ მოსკოვი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტებს დონალდ ტრამპსა და ვლადიმერ პუტინ შორის ანკორიჩში მიღწეული შეთანხმების ერთგულია. ასევე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ლავროვმა რუბიოს ფრონტის ხაზზე არსებული ვითარების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. ლავროვმა და რუბიომ რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიური მისიების მუშაობის პირობების ნორმალიზების საკითხიც განიხილეს. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით ოქუვეიჩი ამერიკის შეერთებული შტატების სამ სამხედრო ბაზას დაარტყეს. მათი ვეთქმით იერიშები ირანის წინააღმდეგ მტრის აგრესიის საპასუხოდ განხორციელდა. დარტყმები განხორციელდა ბავშვების მკვლელი ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის საბრძოლო მასალის და ლოჯისტიკის საწყობებზე დოჰას ბანაკში, ასევე ალ-სალემის ბაზაზე მდებარე საწვავის ავზებსა და არიბჯანის ბანაკში განთავსებულ საბრძოლო მასალის საწყობებზე, აცხადებს ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი. ახლა კი საფრანგეთის სადაც სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში ღამის განმავლობაში სწრაფად გავრცელებული ტყის ხანძრის გამო 10,000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ამის შესახებ საფრანგეთის ხელისუფლების ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით როიტერი უწყება. როიტერის ცნობით, ხანძარმა ქალაქ ბურდოს დასავლეთით დაახლოებით 2000 ჰექტარი ტერიტორია გაანადგურა. პრეფექტურის ცნობით, ცეცხლთან ბრძოლაში 500 მეხანძრეა ჩართული. ცეცხლი არკაშონის ყურის მიმდებარე ტერიტორიაზე მძინვარებს, რომელიც პოპულარული ტურისტული ზონაა. ევაკუირებულთა დიდი ნაწილი სწორედ ტურისტები არიან, რომლებიც კემპინგებში იმყოფებოდნენ. ამ დროისთვის დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. და ბოლო სპორტი, ამჯერად წყალბურთი. ავსტრალიაში წყალბურთში მსოფლიო თასის გათამაშება დაიწყო, რომელშიც 8 ნაკრები, მათ შორის საქართველოს ნაკრებიც მონაწილეობს. ჩვენი ნაკრები მეოთხედ ფინალში იტალიას შეხვდა და სამწუხაროდ ანგარიშში 12-18 დამარცხდა. პირველი მეოთხედი ქართველმა წყალბურთელებმა ორი ბურთის სხვაობით დათმეს, მეორე მეოთხედი ფრედ დასრულდა, დარჩენილი ორი მეოთხედი იტალიელებმა უკეთ ანგარიშში 6-3 და 5-4 ჩაატარეს და ნახევარფინალშიც გავიდნენ, სადაც მათი მეტოქე საბერძნეთის ნაკრები იქნება. საქართველოს ნაკრები კი მსოფლიო თასზე მეხუთე-მერვე ადგილებისთვის ითამაშებს და მონტენეგროს დაუპირისპირდება, რომელიც მეოთხედ ფინალში საბერძნეთთან ანგარიშით 13-14 დამარცხდა. საქართველოსა და მონტენეგროს ნაკრებების მატჩი კი 24 ივლისს, ანუ ხვალ გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ეს ეთერში რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული 17 წლის საბა მაკარაშვილი გარდაიცვალა. ნატა ბიბლიანის საქმის ერთ-ერთი ფიგურანტის ადვოკატი განცხადებას ავრცელებს. ნატომ 27 მილიარდი ევროს ღირებულების მილსადენი სისტემის პროექტი დაამტკიცა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული 17 წლის საბა მაკარაშვილი გარდაიცვალა. როგორც ორგანიზაცია ერთად ვებრძოლო დიუშენის კუნთოვან დისტროფიას აღნიშნავს პაციენტი ორთოპედიული ოპერაციის შემდგომ ნარკოზულ მდგომარეობაში. შეწყვიტა სიცოცხლე. ორგანიზაცია საგამოძიებო ორგანოებს მოუწოდებს, რომ დაადგინონ გარდაცვალების კონკრეტული მიზეზები, რაც შეიძლება მოკლე ვადებში. კაცი, რომელმაც ვერაზე ცეცხლსასროლი იარაღით სამი პირი დაჭრა და ერთი მოკლა, ალადაშვილის კლინიკაშია მოთავსებული. როგორც ექიმები ჟურნალისტებს უყვებიან, 42 წლის ნიკა კაპანაძე კლინიკაში შეიყვანეს და მას მარცხენა მტევნის ერთ-ერთი თითი ამპუტირებული ჰქონდა. კლინიკის ექიმს მოუსმინოთ.
2: 23 რიცხვში 0014-ზე სასამსახურო დახმარების მიერ შემოყვანილი 42 წლის მამაკაცი დაზიანება იყო მარცხენა მტევნის პირველი თითის არეში, ამპუტირებული იყო თითი, მარჯვენა მტევნის არეშიც იყო, თუმცა იქ ზედაპირული ტრავმები იყო პაციენტთან, ჩატარდა შესაბამისი კლინიკური ლაბორატორიული კვლევები, პაციენტი გადაუდებელი დახმარების განყოფილებიდან ნავიდა საოპერაციო ბლოკში, ამ წუთას იმყოფება ქირურგიულ განყოფილებაში.
3: როგორი განმდგომარეობა?
2: ამიტომაც სტაბილური მდგომარეობა პაციენტთან.
3: ის ამღება მოხდა თითიდან?
2: არ ტყუეს ვერ არ უნდა დაასწროს, არ ვიცი თუ შენ იქ რა იყო და რა შემთხვევა და როგორ მოხდა, უნდა დაზიანება რა მდგომარეობაში მიიღო, ეს არ ვიცი ჩვენ. ამას ექსპედიცია დაადგენს.
3: თვითონ თუ არის ახლა გონზე?
2: პოზიციარი კონდაქტორი არის პაციენტი.
3: ხომარ ცით მისცა თუ არა ჩვენება?
2: არ ვიცი, ვერ
3: გეტყვით.
2: ჩვენთან განყოფილებაში არ მიუცია ყოველ შემთხვევაში და დანიშნე არ ვიცი.
3: თუმცა შეიძლება საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ალბათ
2: ადგილზე არიან, მათ მიერ იქნა მოყვანილი სასამსახურო სამდახმარებას ახლდა თან და მას შემდეგ აქ არის პალატაში არის ბადრაკთან ერთად.
3: 24 საათი არის
2: მონიტორინგი. 24 საათი არის მონიტორინგის ქვეშ. სავარაუდოდ ხვალ, სავარაუდოდ წინასწარ გეტყვით, მაგრამ როგორც პაციენტის მდგომარეობა იქნება, იმის მიხედვით.
0: შეგახსენებთ, რომ 22 ივლისს თბილისში ვერაზე გახსნილ ცეცხლს 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილი ემსხვერპლა. შანეთის ქუჩაზე მომხდარი ანგარიშწორების შედეგად დაჭრილია კიდევ სამი პირი. აქედან ერთი ქალია, რომელიც ტაქსით გადაადგილდებოდა და ბრმა ტყვია მოხდა. ადგილობრივები ყვებიან, რომ მათზე მეტი გასროლა გასულ ღამეს ახალგაზრდების სიცილს და ხმამაღალ საუბარს მოჰყვა. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, ხმაურმა იქვე მდებარე სასტუმროს მფლობელი ნიკოლოზ კაპანაძე გააღიზიანა და ახალგაზრდები ჩაცხრილა. ის ბრალდებით ნიკა კაპანაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა გასულ ღამეს დააკავეს. ადგილობრივებს და თვითმხილველებს მოუსმინათ.
4: ისეთი ტერიტორია ის სულ გარეთ ვართ, ეხლა ჩემი 10 წლის შვილიც მაგ დროს იყო გარეთ მეგობრებთან ერთად სკოლის სეზონში ფეხბურთის სათამაშოდ გამოსული და მეორე შვილი ჩემს მეუღლესთან ერთად დაბრუნდა სახლში, მანქანით გაჩერდნენ და აი იმ წუთის მომხდარი იყო აქ ფაქტი, ჩემი 14 წლის შვილი შეესწრო, მაგ ფაქტს როგორ იყო ეს ძალიან ძიმად დაჭრილი ბიჭი უკანა სავარძელზე გამისვენებული და ნუ ყველას ეგონა უკვე გარდაცვლილი ისეთ მდგომარეობაში იყო და აბსოლუტური დაუცველობა მაქვს, ჯერ პოლიციის მხრიდან არანაირად არ ველოდები ადეკვატურ რეაგირებას, იმიტომ რომ ყველა ვიცით ის ფაქტები რაც ხდება არასათანადო და შერჩევითი სამართლის პირობებში და თან კრიმინალი აი ესე თავისუფლად დათარაშობს და უპრობლემოდ არის გამოსული ციხეები და დაცულები არ ვართ არანამე პირადად, როგორც ახლა მე ხუთი შვილი მყავს და სულ საფრთხის ქვეშ ვარ, მე თვითონ შიშით ცხოვრობ.
5: დაიჭრე ახალგაზრდებიო და ერთი გარდაიცვალაო და
3: ვიცით თქვენ აქ თუ იყავით მომხდარი დროს რამ გამოიწვია და პირისპირება რატომ გაუხსნა?
5: გამლელი მანქანა იყო გაცო.
3: გამლელი მანქანა იყო
5: და მანქანა მოძრავს, ეს რომ დაიჭრა მოძრავ მანქანაში.
6: ეხა ხალი იჩინოდაო და არ ვიცი, ვერ გეტყვით.
3: აკავშობს ეს როლს ამის გამო?
6: არ ვიცი, ვერ
3: გეტყვით. გავხსნა ინფორმაცია, რომ თქვენთან იყო სტუმარი, ვიცი, გაუხსნა.
7: აა, დაგილით მოძრა დამაგებელი.
3: არ დაგიგიათ არაფერი?
7: არა,
3: არა. კამერების ჩანაწერები პოლიცია მომიიღო?
7: არ ვიცი, გამოდა მე არ ვიცი.
3: ეს ობიექტი არის მთავარი ადგილი, რომელიც ახლდება გუშინ დაპირისპირებასთან მიმართებით. კამერების ჩანაწერები თუ მოგთხოვოთ პატრულმა?
8: არავინ არ ახოფილა ჩეს კონტენტს.
9: არ ხოფილა თქვენთან. კამერები ჩანაწერები რატომ არ მომერეთ? ყოველ ობიექტზე გვეუბნებიან რომ კამერები ჩანაწერები არ მოგიღიათ. ზილიკოვში საიდანაც დაიწყო ინციდენტი, არ მოგიღიათ კამერების ჩანაწერები და
10: მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები და კამერების ჩანაწერებიც იქნება ამოღებული.
0: ეს ინტერვიუები ტევე პირველმა ჩაწერა და გააგრძელა განაგრძობთ გამოშვებას. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის კანონპროექტი მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ ჩანაწერსაც მოიცავს. კანონპროექტი კავკასიის რეგიონში ჩინეთის კონტროლისთვის წინააღმდეგობის გაწევას უკავშირდება. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტი თავდაცვის მდივანს ავალებს ეროვნული დაზვერვის სააგენტოს დირექტორთან და სახელმწიფო მდივანთან თანამშრომლობით აქტის ძალაში შესვლიდან არაუგვიანეს 180 დღეში კონგრესის შესაბამის კომიტეტებს წარუდგინოს საიდუმლო ანგარიში, რომელიც იკვლევს რუსული და ჩინური სადაზვერვო ელემენტების და მათი აქტივების შეღწევას საქართველოში და ასევე იკვლევს რუსეთისა და ჩინეთის გავლენის და თანამშრომლობის პოტენციურ გადაკვეთას საქართველოში და ასევე სხვა საკითხებს. გიორგი ბუტიკაშვილს, თეონა აკუბარდიას და ირაკლი ფავლენიშვილს მოუსმინოთ.
11: ამერიკის ავტორიზაციის აქტში ჩანაწერი, რომელიც ეხება საქართველოს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ განვითარდება საქართველოსა და ამერიკას შორის ურთიერთობები. ამ ჩანაწერით განისაზღვრება საქართველოსთან ამერიკის ურთიერთობის შემდეგი 5 წელი და ეს ეხება ჩინეთის და ირანის ინფილტრაციას ქვეყანაში, მათ შორის რუსეთის, რა წარმოადგენს ამერიკის საგარეო პოლიტიკისთვის მნიშვნელოვან წითელ ხაზებს. და ამ ჩანაწერით ეძლევა ამერიკას საშუალება გამოიძიოს და ცხადა დადოს დოკუმენტირებულად რა გავლენები აქვს ჩინეთს საქართველოში და რა გავლენები აქვს რუსეთს. ეს ამ აქტით შეგვიძლია ღიად ვთქვათ, რომ ქართულ ოცნებასა და ამერიკას შორის ურთიერთობის გადატვირთვა გადაიდება შემდეგი გაურკვეველი დროით, იმიტომ
12: საქართველო განხილული არა ლოკალურ წრილში, არამედ ზოგადად გლობალური საფრთხების კონტექსტში. მით უფრო თუ შევხედავთ ჩინეთის და რუსეთის ინტერესებს და მათ შორის სადაზვერვო სამსახურების მოქმედებებს საქართველოში, რის დავალებაც არის გაცემული, რომ მოხდეს დახურული ანგარიშის მომზადება, და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ის, თუ რაზე იქნება დამოკიდებული შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება და სტრატეგია საქართველოსთან ურთიერთობების კონსტანტთან დაკავშირებით, და ეს არის შიდა პოლიტიკური და საგარეო ვექტორის შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, თუ სტრატეგია იქნება ორპარტიულად მხარდაჭერილი საბოლოო ჯამში, ეს იქნება ძალიან ორი მხარდაჭერა საქართველოსი და შეერთებული შტატების იმ ინტერესების, რომლის კვეთა ამ წლის მანძილზე სტრატეგიული პარტნიორებით იყო გამყარებული და რომელიც შაშალა ბიძინიევა ნიშნავს.
13: ამერიკის სიძლიერე ამერიკის ყოფნა რეგიონში არის თავარი ძალა, რომელიც აბალანსებდა საქართველოს მათ შორის ძალგანწყობილი სახელმწიფოს რუსეთის იმპერიალისტურ ქმედებებს და მათ შორის იწოდა იმას, რომ ამ რეგიონში სტაბილურობის და განვითარების შანსები იყო. ამერიკა, რა თქმა უნდა, უკვე საფრთხეს ოპერაციაში იმყოფება კურსაცებულებების, რომელთაც ის თანამშრომლობს კონკრეტულ აქტორებთან, თუმცა სამწუხაროდ არის ძალიან მძიმე მდგომარეობა ისტორიულად ყველაზე ახლო ქვეყანასთან, საქართველოსთან, და ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სისტემის დემონტაჟი, რომ ეს ისტორიული შანსი ჩვენ ამერიკულ პარტნიორებთან გამოვიყენოთ.
0: ნატა ვიბლიანის საქმის ერთ-ერთი ფიგურანტის ჯიმშერ ვიბლიანის ადვოკატი განცხადებას ავრცელებს. უფლებადამცველი მარიამ კუბლაშვილი ირწმუნება, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფის მიმართ საუბარია ძალადობის ცალკეულ ეპიზოდზე და არა გაუპატიურების ბრალდებაზე. კატეგორიულად არ დაუშვებ, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის ჯიმშერ ვიბლიანის და მისი ოჯახის სახელი რაიმე ფორმით დაუკავშირდეს იმ უმძიმეს და საზარელ ბრალდებებს, რომლებზეც დღეს საჯაროდ საუბრობენ, ამბობს უფლებადამცველი. თითოეული პირის და თითოეული ეპიზოდის სამართლებრივი შეფასება დამოუკიდებლად უნდა მოხდეს. ოშაბათს გავმართავ პრესკონფერენცია, საზოგადოებას წარუდგენ მხოლოდ იმ ინფორმაციას და მასალებს, რომლებიც გადამოწმებულია. მერწმუნედ ბევრ კითხვაზე პასუხი, რომელიც დღეს არსებობს, სრულიად სხვა ჭრილში გამოჩნდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ნატომ 27 მილიარდი ევროს ღირებულების მილსადენი სისტემის პროექტი დაამტკიცა. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. მედიის ცნობით, მას შემდეგ რაც თურქეთმა ვეტო მოხსნა, ალიანსის 32-მე წევრმა სახელმწიფომ ნატოს ისტორიაში ყველაზე მასშტაბურ და ძვირად ღირებულ ერთობლივად დაფინანსებულ პროექტს მხარი დაუჭირა. ამასთან, ცივი ომის პერიოდში შექმნილი საწვავით უზრუნველყოფის სისტემა, რომელიც ამჟამად 12 ქვეყნის მიწისქვეშა ქსელს აერთიანებს, გაფართოვდება და ნატოს ჩრდილოეთ, აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ დასავლეთ ფლანგებსაც მოიცავს. პოლიტიკოს ცნობითვე თურქეთი ცდილობდა აღნიშნული პროექტის ფარგლებში პრიორიტეტი მინიჭებოდა მის ტერიტორიაზე დაგეგმილი 21 ინფრასტრუქტურული პროექტის დაფინანსებას და ეს მომდევნო 5 წლის განმავლობაში განხორციელებულიყო. მაგრამ ალიანსის გენერალური მდივნის მარკ რუტეს და ევროპაში გაერთიანებული ძალების მეთაურის ალექსოს გრინკევიჩის ეწოლის შედეგად ანკარამ პოზიცია შეარბილა. თუმცა პროექტის ერთ-ერთ მთავარ ბენეფიციარად მაინც დარჩება. პროექტის დაწყება მომდევნო 5 წლის განმავლობაში იგეგმება, ხოლო მის სრული რეალიზაციის ვადა 20-25 წელია. უკრაინაში ომის დასასრულებლად ახალი იდეებია საჭირო. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ფილიპინებში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა. თუ მშვიდობა დამყარდება, ეს მოხდება ახალი იდეების და კონცეფციების დამსახურებით და ჩვენ მზად ვართ შესაბამის გარემოსა და ფორმატში ზოგიერთი მათგანი წარმოვადგინოთ, თუ ამისთვის პირობები ხელსაყრელი იქნება. ჩვენ მზად ვართ ეს როლი შევასრულოთ, განაცხადა მარკო რუბიო. რუბიოს თქმითვე ლავროვთან კარგი და გულწრფელი საუბარი ჰქონდა. ასევე მარკო რუბიომ აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის უკრაინაში ომის დასრულების მიზნით თავისი ძალა და გავლენა გამოიყენოს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ფილიპინების დედაქალაქ მანილაში სერგეი ლავროვის და მარკო რუბიოს შეხვედრას გამოეხმაურა. როგორც განცხადებაში ანათქვა, მხარეებმა დეტალურად განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობების და საერთაშორისო თვისწესრიგის ფართო სპექტრი, რაც ბოლო პერიოდში უმაღლეს დონეზე გამართული კონტაქტების გაგრძელებას წარმოადგენდა. უკრაინასთან დაკავშირებული საკითხის განხილვისას სერგეი ლავროვმა ამერიკელ კოლეგას საბრძოლო მოქმედებების ხაზზე რეალური ვითარების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. ასევე ხაზი გაუსვა, რომ დაუშვებელია კიევის ხელისუფლებისთვის შეიარაღების მიწოდების გაგრძელება და ზოგადად ევროპული ქვეყნების დესტაბილიზაციისკენ მიმართული პოლიტიკა, რომლებიც კვლავ ცდილობენ რუსეთს სტრატეგიული მარცხი მიაყენონ, ნათქვამია განცხადებაში. რუსეთის ბოლოდროინდელი დარტყმების გამო გემთმფლობელებმა უკრაინის შავი ზღვის პორტებში სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტისთვის გემების შეცვლა დროებით შეაჩერეს. ამის შესახებ უკრაინის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ტარას ვისოცკიმ განაცხადა. დღევანდელი მდგომარეობით გემების შემოსვლა შეჩერებულია. ეს გემთმფლობელების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებაა. უკრაინას როგორც სახელმწიფოს არანაირი შეზღუდვა არ დაუწესებია, განაცხადა უკრაინის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა. და ბოლო სპორტი. პანათინაიკოსი გიორგი გოჩოლეიშვილის დამატებას ცდილობს. ინფორმაციას ცნობილი სპორტული ჟურნალისტი რუდი გალეტი არცელებს. ცნობილი სატრანსფერო ექსპერტის მტკიცებით ათენურმა კლუბმა საქართველოს ნაკრების მცველთან მოლაპარაკებები უკვე დაიწყო. 24 წლის მარჯვენა მცველის სატრანსფერო უფლებებს დონეცკის შახტარი ფლობს. გასული სეზონი კი მან საიჯარო ხელშეკრულებით გერმანიის ბუნდესლიგის ჰამბურგში გაატარა. გალეტის თქმით შესაძლოა გოჩოლეიშვილმა შახტარი დატოვოს, რადგან ბერძნული გუნდის გარდა მის შესახებ ინფორმაცია სხვა კლუბებმაც გამოთხოვს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577 50 10 28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: ჯაშუჩობის საქმე ირაკლი ჩიხლაძე პატიმრობაში დატოვეს. რაც იქნახე შოხის მოკვრელი იყო, რას წერს ადვოკატი ოზურგეთის დროებითი მოთავსების იზოლატორზე. რუსეთის რამდენიმე რეგიონს დრონებმა შეუტიეს, დაზიანებულია ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ირაკლი ჩიხლაძე კვლავ პატიმრობას ერჩება. ველა კალიჩენკოს გადაწყვეტილებით საქმე არსებითად განსახილველად სასამართლოს გადაეცა. დღეს ხდომაზე მტკიცებულებების დასაშვებობაზე იმსჯელეს. გადაისინჯა ჩიხლაძისთვის შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა. პროცესს ირაკლი ჩიხლაძეც ესწრებოდა. ჩიხლაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაის დააკავა. სუსი ამბობს, რომ ის უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დავალებების შესაბამისად სხვადასხვა პირისგან შემდგარ სადაზვერვო ქსელს მართავდა, კოორდინაციას უწევდა მათ საქმიანობას და მიღებული ინფორმაციის შეგროვებას და გადაცემას უზრუნველყოფდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ორმაგი ჯაშუშობის ბრალდებით კიდევ ერთი პირი, გულბაათ რცხილაძეც 30 მაის დააკავა. ადვოკატი პაატა შავაძე ოზურგეთის დროებითი მოთავსების იზოლატორში არსებულ ვითარებაზე წერს. უფლებადამცველის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფის მონახულებისას იზოლატორის ორი თანამშრომელი თავზე ადგა და მათ საუბარს ისმენდნენ. ამის შემდეგ, როცა მე და ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი დავრჩით, კარი მოვახურინე და ამის მიუხედავად ორი სტრაჟნიკი კართან იდგა და ასინეთასავით გვისმენდნენ, წერს პაატა შავაძე სოციალურ ქსელში. უფლებადამცველის თქმითვე დაირღვა ადვოკატის და კლიენტის კონფიდენციალური კომუნიკაციის უფლება. ადვოკატის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ შეისწავლოს აღნიშნული ფაქტი, ასევე მიმართავს მთავარ გენერალურ პროკურორს გიორგი გვარაკიძეს, პირად კონტროლზე აიყვანოს საკითხი და ყოველი ასეთი შემთხვევა შეისწავლოს. სოფია სიგუა შატბერავა ამბობს, რომ მეუღლისგან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნისგან იოსებ სიგუასგან ბოლო მუქარა პირდაპირ სასამართლო დარბაზში მიიღო. ქალი აღნიშნავს, რომ მას ამის დამადასტურებელი ვიდეოც აქვს. ძიმე ბრალდებების ფონზე პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსანი, რომელსაც ცოლი ძალადობასა და მუქარაში ადანაშაულებს, მისთვის გამოწერილი შემაკავებელი ორდერის გაუქმებას ითხოვს. სამოქალაქო აქტივისტსა და იუმორისტ ონისე ოქრიაშოლზე მომხდარ თავდასხმაზე გამოძიება დაწყებულია. დაკავებულია ერთი პირი. საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით. თავდამსხმელი ვაკე საბურთალოს პოლიციის სამმართველოში თავად გამოცხადა. გუშინ ონისე ოქრიაშოლს სახლთან რამდენიმე პირი დახვდა და თავს დაესხა. ოქრიაშოლი კლინიკაში გადაიყვანეს, საიდანაც რამდენიმე საათში გაწერეს. მომხდარს ეხმაურებიან პოლიტიკოსები, გიორგი შარაშიძეს და ირაკლი ზარკოას განცხადებები მოვის.
2: ძალიან სამწუხარო და შემაშფოთებელი ფაქტია პირდაპირ ვთქვათ. განსაკუთრებით, როდესაც ეს ეხება ქართულ კლასიკოს ნოდარ დუმბაძეს და მისი სახელის ასე შეურაცხმყოფელად გამოყენებას. მე დარწმუნებული ვარ, აი ამ მოძალადეებს შეიძლება წაკითხულის გაქონდეთ ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოები. და თან ამ დროს თავდასხმა ვიზა იუმორისტზე. და ისიც არიციან, მე მგონი, დარწმუნებული ვარ არიციან. მაგრამ მე კარგად ვიცი და კარგად მახსოვს. თუ წამიკითხავს ბევრი რამ, რომ საქართველოში მოდა შეგახსენოთ, გამოდიოდა სატირულ იუმორისტული ჟურნალი ნიანგი საბჭოთა კავშირის დროს. და ბატონი ნოდარ დუმბაძე აი ამ იუმორისტული, სატირულ იუმორისტული ჟურნალის მთავარი რედაქტორი გახლდა.
3: არ არის ლამაზი, ძიმეა და ბუნებრივია მიუღებელია ძალადობა. რაც არ უნდა, ასე ვთქვათ, ფაქტორით იყოს ეს განსაზღვრული. კიდევ ერთხელ მე ყველას მოუწოდებ, რომ მაქსიმალურად სიტყვით, მაქსიმალურად აი რაღაც ურთიერთდანდობით იყოს ეს ურთიერთობები გარკვეული ეს ერთის მხრივ. ხოლო მეორე მხრივ მე ყველას ამავე დროს მოუწოდებ, რომ არ შეიძლება იმ ადამიანებს, რომელიც საამაყოა ნებისმიერი ქართველისთვის, ეს იქნება მწერლები, საზოგადო მოღვაწეები, პოეტები, то ара მნიშვნელობა არ შეიძლება უდიერად მოხსენება, არ შეიძლება შეურაცხყოფის მიყენება, არ შეიძლება გინება და ლანძღვა გინება, რასაც ჩვენ ვისმით.
0: საქართველოს ელჩი გერმანიაში უფლებამოსილების შესრულებას დღეიდან იწყებს. ოფიციალურად გადაეცემა რწმუნებათა სიგელები გერმანიის პრეზიდენტს, რაც ელჩის საქმიანობის დასაწყებად აუცილებელი პროცედურაა. ქართული მხარე 10 თვის განმავლობაში ელოდა ამ პროცესს. რწმუნებათა სიგელის გადაცემა დროში ემთხვევა გერმანიის უკვე ყოფილი ელჩის პეტერ ფიშერის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვას და საქართველოში 4-წლიანი დიპლომატიური მისიის დასრულებას. ასევე გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდიდან წაიშალა ინფორმაცია, სადაც ამ დრომდე სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს პრეზიდენტად იყო მოხსენიებული. საქართველო-გერმანიის ურთიერთობები და თანამშრომლობის შესაძლებლობები პოლიტიკური შეფასებების თემაა თბილისში. ირაკლი ფავლენიშვილს, გიორგი შარაშიძეს და ირაკლი ზარქოვას მოუსმინოთ.
4: როცა ვცხოვრობ ჩვენ პრობლემებზე, რომელიც არსებობს საქართველოსა და გერმანიაში, საქართველოს და ამერიკას შორის, აქ ბატონი ელჩი ფიშერი ან ბატონი სენატორი უილსონი ან ნოემისმერი სხვა მოწმების პროპაგანდის მიერ გაშავებული ადამიანი კი არ არის დამნაშავე და დამნაშავე ვახაოთ ივანიშვილის რეჟიმი. და ივანიშვილის რეჟიმის დემონტაჟი არის ერთადერთი გზა უკეთურობის გადმოსასწორებლად, იმიტომ რომ ივანიშვილი არაფერს უარის თქმას დიქტატურის დამყარებაზე, არაფერს უარის თქმას დასავლეთის მუდმივ ლანძღვაზე და კრიტიკაზე, ამიტომაც ერთადერთი ინსტრუმენტი, ერთადერთი გზა არის არა გარკვეული თქვა საკადრო ცვლილებები, რომელიც ნებისმიერ მხარეს განხორციელდება, არამედ ამ სისტემის დემონტაჟი.
5: თავად აი ეს ვითარება, რომ ოცნებას იმის არ იყოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მხრიდან საპასუხო სტანდარტული შაბლონური წერილი, რომ დღის თავად პოლიტიკურ თემათ აქციეს. აი ამ ვითარებაში რომ ჩაიგდო თავი ოცნება, რომ აი ესეთი ამბები უხარია და აი ესეთი ამბებისგან რაღაცა ცდილობს გამოიყვანოს განსაკუთრებული მნიშვნელობის მოვლენა, ეს არის ტრაგედია ჩვენი ქვეყნისთვის და ეს კარგად უნდა ესმოდეს საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, თორემ რა თქმა უნდა გერმანიასთანაც, ევროკავშირთან, ევროკავშირის ყველა ქვეყანასთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ჩვენც ისგვინდა და ჩვენც იმას ვიტყოდ, რომ ურთიერთობები არათუ ნორმალიზდეს, არამედ ამ ეტაპზე როგორც მინიმუმ იმ დონეს დაუბრუნდეს, რა დონეზეც იყო ურთიერთობები და მინდა შეგახსენოთ, რომ გერმანიასთანაც ჰქონდა ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა და გერმანიას საქართველოს განვითარებაში ჩადებული აქვს უზარმაზარი რესურსი.
3: უკვე 7 თვეზე მეტი ელოდება ჩვენი ელჩი აი ამ ოფიციალურ უფლებამოსილებას. მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, როცა ის მავნებელი ელჩი რო ყავდა დანიშნული აქ, ფაქტიურად აკაცუკების მიმდევარი და მეხოტბე, მხარდამჭერი რადიკალების, როდესაც ამოწურა მისი უფლებამოსილება საქართველოში ელჩის პოზიციაზე და მემგონის არ პენსიაზეც კი გავიდა, იმდენად მძიმე დანაშაულობები ჰქონდა ჩადენილი. როგორც ეს ადამიანი მოშორდა დიპლომატიურ ასე ვთქვათ კორპუსს, მე პირიქით გერმანიის საელჩოს ულოცავ, რომ გათავისუფლდნენ აი ესეთი არაკვალიფიციური და არაკომპეტენტური ელჩისგან. ჩვენ მოველით ახალი ელჩისგან ერთ მთავარს, რომ პატივისცეს ამ ქვეყნის ისტორიას, კულტურას, ამ ქვეყნის ტრადიციებს და თავისი მისია შეასრულოს. რა მისიაა ეს? ეს არის იმ დიპლომატიური მისია, რომელიც გულისხმობს ქართველ და გერმანელ ხალხთა შორის ურთიერთობის და ეკონომიკური კულტურული ურთიერთობის გაძლიერებას და გაღრმავებას.
0: რუსეთის სახელმწიფო დუმის დეპუტატმა ვიტალი მილონოვმა ტურისტებს მოუწოდა კახეთში რუსეთის მოქალაქის ცემის გახმაურებული შემთხვევის გამო საქართველოში მოგზაურობაზე უარი არ თქვან. ნიუს რუსთან საუბარში მან აღნიშნა, რომ ნასომ ადამიანებს შორის ხშირად გაუგებრობები ხდება. კახეთში მომხდარი შემთხვევა საკმაოდ ჩახლართული იყო და გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა. თავარი ის არის, რომ ხელისუფლებამ დროული რეაგირება მოახდინა. კახელები საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მშვიდობიანი და გაწონასწორებული ადამიანები არიან, ამიტომ მათი აგრესიაში დადანაშაულება შეუძლებელია. ერთმაც დალია, მეორემაც დალია, ერთმანეთს ვერ გაუგოს, ასეთი რამ ხდება. თავარი ამ ფაქტისგან გიგანტური სკანდალი არ შეიქმნას. გულწრფელად მჯერა, რომ ეს მცირე ინციდენტი ყველასთვის მისაღები ფორმი დასრულდება. არ ფიქრობ, რომ საქართველო უნდა იქნეს იგნორირებული, რადგან ეს ის ქვეყანაა, სადაც რუსებს გულთბილად ეპყრობიან, მაშინ როდესაც ბევრ სხვა ქვეყანაში მათ მხოლოდ ფულის გამო იღებენ, განაცხადა ილონოვმა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. 23 ივლისის ღამეს რუსეთის რამდენიმე რეგიონზე დრონებით მასშტაბური შეტევა განხორციელდა. ვორონეჟში მონიტირინგის არხების ინფორმაციით ერთ-ერთი სავარაუდო სამიზნე ვაინბერისის ლოგისტური ჰაბი იყო. ამავე დროს ულიანოვსკის ოლქის ნოვოპასკში აფეთქებების შემდეგ ძლიერი ხანძარი გაჩნდა. რეგიონის გუბერნატორმა ალექსეი რუსკინმა დაადასტურა, რომ უპილოტო საფრენი აპარატები საწვავ ენერგეტიკული კომპლექსის ობიექტს დაესხნენ თავს. მისივე თქმით, ადგილზე ხანძრის ლიკვიდაციაზე საგანგებო სამსახურები მუშაობდნენ. მონიტორინგის არხების ინფორმაციით, ნოვოსპასკში თხევადი აირის ბაზა დაზიანდა, ხოლო დრონებმა ბაშკირეთამდეც კი მიაღწიეს, სადაც დარტყმების ქვეშ სუბხანკულოვოს საწარმო სადისპეჩეროს სადგური მოექცა, რომელიც მაგისტრალური ნავთობსადენის მნიშვნელოვანი ობიექტია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ მანილაში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს უკრაინაში მიმდინარე ომი სულელურ და უაზრო ომად მიაჩნია და შეერთებული შტატები მზად არის ნებისმიერი პოზიტიური როლი შეასრულოს მის დასასრულებლად. ჩვენ გვინდა სამშვიდობო შეთანხმება, გვინდა რომ ომი დასრულდეს. მზად ვარ შევასრულოთ ნებისმიერი პოზიტიური როლი, რომელიც ხელშეუწყოს ომის დასრულებას. მაგრამ ამისთვის აუცილებელია ისეთი შეთანხმება, რომ საც როგორც რუსეთი, ისე უკრაინა დათანხმდება. ეს პრესკონფერენციაზე არ მოხდება არც ფილიპინებში გამართული ერთი შეხვედრის ფარგლებში. ამას დიდი სამუშაო სჭირდება, წარსულშიც ცადეთ შუამავლობა, თუმცა იმ ეტაპზე ეს შედეგიანი არ აღმოჩნდა. თუ ახლა გარემოებები შეიცვალა და შეთანხმების შესაძლებლობა გაჩნდა, ჩვენ მზარდ ვართ, თქვა რუბიო. ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურები იკვლევენ, დაეხმარა თუ არა რუსეთი ირანს სპარსეთის ყურის რეგიონში მდებარე ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს ობიექტებზე დრონებით შეტევის დაგეგმვასა და განხორციელებაში. ამის შესახებ როიტერი ანონიმურ წყაროებზე დაყნობით წერს. წყაროების ცნობითვე ამერიკულ დაზვერვას რუსეთის შესაძლო მონაწილეობის შესახებ ჯერ საბოლოო დასკვნა არ გამოუტანია, თუმცა ეჭვს აძლიერებს რამდენიმე გარემოება. შეტევების მაღალი სიზუსტე და ეფექტიანობა. ასევე ის ფაქტი, რომ რუსეთი ირანს სამხედრო ტექნიკურ მხარდაჭერას უწევს. მანამდე როიტერი და სხვა საერთაშორისო მედია საშუალებები წერდნენ, ასევე ამერიკელი ოფიციალური პირებიც ადასტურებდნენ, რომ რუსეთი ირანს ამისნეების შესახებ გარკვეულ სადაზვერვო ინფორმაციას გადასცემდა და რეგიონში ამერიკულ ობიექტებზე თავდასხმების დროს სხვა სახის დახმარებასაც უწევდა. ირლანდიის პრემიერ-მინისტრი კიევში ჩავიდა. მაიკ მარტინი კიევში ვიზიტის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან მოლაპარაკებებს გამართავს. ასევე უკრაინის უმაღლესი რადას თავმჯდომარე რუსლან სტეფანჩუკ შეხვდება და მასთან უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების საკითხს განიხილავს. მარტინმა კიევში ჩასვლამდე განაცხადა, რომ ვიზიტისას უკრაინის მთავრობის და უკრაინელი ხალხის მიმართ ევროკავშირის და ირლანდიის სოლიდარობას დაადასტურებს. და ბოლო სპორტი. იტალიის ფეხბურთის ფედერაცია ხოსე გვარდიოლასთან შეთანხმებას ვერ ახერხებს. რეალბათობით იტალიური ფეხბურთის მესეურებს სხვა მწვრთნელის მოძებნა მოუწევთ. ინფორმაცია სამის შესახებ გაზეტა დელო სპორტი არცელებს. გვარდიოლას გრძელვადიანი პროექტი წარუდგინეს, რომელიც ეროვნული გუნდის იდენტობის აღდგენას და ახალგაზრდული ფეხბურთის განვითარებაზეა ორიენტირებული. თუმცა როგორც იუწყებიან ესპანელ სპეციალისტს, პასუხისმგებლობის მასშტაბი აფიქრებს. ვინაიდან მანჩესტერ სიტის დატოვების შემდეგ პირობა დადო, რომ ოჯახთან მეტროს გაატარებდა. გარდა ამისა, მხარეებს შორისაა ფინანსური აზრთა სხვადასხვაობაც. ფედერაცია მას სეზონში დაახლოებით 10 მილიონ ევროს თავაზობს, ხოლო გვარდიოლას თითქმის ორჯერ მეტი თანხის მიღება სურს. გვარდიოლასთან შეთანხმების ვერ მიღწევის შემთხვევაში ანტონიო კონტენს, ადრია პირლოსა და რობერტო მანჩინის კანდიდატურებს განიხილავენ. შეგახსენებთ, რომ იტალიის ეროვნული გუნდი ზედიზედ 3 მუნდიალს მიღმა დარჩა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: ეს ჰერეთია FM 102.8.
1: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენ

0: დაპირისპირება სასტუმროში რუსეთი თბილისისგან რეაგირებას ითხოვს. ირაკლი კობახიძემ დაკავებულ ჟურნალისტ ვახუსანაიას პარტიული აქტივისტი უწოდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამერიკული დაზვერვის ობიექტებზე ირანის დარტყმებთან რუსეთის შესაძლო კავშირს იკვლევენ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ტევე პირველის ინფორმაციით ვერაზე სამი პირის დაჭრის და 17 წლის ნიკოლოს ღუნაშვილის მკვლელობის ფაქტზე დაკავებული ნიკა კაპანაძე წარსულში ნასამართლები იყო. წყარო მედიას უყვება, რომ 42 წლის კაცი მათ შორის ოჯახის წევრზე ძალადობის მუხლითაც იყო დაკავებული. კერძოდ კაპანაძე მაშინაც დააპატიმრეს, როცა ის ავტომობილში დედაზე ძალადობდა. პირველები მოწოდებული ცნობების გადამოწმება შესაბამის უწყებაში შეეცადა, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამდრომდე ამბობს, არ ამბობს როდის და რა მუხლებით იყო ნასამართლები 42 წლის კაცი, რომელმაც ვერაზე სისხლიანი ანგარიშწორება მოაწყო. უცნობია ისიც, მოიხადა თუ არა მან სასჯელი სრულა თუ ვადაზე ადრე გადავისუფთა. დაკავებული 42 წლის კაცი ამდრომდე ალადაშვილის კლინიკაში რჩება, სადაც მას ბრალს ოფიციალურად წარუდგენენ. ალადაშვილის კლინიკის წარმომადგენლის ინფორმაციით, ნიკა კაპანაძის გაწერა ხვალ მაქსიმუმ ზეკ იგეგმება, მოვისმინოთ ეს განცხადება.
2: სასამართლო სამინისტროს დახმარების ბრიგადის მიერ შემოყვანილი იქნა 42 წლის მამაკაცი მარცხენა ხელის მეორე თითის ამპუტაციით. პაციენტს შეუტარდა შესაბამისი კვლევები, გაუკეთდა ოპერაცია, ტაკვის ფორმირება. ამ ეტაპზე პაციენტი მოთავსებულია განყოფილებაში ქირურგის, ტრავმატოლოგის, ანგიოქირურგის მეთვალყურეობის ქვეშ, მისი მდგომარეობა არის სტაბილური. როგორც გითხარით, იმყოფება პოლიციის მეთვალყურეობის ქვეშაც, შესაბამისად სხვა ინფორმაციის მოწოდება მე არ შემიძლია.
3: გონზია ხო თაულობი?
2: ნათელი ცნობიერებით არის კონტაქტური, ადეკვატური.
3: ხო, ეს რომ გაზიანებული ხოდა?
2: მარცხენა ხელი
3: ხონდა, სასწრაფოლი არ არის ხონდა ძრო მექანიკული, თუ აი რა სახის დაზიანება ხონდა ხელზე?
2: იყო უკვე ამპუტირებული თითი, შესაბამისად რომი შეფასება რითი იყო ამპუტირებული თითი, ამის თმა ახლა შევიცადე.
3: ხო, ხმარ უკავს რა?
2: არა, თვითონ არ ვიცი.
3: შედის აპირებს გაცანა.
2: იგეგმება თუ რამე მარშემიშალა ხელი და სამეცნიერო თვალსაზრისით ყველაფერი იქნება დამაკმაყოფილებელი, იგეგმება ხვალ მაქსიმუმ ზეკ მისი გაცანა.
0: იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილზე ძალადობის ფაქტზე სამართალდამცველებმა ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების განმარტებით პოლიცია მრავლდებული მას შემდეგ დააკავა, რაც ის პოლიციის განყოფილებაში თავადვე გამოცხადდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ვაკესაბურთალოს მთავარი სამართველოს თანამშრომლებმა ძალადობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 22 ივლისს თბილისში ბრალდებულმა ფიზიკურად იძალა და ონისე ოქრიაშვილზე და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. თანაშაულის ჩადენიდან მალევე ვაკესაბურთალოს პოლიციის სამართველოში გამოცხადდა ერთი პირი, რომელიც სამართალდამცველებმა ბრალდებულის სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით მიმდინარეობს, გრძელდება შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები, ნათქვამია ინფორმაციაში. ესე ექსპერტიზა ჩაუტარდა თავად ოქრიაშვილს, ახლა სწორედ მას და ასევე მის მეუღლეს მარიამ სამუშიას მოუსმენთ.
4: იყო ხელოვნურად შექმნილი ყველა ის კონტექსტი, რომელიც მიაკერეს ჩემს ნათქვამს, ჩემს შემოქმედებას, ჩემს საქმიანობას, არის უკონტექსტო და მანიპულაციური და საბოლოოდ ამან ის შედეგი მიიღო, რომ მოამწიფეს, ესე ვთქვათ, ის განწყობა საზოგადოებაში, რომ ჩემზე ძალადობა შეიძლება არ არის ცუდი იდეა. და შემდეგ უკვე დაიქირავეს ადამიანები, რომლებიც ჩამისაფრთხნეს სახლთან ღამით, როცა მე მარტო მოვდიოდი სახლში აქციიდან და გამისწორდნენ ფიზიკურად. მე არ ვიცი ამ ადამიანებს ფულით გადაუხადეს, რაიმეს დაპირდნენ, თუ უბრალოდ დააჯერეს, რომ მე ვიმსახურებდი ესეთ ჩასაფრებას და ორი თუ სამი ადამიანი მირთყავდა, მოკლედ მე რაც მახსოვს. გამომძიებლებს მივაწოდე ზუსტად ის ინფორმაცია, რაც გადამხდა. მე ამ ინფორმაციის მიწოდებისას ყოველთვის ხას უსვამდი იმ კონტექსტს, რა კონტექსტითაც ეს ამბავი შემემთხვა. რომ ეს ყველაფერი არის პოლიტიკური დევნა, რომ ქართული ოცნება ცდილობს ასეთი მეთოდებით გააჩუმოს ადამიანები. მე მომიახლოდა ეს ორი ადამიანი ზუსტად მახსოვს. ერთმა მითხრა რომ შენის არ ახარ ნოდარდუმბაძეზე რო ეთქვიო, მეორე მითხრა რომ შენი საგინებელია ნოდარდუმბაძეო და ამ მომენტში იწყება ფიზიკური დაპირისპირება. არ უშვებ რომ ეს იყო აღშფოთებული მოქალაქე, მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს იყო ქართული ოცნების მიერ ან წაქეზებული ან დაქირავებული ადამიანი.
5: ესეთ არ უნდა სწოდნოდეთ, იმიტომ ეს არ არის ჩვენი იურიდიული მისამართი, სადაც ამჟამად ცხოვრობთ და გონია რომ ხოი ესეც რომ კარგი აქვს განცდა იმისი, რომ ყველგან არ შეუძლიათ რომ დაგხვდნენ, ყველგან არ შეუძლიათ რომ შეურაცხყოფა მოგაყენონ სიტყვი არის ფიზიკური, არის იმ სრული პოლიტიკის ნაწილი, რომელსაც აწარმოებს ქართული ოცნება, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მუდმივ ტერორში, ჩვენ პროტესტი არ უნდა შეგვეძლოს ტროტუარზე.
0: ირაკლი კობახიძე ჟურნალისტ ვახო სანაიას პოლიტიკურ პარტიულ აქტივისტს უწოდებს. კობახიძემ თემაზე საუბრისას თქვა, რომ პოლიტიკურ დაკვეთას აგრესიული გარემოს შექმნას ეროვნული ამოცანით დაუპირისპირდებიან. ეს ადამიანი ფორმალურადაც კი არ მოქმედებდა როგორც ჟურნალისტი, ის მოქმედებდა როგორც პოლიტიკური აქტივისტი, პარტიული აქტივისტი და უხეშეურაცხყოფას აყენებდა კონკრეტულ ადამიანებს. რაც ეხება გამოხატვის თავისუფლებას, შეგიძლიათ წაიკითხოთ სახელმძღვანელოები, სადაც წერია, რომ გამოხატვის თავისუფლების ძირითადი უფლებით არ არის დაცული და მოცული ადამიანის უხეში შეურაცხყოფა, საერთოდ არ იცავს გამოხატვის თავისუფლების ძირითადი უფლება უხეში შეურაცხყოფას, შესაბამისად აქ ფორმალურადაც კი არასწორად მსჯელობენ კონკრეტული ადამიანები, თქვა კობახიძემ. ქართული ოცნება არაფერს აკეთებს დეპოლარიზაციისთვის და პირიქით უფრო მეტად აღრმავებს იმ დაპირისპირების ფონს, რაც არსებობს საზოგადოებაში. ამის შესახებ ლელოძლიერი საქართველოს წევრმა ლანა გალდავამ ჟურნალისტ ბახო სანაიას ადმინისტრაციული წესით დაკავებასთან დაკავშირებით განაცხადა. გალდავას შეფასებით, ქართულ ოცნებას ყოველთვის აქვს დრო განსხვავებული აზრის ჩასახშობად. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ჟურნალისტ ვახო სანაიასთვის 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდებას საზოგადოების დაშინების მცდელობად აფასებს. ამის შესახებ ის სოციალურ ქსელში წერს. მისივე შეფასებით ოცნების ხელისუფლება მედის დაშინებას, დამოუკიდებელი ჟურნალისტების ქვეყნიდან გაძევებას და საზოგადოების კონტროლის გაძლიერებას გეგმავს. დაპირისპირება სასტუმროში რუსეთი თბილისისგან რეაგირებას ითხოვს. როგორც რუსეთის სამთავრობო მედია საშუალებას ტასის დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში განუცხადეს, საქართველოში შვეიცარიის საელჩოსთან არსებული რუსეთის ინტერესების სექცია საქართველოს ორგანოების მხრიდან რუს ტურისტთან დაკავშირებული ინციდენტის სამართლებრივ შეფასებას ელის. როგორც ცნობილია, რუსეთს აქ საელჩო არ აქვს, ვინაიდან საქართველოს ტერიტორიაზე სამ დედაქალაქს აღიარებს თბილისს, ხინვალს და აფხაზეთს. ამის გამო თბილისს მასთან ურთიერთობები გაწყვეტილი აქვს დიპლომატიურ ურთიერთობებს გულისხმობ, თუმცა რუსეთი შვეიცარიის საელჩოს გავლით ამუშავებს ინტერესების სექციას ისევე როგორც თბილისი მოსკოვში. საქართველოში რუსეთის ინტერესების სექცია ყურადღებით აგვირდება სიტუაციას. გამოვდივართ იქიდან, რომ საქართველოს კომპეტენტური ორგანოები შესაბამის სამართლებრივ შეფასებას მისცემენ სიტუაციას, მათ შორის სავარაუდოდ საქართველოს მოქალაქის აგრესიულ ქმედებებს, სავარაუდოდ რუსეთის მოქალაქის მიმართ, რომლის ვიდეოც მედიაში გავრცელდა, განაცხადეს რუსეთის ფედერაციის ინტერესების სექციაში. რუსეთის სახელმწიფო დუმის დეპუტატი კონსტანტინ ზატულინი აცხადებს, რომ რუსი ქალის ცემაში ბრალდებული გიორგი ჭიღლაძის მხარდასაჭერი აქცია საქართველოს საერთაშორისო იმიჯს აზიანებს. საუბარია კახეთის სასტუმროში მომხდარ ინციდენტზე. ადამიანმა, რომელმა ზიანი მიაყენა სხვა ადამიანს, მიუხედავად მისი ეროვნებისა და მოქალაქეობისა, პასუხი უნდა აგოს, თუ კი საქმე მხოლოდ ამას ეხება. ეჭგვარეშია, რომ ისინი, ვინც მას თავისიანის არგაცემის პრინციპით ამართლებენ, უბრალოდ აზიანებენ თვითონ საქართველოს იმიჯს. თუმცა ჩემი აზრით, მოძალადის მეგობრების აქციელის განზოგადება თბილისში მცხოვრებ ყველა ადამიანზე ამ მთელ საქართველოზე არ ივარგებდა, განაცხადა ზატულინი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ალექსანდრე კარტოზიამ გერმანიის ფედერალურ პრეზიდენტს ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს ერთმანეთთან სიგელები გადასცა. ფაქტს გამოეხმაურა ირაკლი კობახიძე. მისი თქმით, განსაკუთრებულად არის დაინტერესებული გერმანიასთან ურთიერთობების გადატვირთვით. ყოფილმა ელჩმა ძალიან ცუდი წვლილი შეიტანა ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებში. გერმანია საქართველოსთვის იყო ტრადიციულად ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი 90-იანი წლებიდან მოყოლებული. გერმანიას ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი საქართველოს განვითარებაში და ჩვენ გვინდა, რომ დაუბრუნდეთ ურთიერთობების დადებით დინამიკას, თქვა კობახიძე. საქართველო-გერმანიის ურთიერთობებზე გაკეთდა სხვა პოლიტიკური განცხადებებიც. ირაკლი ფავლენიშვილს, გიორგი შარაშიძეს და ირაკლი ზარქოვას მოუსმინოთ.
6: როცა ვცხოვრობ ჩვენ პრობლემებზე, რომელიც არსებობს საქართველოსა და გერმანიას შორის, საქართველოს და ამერიკას შორის, აქ ბატონი ელჩი ფიშერი ან ბატონი სენატორი უსონი ან ნოემბრის სხვა მოწნების პროპაგანდის მიერ გაშავებული ადამიანი კი არ არის დამნაშავე, არა დამნაშავე ვახაოთ ივანიშვილის რეჟიმი. და ივანიშვილის რეჟიმის დემონტაჟი არის ერთადერთი გზა მუქერთულობის გადმოსასწორებლად, იმიტომ რომ ივანიშვილი არაპირებს უარის თქმას დიქტატურის დამყარებაზე, არაპირებს უარის თქმას დასავლეთის მუდმივ ლანძღვაზე და კრიტიკაზე, ამიტომაც ერთადერთი ინსტრუმენტი, ერთადერთი გზა არის არა გარკვეული თქვა საკადრო ცვლილებები, რომელიც ნებისმიერ მხარეს განხორციელდება, არამედ ამ სისტემის დემონტაჟი.
7: თავად აი ეს ვითარება, რომ ოცნებას იმის არ იყოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მხრიდან საპასუხო სტანდარტული შაბლონური წერილი, რომ დღის თავად პოლიტიკურ თემათ აქციეს. აი ამ ვითარებაში რომ ჩაიგდო თავი ოცნება, რომ აი ესეთი ამბები უხარია და აი ესეთი ამბებისგან რაღაცა ცდილობს გამოიყვანოს განსაკუთრებული მნიშვნელობის მოვლენა, ეს არის ტრაგედია ჩვენი ქვეყნისთვის და ეს კარგად უნდა ესმოდეს საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, თორემ რა თქმა უნდა გერმანიასთანაც, ევროკავშირთან, ევროკავშირის ყველა ქვეყანასთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ჩვენც ისგვინდა და ჩვენც იმას ვუთხოვთ, რომ ურთიერთობები არათუ ნორმალიზდეს, არამედ ამ ეტაპზე როგორც მინიმუმ იმ დონეს დაუბრუნდეს, რა დონეზეც იყო ურთიერთობები და მე და შეგახსენოთ, რომ გერმანიასთანაც ჰქონდა ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა და გერმანიას საქართველოს განვითარებაში ჩადებული აქვს უზარმაზარი რესურსი.
8: 7 თვეზე მეტი ელოდება ჩვენი ელჩი აი ამ ოფიციალურ ვლევამოსილებას. მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, როცა ის მავნებელი ელჩი რო ყავდა დანიშნული აქ, ფაქტიურად აკაცუკების მიმდევარი და მეხოტბე, მხარდამჭერი რადიკალების, როდესაც ამოწურა მისი ვლევამოსილება საქართველოში ელჩის პოზიციაზე და მე მგონი პენსიაზეც კი გავიდა, იმდენად მძიმე დანაშაულობები ჰქონდა ჩადენილი. როგორც კი ეს ადამიანი მოშორდა დიპლომატიურ ასე ვთქვათ კორპუს, მე პირიქით გერმანიის საელჩოს ულოცავ, რომ გათავისუფლდნენ აი ესეთი არაკვალიფიციური და არაკომპეტენტური ელჩისგან. ჩვენ მოველით ახალი ელჩისგან ერთ მთავარს, რომ პატივისცეს ამ ქვეყნის ისტორიას, კულტურას, ამ ქვეყნის ტრადიციებს და თავისი მისია შეასრულოს. რა მისია ეს? ეს არის დიპლომატიური მისია, რომელიც გულისხმობს ქართველ და გერმანელ ხალხთა შორის ურთიერთობის და ეკონომიკური კულტურული ურთიერთობის გაძლიერებას და გაღრმავებას.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gi.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურის ანალიტიკოსები იკვლევენ, დაეხმარა თუ არა რუსეთი ირანს სპარსეთის ყურეში ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს ობიექტებზე დარტყმებში, მათ შეხსახებ ინფორმაციის ან უპილოტო საფრენი აპარატების თანამედროვე ტექნოლოგიების გადაცემით. ამის შესახებ სააგენტო Reuters იწერს. ირანი აცხადებს, რომ ქუვეითში ამერიკულ ბაზებს დაარტყა, როგორც მედია იუწყება, ირანის რევოლუციურ გუშაგთა კორპუსმა თავდასხმა ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე უდაირის სადასენტო ზონასა და ალი სალემის საჰაერო ბაზაზე განახორციელა. მედიის ცნობით, ირანის შერაღებული ძალები კი თავს არიბჯანის ბაზას და დოჰას ბაზებს დაესხა. სანქციების 21 პაკეტი რუსეთის ფინანსური სისტემის, სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის და ენერგო სექტორის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიან ზომებს ითვალისწინებს. აბის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასის სოციალურ ქსელში წერს. მას ფინანსურ რესურსებზე წვდომას ვუწყვეთ, რომელსაც მისი ომის ძალისხმევის შესანარჩუნებლად ეყრდნობა, წერს კალასი. რუსეთს არ აქვს დიდი მოლოდინი, რომ უკრაინაში ომის დასრულება შეთანხმება უახლოეს პერიოდში იქნება მიღწეული. ამის შესახებ კრემლის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანმა თორნიკე შენგელიამ შესაძლო კარიერა თურქული კალათბურთის გრანჩი ფენერბახჩეში გააგრძელოს. ინფორმაციას თურქული მედია ავრცელებს. შენგელიას ასევე უკავშირებენ ევროლიგის სხვა კლუბებს, დუბაი ბასკეტს, ოლიმპიაკოსსა და პარტიზანს, თუმცა ტრანსფერთა ყველაზე ახლოს სწორედ ფენერბახჩეა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

0: შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.
1: What the message has got?

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.